Es esmu Andris Šīrants no grupas Vējruna. Un tieši šobrīd Latvijas Radio 2 nakts programmā, lai skan kādu no manām dziesmām. Lai jums mierpilna un zvaigžņot šī nakts.

0: Nakts programma ar latviešu mūziku katru nakti līdz pat rītam.
1: Liepas satūst, lapās apklust vēji, savāc gurdums, zāli lejup māju.

Pasauļa dēļ tevis, a gribi vai vairok. Es dovošu tev vīlētu svagus tavus glosta, kad manis blokus nav. Saule, kas silda, izvaigznieti, lai vēlēšanos tavus pilda. Es mīļoju tevi par to, ko tu

0: sākam.
1: Labrīt Ķekavā, Ādažos un Siguldā. Latvijas Radio 2.

0: Jā, tas moto nu, nav slikts. Olga dziedā tā dziesmā, tu mani smīdini, jo vairāk smieku, jo vairāk pozitīvismu, jo vairāk pozitīvismu, jo vairāk laimīgāk cilvēku apkārt, jo vairāk laimīgāk cilvēku apkārt, jo vispār šāk.
1: Nu, labrīt, labrīt, labrīt. 10. septembris. Es nespēju tikt līdz laikam. Jā, jau 10. septembris. Ceturtdienas rīts ar jums kopā līdz 10. Būsim mēs, Aivis un Antra. Pareiz jau Aivis saka, galvenais ir smaidzis lūpām un smiekli, jo labais vairo labo. Ir tīpaši ņemot vērā to, kāda ir laika prognoze šeit dienai.
0: Vajag!
2: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
0: Stāstī.
1: Jā, šodien Latvijā pa laikam gaidāms lietus un vietām iespējams arī pērkona lietus gāzes. Valsts rietuma un centrālajā daļā gaidāms dienvidu rietuma un rietuma vēja brāzmas līdz no 12 līdz 17 metriem sekundē, Kurzemes rietuma krastā līdz 21 metram sekundē, sākot no valsts rietumiem. Starp mākoņiem arī uzspīdēs gan saule. Gaisa temperatūra šodien nepārsniegs plus 15 plus 18 grādus un vietām lietus laika. Kā tā var pazemināties līdz tikai 1 plus 11 grādiem. Nu tā tad, kad jaceņ siltāk laikam šodien un lietas sargs ir tāda vajadzīga lieta.
0: Galvenais pareizais apģērbs un siltas kājas, jo Rīgā brīži

0: Žiem līs un arī debesis gan skaidrosies šad tad un gaisa temperatūra Rīgā būs plus 17, plus 18 grādi, bet rēķināmies ar lietu sargu vietām var būt tā interesanti, jo pūtīs brāzi mainas dienvidu vējš un līdz ar to arī kājas tomēr var samitrināt. Lietu sargs varētu arī nepalīdzēt, bet lai tur vai kā, nu, zināt laika prognozi, paklausījāties, apdomājiet pareizo apģērbu un viss būs kārtībā.
1: Agrais rīts ar Latvijas Radio 2.

0: Rīta sarunas.
1: Jā, rīta sarunas jau atkal ir klāt. Teikšu, kā ir. Īstenībā, manuprāt, šī ir viena no tādām interesantākajām rubrikām, ko mēs visu rītu garumā apspriežam. Un kāpēc? Tāpēc, ka arī mūsu klausītāji tiek iesaistīti un diezgan pārsvarā aktīvi vienmēr arī reaģē. Un šajā rītā runāsim par mākslīgo intelektu. Un, protams, daudziem no viņa ir baili, un, protams, ka mākslīgais intelekts visā pasaulē tiek izmantots arvien vairāk un arvien sarežģītāk un arvien grūtāk, piemēram, skatoties dažādas video ar pateikt, kas tad ir īsts un kas nav īsts, ja? jo ļoti daudz, ko mākslīgais intelekts izveido tādā līmenī, ka ej tik un brīnies un dziesmas, kādas mākslīgais intelekts arī rada, ka dažam labam dziedātājiem paliek jau bailīgi.
2: Slavenā dziesma Augusts.
1: Jā, piemēram, jā. Tā kā, nu, tas mākslīgais intelekts visnotaļ jau ir pārņēmis diezgan plašā veidā visu pasauli, bet jautājums būs nedaudz vienkāršāks. Mīļie klausītāji, vai jūs izmantojat mākslīgo intelektu? Un, ja jā, tad kādiem nolūkiem, jo te, nu, ir tik daudz dažādu piemēru, nu, pārsvarā, nu jau pēdējos gadus es esmu dzirdējis, ka ļoti daudz studenti izmanto mācību materiāliem, jo mākslīgais intelekts māk saģenerēt to informāciju tev pārskatāmā veidā un vienkāršāk. Nevis, zin kā, tu lasi visu grāmatu, bet tev konkrētās rinkopas jau izceļ un tu jau vari sākt darboties un ne tikai. Daudz izmanto attiecības, ko drošinās, es dzirdēju, saka, raksta, jā, prasa mākslīgiem intelektam, kā man salikt mieru ar sievu.
2: Kā psihologam?
1: Jā, pilnīgi, tu vari pajautāt, tur uzrakstīt īsi savu situāciju, nezinu, tur, nezinu, sastrīdējos ar sievu, sastrīdējos ar vīru,
2: viņa
1: tāds
2: man
1: tāds
2: nosauc,
1: iemesls.
2: Jā, viņi man nosauc prāzi, jā, vai es drīkstu nosaukt viņu par kādu.
1: Bet zini, kāda esot pirmā atbilde, ko par mākslīgais intelekts atbild, galvenais, kas tur jāsaprot. Tu neesi pie visa vainīgs. Tu visu var risināt kopā. Un ļoti
2: mierīgi pastāsti, kas notika, lai es varu atbildēt uz šo jautājumu un sniegt tev nepieciešamos padomus un ieteikumus.
1: Tikai tur ir dažādi varianti, bet tā tad jā, mīļie, jautājums, ka šādi. Vai jūs izmantojat ikdienā mākslīgo intelektu un, ja jā, tad kādiem nolūkiem? Nu, tad jau paskatīsimies, kas ir populārākais temats, par ko tad mākslīgiem intelektam cilvēki kaut ko jautā.
2: Vecšiem varētu būt jā, auto remontēšana.
1: Jā, tā tiešām ir.
2: Lai saprastu, kur ko skrūvēt un vispār, kas pie kā vainīgs. Un jā, vispār interesanti būtu skatīties.
1: Ekskursija maršruti. Ja jā, tu ceļoji, jā, es noteikti lidojot uz Turciju, tiešām izmantoju. Tā kā jā, rakstiet 2931 2222.

0: ziņām 7. studijā Ģerca Osāns. Saim šodien lems, vai izteikt neusticību veselības ministram Hosamam Abumeri no Jaunās vienotības un izglītības un zinātnes ministrei Ilzei Indriksonai no Nacionālās apvienības. Abumeri demisiju pieprasa Latvija pirmajā vietā, Indriksonas progresīvie. Turpina Agnī Lazdiņa.
1: Latvija pirmajā vietā pārmet Abumeri nespēju risināt ielgušās rindas uz valsts apmaksātiem medicīnas pakalpojumiem, pacientu pārvadāšanu lielos attālumos speciālistu trūkuma dēļ un finansējumu samazinājumu Rīgas dzemdību namam. Savukārt progresīvie prasa Indriksonas demisiju par sasteigt virzītajām izmaiņām skolēnu vērtēšanā, pret kurām iebildušas pašvaldības pedagogi, skolu vadītāji un vecāku pārstāvi. Ministre arī nesot apliecinājusi, ka pašvaldībām pietiks naudas pedagogu algām pēc jaunā finansēšanas modeļa programma skolā ieviešanas.
0: Saimes deputāti šodien lems par grozījumiem likumā, kas paredz paplašināt Latvijā noteikto nacionālo importu aizliegumu Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes produktiem. Grozījumiem noteikta steidzamība. Pat labā nacionālais importa aizliegums attiecas tikai uz lauksaimniecības un lobarības produktiem. Zemkopības ministrija uzskata, ka aizliegums jātiecina arī uz Krievijas un Baltkrievijas pārtiks produktiem. Latvijas Nacionālajā bibliotēkā šodien notiks otrais Ziemeļvalstu noturības samits, kurā pulcēsies eksperti, uzņēmēji, publiskā sektora un aizsardzības jomas līderi un praktiķi no Baltijas un Ziemeļvalstīm. Samita mērķis ir gan apmainīties ar pieredzi, gan meklēt praktiskus risinājumus, kas palīdzētu labāk sagatavoties krīzēm, efektīvāk uz tām reaģēt.

0: un ātrāk atgūties. Turpinās Krievijas gaisa triecieni pret Ukrainas pilsētām. Vakar vakarā un šonakt Krievijas triecienu dronu uzbrukuma mērķi bija Sumi, Krivīriha un Hmeļnicka, varakstās Rihards Millers.
1: Sumos uzbrukumā tirdzniecības centram dzīvību zaudējuši divi cilvēki. Pilsētas kara administrācijas vadītājs Serhijs Krivošejenko paziņojis par vismaz 21 ievainoto, viņu vidū arī trīs bērni. Krivīrihā esot nodarīti postījumi daudzām ākām, to vidū dzīvojamajām, kā arī sabiedriskajām un ar uzņēmējdarbību saistītām ākām. Tā vēst pilsētas mērs Aleksandrs Vilkuls. Īsi pirms 12:00 rītā amatpersona vēstīja par vismaz diviem ievainotiem, līdz šim jaunāko informāciju Vilkuls nav publicējis. Hmeļnickā savukārt pēc uzbrukuma izcēlās ugunsgrēks tirgū. Ukrainas valsts ārkārtas situāciju dienests ziņo par 4 ievainotiem ugunsdzēsējiem, kas cietuši glābšanas darbu laikā notikušajā sprādzienā.
0: Norvēģijas premjerministra Jonasa Gārastēras vakardienas paziņojums, ka Ukrainas prezidenta Voldimira Zelenska lidmašīnai ceļā no Moldovas uz Norvēģijas karaļa Haralda Bēriem Oslo gandrīz trāpījis lidrobots, ir pārspīlējums, tā norādījis kāds avots Ukrainas prezidenta kancelejā. Tas norādījis, ka Moldovā bija trauksme, kad krievu drons ielidoja Moldovas un Rumānijas gaistelpā, bet Moldovas valdības pārstāvis informēja, ka drona dēļ Moldova slēdza savu gaisa telpu un tika atlikti 4 ienākošie 3 izejošie reizi, tā skaitā Zelenska lidmašīnas pacelšanās. Varas iestādes paziņoja, ka drons nogāzies un eksplodējis aptuveni 160 km no Kišiņevas starptautiskās lidostas, pēc tam gaisa trauksme tika atsaukta un Zelenska lidmašīna ar novēlošanos pacēlās. Stēre vakar paziņoja, ka Zelenska lidmašīnai paceļoties Moldovā gandrīz trāpījis drons. Irāna vakar paziņoja, ka uzbrukus 20 kuģiem, kas mēģināja šķērsot Hormuz šaurumu un paziņoja par kuģošanai aizliegtās zonas paplašināšanu. Islāmā revolūcijas gvardes korpuss pirmo reizi pievienoja aizliegtajai zonai Omānas līča un Arābijas jūras daļas, paziņojot, ka precīzas koordinātas paziņos vēlāk. Latvijas universitātes zinātņu mājā šodien atklās Latvijas kvantu izcelības un kompetenču centru. Centrs būs Latvijas universitātes eksakto zinātņu un tehnoloģiju un fakultātes struktūra vienība, taču tas apvienos ne tikai Latvijas universitātes pētniekus, bet arī citu Latvijas augstskolu un zinātnisko institūtu speciālistus. Centra izveidotāji iecerējuši veicināt vienotu Latvijas kvantu tehnoloģiju ekosistēmu. Un vēl Ķipsalā no šodienas līdz sestdienai notiks Baltijas pārtikas industrijas izstādē Riga Food 2026. Tur piedalīsies vairāk nekā 400 uzņēmumu no 30 valstīm. Izstādes laikā meistaru sacensības, aktuāls diskusijas un biznesa tikšanās. Izskanā ziņas 7. Rīgā šobrīd 15 grādi, dienvidu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 757 mm, gaisa relatīvais mitrums 94%. Šodien Latvijā mākoņēns, dažviet gan skaidrosies, bet visā Latvijā arī lietus, austrumu rajonos ilgstošs, vietām arī pērko negaiss un stiprus lietus gāzes. Gaisa temperatūra 15-17 grādi.
2: Latvijas radio 2. Viņi bija jauni, skaļi, nepieradināti. Viņi ticēja, ka var visu. Borisa Reznika dziesmu stāsts Pasaule pasaulīt. Izcili jaunās paaudzes mākslinieki. Leģendārās Borisa Reznika dziesmas un stāsts par sapņiem, mīlestību, ticību nākotnei un laiku, kas joprojām dzīvo mūsos. Pasaule pasaulīt jau šoruden no 8. Oktobra visā Latvijā. Atcerēsimies Latgales rūžaņu Aju Rimšu un dziedāsim viņas dziesmas arī šogad koncertā Rudeņa vējos. 26. septembrī 2016.19. Latgales vēstniecībā Gors. Ajas Rimšas dziesmas izdziedās Santa Kaspersone, Katrīna Dimanta, Gita Strēlniece, Aivars Lapšāns, Andris Daļļenko, Roberts Ošiņš, Inese Ermane un Javiers Fernandes, Juris Ostrauskis, Guntra Kuzmina Jukna un vokālā grupa Skonai, Agnese un Andris Šīranti, Ajas dēls Intars. Koncerta vadītāja Belga Vītola. Uz tikšanos Ajas Rimšas dziesmu koncertā jau 26. septembrī Latgales vēstniecībā Gors. Nenokavējiet!

0: Ir pa ceļam un ne tikai pa ceļam, bet arī laimīgi ceļu vēlējumu autovadītāji. Jums arī pasažieri, jums lai ceļā rodas labas domas, lai jūs ieskauj pozitīva enerģija, kas nodrošinātu visai dienai nu, tādu foršu sajūtu.
1: Tieši tā. Labrīt, labrīt visiem, visiem, kas klausās Latvijas Radio 2, gan Latvijā, gan ārpus mūsu valsts robežām. Ar jums kopā šai rītā esam mēs, Aivs un Antra.
0: Un starp citu jautājums arī tu tā smuk par ārzemēm sāk runāt klausītāji. Nu, varbūt, ja neesat slinki, uzrakstiet lūdzu, kur tad jūs pasaulē klausāties šobrīd mūsu šajā rītā starp Latvijā. Citu, šobrīd 7 un 10 minūtes. Varbūt kaut kur Brazīlijā, varbūt kaut
1: izmērīt.
0: Kur Austrālijā. Jā, Japānā vienalga.
1: Kurš Latvijas ir vistālāk tieši no mūsu valsts robežām. Bet rīt sarunas mums gan nebūs par ārvalstīm vai kur atrodas latvieši šajā brīdī, bet visi, vai izmantojot mākslīgo intelektu, un jā, tad kādiem nolūkiem, un ten vienkārši mēs pa šo rītu varēsim tā paanalizēt, nu, kura tad ir tā tēma, vai kur ir tā vajadzība, pēc kā tad tas cilvēks visbiežāk šo mākslīgo intelektu izmanto, nu, vai nu kādam tā, es nezinu, tur ir darba intervijas sastāvīšana, vai tur, piemēram, mācības, vai piemēram, aizsēmniecēm, es teiktu, tās rada būt ēdienu pagatavošanas garšīgākās recepti.
0: Vai arī šī sēne ir ēdama vai neēdama.
1: Loģiski. Tā kā, mīļie, rakstiet pēc dziesmas, jau sāksim.

0: šķietināt, jo ziņu jau ir daudz, tātad mākslīgais intelekts tiek izmantots.
1: Jā, un ārzemju ziņām un vietējām ziņām numuru saziņai viens un tas pats 293-1-2-2-2-2.
2: Latvijas Radio 2 rīts.

0: Rīta sarunas.
1: Pirms mēs sākam runāt par to, kam izmantot mākslīgo intelektu, kādiem nolūkiem vai vispār izmantot, Santa mums ir uzrakstījis no Holandes. Labrīt, Santa, klausos jūs regulāri, kad strādā, darbs paiet nemanot. Tātad pagaidām, tā ir pirmā ziņa, ko es redzu, ka
2: mums ir atsūtījuši. Sveiciens arī mūsu klausītājai uz Olesundu, Norvēģijā, arī tur mūsu klausītājiem labrīt, labrīt,
1: Lerijums, labdien!

0: Tā varam turpināt apskatīt, kas pasaulē
1: un notiek. Mūsu arī Latvijā dzīvojušie, kas ir sarakstījuši tik daudz ziņas. Nu, tiešām prieks lasīt un paldies par jūsu aktivitāti. Tā tad, jā, mākslīgais intelekts. Vai izmantojat un kādiem nolūkiem? Sandis uzreiz uzrakstīja. Neizmantoja vispār. Cilvēkiem ir jādomā, cilvēkam ir jādomā pašam, teikt, pareizi izlasīt. Nē, nu pareizi jau it kā tas tā ir, bet citreiz, tad, kad ir, kā jau es minēju, piemēram, par kādu ēdienu recepti.
0: Starp citu, Ingara ir raksta, ka receptēm antri, jā, jautāja recepti.
1: Jā, nu
0: recepti.
1: Tad, kad ir ātri vajag. Un parasti agrāk mēs meklējām grāmatās mūsu vai interneta dzīlēs, jā, mēs paši meklējam, tad kamēr tu tur atrodi un kamēr tu izvērtē, kurš tad būs tas īstais. Mākslīgais intelekts teorētiski to izdara šitā ar knipi. Jā. Un viss uzreiz tev ir priekšā un acu raugā, un tad tu vari izvēlēties no tā, ko viņš tev ir.
0: Man patīk, ka Antra Raimes uzrakstīja, prasīja viņam par iepazīšanos, nedaudz viņš kļūdījās, bet ieteica nestraukties, gan jau atradīšu sev piemēroto.
1: Nu tā, tad.
0: Nedaudz kļūdījās, interesanti, kas varēja būt tā, kur nedaudz kaut ko nokļūdās. Nu kā, labi.
1: Tas ir, ka tu ne tā varbūt uzrakst to jautājumu formu. Piemēram, redzēju nesen video runāju par mākslīgo intelektu, kur puisis prasa intelektam, vai tu vari man nosaukt latviešu valodā mūsu nedēļas dienā, kurā dienas nosaukumā ir burts E. Un viņš tur tikai sestdienu nosauca, jo tikai tajā ir, un mākslīgais intelekts nesaprot mūsu IE.
0: Labi.
1: Katru dienu ir E burts katrā dienā, bet mākslīgais intelekts to nesaprot, tātad nu, nav tā, ka viņš visu.
0: Bet redz, mums klausītājs raksta, ka intelekts saprot, ko vajag sievietēm, jo izmantoja, kad mīļotā sieviete bija uzrakstījusi garu emocionālu vēstuli un neatbildot viņai, es riskēju norauties vēl ar garākiem pentariem. Tad nāca intelekts talkā pēc manām redakcionālām piezīmēm situācija tika izlīdzināta, nu, izrullēta.
1: Galvenais ir, jā, nu, ar savām redakcionālajām piezīmēm ir kaut kā jāpalabo, jo es dzirdēju, ka citi vienkārši nokopē un aizsūta to, ko mākslīgais intelekts ir uzrakstījis, un ar to viss beidzas.
0: Klausītē, kāpēc jūs rakstāt mums, ka jums patīk šausmanis, tālāk risinu krustenes? Ā, tas ir ar intelekta palīdzību acīm redzot. Tad jā.
1: Nu jā, nu tā, tad.
0: Redzi, es pats uzdevu savu jautājumu, pats atbildēju, nu.
1: Ko tu malacīti? Nu, tas nevajadzēja pat mākslīgo intelektu.
0: Nevajadzēja pat prasīt mākslīgajam intelektam, ko tas nozīmē. Paldies, jā.
1: Līga vēl raksta, labrīt, mākslīgo intelektu ikdienā izmantoju daudz tomātu stādu novērtēšanai, tekstu tulkošanai, ceļojumu plānošanai un pat sarežģītu situāciju šķetināšanai. Ja palīdzīgi dienā, kāpēc gan nelietot? Nu?
0: Mākslīgiem intelektam prasu, kādas zāles no pļavas nopļauts var dot trusiem.
1: Trušiem.
0: Var dot trušiem, jā, arī šādi. Paskat kā!
1: Nu, te vēl viena ziņa mums raksta. Man mākslīgais intelekts ir gan kā psihologs, gan kā ikdienas informācijas avots. Ar mākslīgo intelektu ir ļoti forši sazināties, jo viņš mani vienlaicīgi gan nomierina, gan dot svarīgu informāciju, padoms un norādes. Tas ir tas, par ko mēs runājām Aivi pirms tam. Mākslīgais intelekts, viņam ir izvēlēta tāda komunikācijas forma. Nu, piemēram, ja tu uzrakstīsi, tu esi satraukts vai par jebkādu tādu ikdienas situāciju, viņš tiešām atrod īstos vārdus, kā tevi nomierināt. Tas ir nedaudz amizanti, tad, kad tu aptver, ka tas nav cilvēks, kas ar tevi runā, un neviens cits kā tikai īsts cilvēks, tavs tuvākais, tevi nesamīļos un nenomierinās vēl vairāk. Ja? Bet mākslīgais intelekts, jā, viņam ir šī forma komunikācijas. Ja viesi, viņš par tevi ir jauks.
0: Nekam.
1: Teiks, Aivi, viņš lai tev aktuāli brīnišķīga diena, jā, ja vēlies vēl ko uzzināt, tikai pajautāt.
0: Jā, vai arī, nu jā, nav tā forma. Aivi, tu vecais purvāzi, ko tu te man tagad.
1: Vai arī netaucē man ar saviem muļķīgiem jautājumiem.
0: Ar saviem baltmaizes kukuļiem, jā, pats ir man nav laika, jā, man 8 miljonu uzdot tagad jautājums, man tā ar tevi te jāņemās. Tagad.
1: Bet ir nezinu, šitā atbildēt, bet labi, mīļa, doma skaidra.
0: Tu vari uzprasīt, lai tev tā atbildi.
1: Vispār jā. Nu, es tuliņ pat pajautāšu.
0: Brīnišķīgi, tikmēr mēs klausīsimies Inetu Rudzīti ar dziesmu Saules staros, kas mūs iepriecinās šajā mākoņainajā dienā, un es izskādu Saules stariņu kaut vai ar Latvijas Radio 2 veidu palīdzību, un mēs gaidīsim jau projām klausītāji no jums arī vēstules, cik tad jūs daudz izmantojat ikdienā mākslīgā intelekta palīdzību.

0: Latvijas Radio 2 sveic jubilārus!
1: Albertīna Jausma, laimes vēlējumi jums vārdu dienā no Latvijas Radio 2, lai diena ir šī skaista, daudz pārsteigumiem, daudz ziediem, daudz dāvanām un daudz, daudz jaukiem neaizmirstamiem mirkļiem.
2: Jā, daudz, daudz laimes. Es skatos arī, cik tad mums ir šo vārdsvētku svinētāju. Albertīnas mums ir 8 Latvijā, Jausmas 36. Skatos arī paplašinātajā kalendārā un vēl šai dienā vārdsvētku svin un daudz laimes vēlējumu saņem. Albertina, Albertīna, Albertine, Sigma, Sijanda un Zigma. Tā kā daudz laimes arī jums.
1: Laimes vēlējumi no Latvijas Radio 2 arī jums, klausītāji dzimšanas dienā. Ja nu šis datums 10. septembris ir jūsu svētku diena, lai nu arī viss izdodās. Un domāju, jums interesanti būtu arī uzzināt, ar kādiem slaveniem cilvēkiem Latvijā un pasaulē vienā datumā jums ir dzimšanas diena.
2: Tātad šajā dienā dzims Arthurs Hollis Comptons, principā 1892. Gadā dzims, un ar ko tad viņš ir ievērojams visā pasaulē, saņemta Nobela prēmija fizikā. Comptona zinātniskā darbība bija saistīta ar atomfiziku, kodolfiziku un kosmiskā starojuma fiziku. Lūk tā.
1: Arī izgudrotājs vinila radītājs Valdo Simons ir dzims šajā datumā.
2: Šajā dienā dzims arī vācu modes dizaineris, modes nama Chanel, radošais direktors un galvenais dizaineris Karls Lagerfelds.
1: Arī Aerosmith mūziķis Joe Perrys šajā datumā ir dzims.
2: Šajā dienā daudz laimes vēlējums saņem dziedātājs, nu turpat nav ko daudz vairāk stāstīt, Ainars Mielaus.
1: Arī Latvijas Radio 2 sūta laimes vēlējums mūziķim Edgaram Rudzītim.
2: Šajā dienā dzimis arī klarnetists Egils Šēfers.
1: Arī šajā dienā dzimis mūziķis Edgars Balodis.
2: Un daudz laimes, daudz, daudz laimes mūsu pašu, the sound poet mūziķim dziedātājiem, vienkārši brīnišķīgam cilvēkam, hi-hi-hurā, šodien svin Jānis Aišpurs.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: 10. septembris ceturtdiena Latvijā pa laikam gaidāms lietus un vietām iespējams arī pērkona lietus gāzes. Valsts rietumu centrālajā daļā gaidāms dienvidrietumu un rietumu vēja brāzmas no 12 līdz 17 metriem sekundē un Kurzemes rietumu krastā līdz 21 metram sekundē. Sākot no valsts rietumiem starp mākoņiem uzspīdēs arī saules stariņš. Gaisa temperatūra nepārsniegs plus 15 plus 18 grādus un vietām lietus laikā tādiem žēl pazemināsies arī pat līdz plus 11 grādiem.
2: Rīgā brīžiem līs un dažbrīd gan debesis skaidrosies un gaisa temperatūra Rīgā plus 18 grādi.
0: Latvijas Radio 2 Rīts.

0: Kas notiek?
1: Kas tad notiek? Nu, pirms es sākšu šo vēstīt, Aivi, tu esi bijis noteikti televīzijas stornī. Nu, kādreiz uzbraucis augšā mūsu Rīgas Latvijas televīzijas stornī.
2: Senos laikos, ļoti senos laikos televīzijas stornī bija radio studija.
1: Jā?
2: Mhm, nu ne šī radio
1: studija. Nu, protams, jā, bet tu esi bijis?
2: Jā, bet neko neatceros.
1: Bet es tik interesēju, ja es pēdējā reizi tur biju pirms, jau vairākiem gadiem ar dēlam bija dzimšanas diena. Tu likās, nu, kur aizvest Rīgā, un tad tā bija tāda viena no, obligātajām vietām, kuriem aizbraukt.
2: Tas, kafēnīca Vējroza laikam.
1: Nē, mēs uz kafēnīcu, tad nebija nekādas kafēnīcas. Mēs vienkārši uzbraucām ar liftu augšā, tur tu samaksāji kaut kādu attiecīgo samaksu, un tad tevi uzved ar to interesanto liftu, lēnu garu augšā, tad tur pastaigā apkārt un skaties pa tiem lodziņiem, cik skaisti tā Rīgas panorāma. Un burtiski nedaudz... Vēlāk, pāris mēnešus vēlāk, Latvijas televīzijas tornis tika slēgts uz rekonstrukciju. Un tad es atceros, ka mums tā gide, teiksim tā, viņa mums jau apskaidroja, ka būs milzīgas izmaiņas un ka varēšot pat kaut kādā mistiskā veidā iziet ārā. Nu, tā kā, un tādu notagot.
2: Skatu laukums
1: un tagad klausies, jā. No. Tātad Latvijas valsts radio un televīzijas centrs šodien parakstīs līgumu par radio un televīzijas toņu pārbūvi. Pasākums notiks šodien, jā, un jau ziņots, ka 2024. Gada sākumā tad sākās tā Rīgas radio un televīzijas torņu un tehniski administratīvās ēkas pārbūves iepirkumi. Un tad šodien tiek parakstīts līgums un plānots, ka radio un televīzijas torņu pārbūve ilgs aptuveni 3 gadus.
2: 24. Gadā sākās, tad 26.
1: Tikai tas iepirkums, iepirkums. Nu, tad pagāja daži gadi, kamēr atrada, jā, visu saplānoja, tagad tas viss tiek parakstīts. Un
2: kas
1: gadus...
2: tad būs beigās?
1: Šis ir...
2: Tornis būs par 100 metriem augstāks?
1: Klausies, tātad vienā no skatu laukumiem paredzēts izvietot stikla kubus.
2: Jā.
1: Kas izvirzīti ārpus torņa būvis, tātad viņi būs uz āru. Un ļaus apmeklētājiem piedzīvot atrašanos lielā augstumā ārpus torņa.
2: Jā.
1: Bet vairāk nekā 130 metru augstumā apmeklētājiem būs iespējams tā kā arī atvērts tāds skatu laukums.
2: Jā.
1: Tas ir pieļaudam līdzīgi kā Varšuvairs, kā Sky Towers, tā kā debesu skrāps. Tur ir līdzīgi. Es nezinu, vai te būs varbūt arī tā stikla grīda.
2: Gan jau būs.
1: Iedomās visākam vēl augstam. Tātad adrenalīna cienītājiem tiks piedāvāta pastaiga mākoņos. Iespēja ar speciālu drošinājumu iziet uz 220 metru augstumā esošās atklātās platformas. Pieļai doma, ka šis arī ir tas, par ko mums toreiz tā gida stāstīja.
2: Beidzot, ledus ir sakustējies.
1: Jā, bet protams, ka šis tornis jau nebūs tikai priekš apmeklētājiem, un tā tur būs arī darba vietas un tehniskās telpas, protams, un viss nepieciešamais, lai šis televīzijas tornis varētu darboties pilnā ekipējumā, un arī teritorija tornim tikšot apzaļumota, un parciņš tiks ierīkots, un piknika vietas būs. Nu, es pilnīgi varu iedomāties, ka tad, kad uz televīzijas torni atvērs, kādas rindas atkal stāvēs, vai ne?
2: Arī, jā, taisnība.
1: Tas uzreiz ir skaidrs, ka pirmajā mēnesī varbūt mēs vēl ar tevi līdz turienē nemaz netiksim.
2: Es gan jāsaka, pie panorāmas ratas, diemžēl, rindas gan neesmu ievērojis.
1: Nu, pašā sākumā bija, protams.
2: Nu, tad ir labi. Starp citu, dodamies joprojām uz to pašu pusi, kur panorāmas ratas uz Ķīpsalu, jo Ķīpsalā no šodienas līdz sestdienai notiks patiks industrijas izstāde Rīga Food. Un jāsaka tā, ka interesanti, ka šajā pasākumā piedalīsies dalībnieki no 30 valstīm. Tur būs gan Baltijas valsts, Austrija, Azerbaidžana, Bulgārija, Ēģipte, Grieķija, Rumānija, Polija, Somija, Šveica, Turcija, Ukraina, Nīderlanda, Azerbaidžāna. Vai, tur būs kopstendi. Gan jau arī degustācijas būs. Jā.
1: Tas jau ir tas labākais, man šķiet. Vai,
2: kāpēc tu ej?
1: Tas ir labākais, kas var būt paēst un vēl pagulēt pēc tam.
2: Tad jāiet uz laika māju.

0: izstādi, kur ir iespēja pagulēt arī.
1: Ja. O, viņas varētu tā vienlaicīgi.
0: Līdzīgi kā auto izstāde. Auto izstādē tu var aiziet visās mašīnās pasēdēt iekšā un paspaidīt taurīt.
1: Labi, nu vēl kāda skaista ziņa no šodienas līdz 17. septembrim Liepājā norisināsies dzējas dienas 2026, kas šogad veltīts dzējnieku un rakstnieka Jāņa Akurāta ar 150. Jubilejai. Un tur tiešām visas nedēļas laikā dažādās lokācijas vietā Liepājā tad būs šie dzējas pasākumi un dzējas cienītāji noteikti ir aicināti apmeklēt. Izklausās ļoti skaisti.
0: Nu jāsaka, tā šodien arī sāks Dāliju cienītājiem svētki, jo Latvijas Nacionālajā dabas muzejā notiks izstāde Dālijas 2026. Un interesanti tas, ka šajā izstādē būs iespēja klātienie ieraudzīt šķirnes, par kurām vispār šobrīd runā un sapņo Dāliju kolekcionāri visā pasaulē. Protams, varēs arī ar selekcijas ekspertiem aprunāties, nu kāpēc tad tā Dālija nezied vai kāpēc tur nīkuļo un tā tālāk un arī saņemt atbildes.
2: Latvijas Radio. Leave it.

0: Ko krāji tu?
1: Pasmerkas.
2: Nozīmītes.
0: Naudu.
2: Fotogrāfijas.
1: Sērkociņu etiķetes.
2: Autogrāfus.
0: Atmiņas.
1: Monētas.
2: Piedzīvojumus.
0: Akcijas uzlīmes. Bet mēs visi kopā krāsim dziesmas. Ceturtdienās pēc 7:00 vakarā Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas dziesmu krātuve. Tajā viesosies populāras personības un

0: Rīta sarunas.
1: Tad rīt sarunas mums par mākslīgo intelektu. Tas jautājums skan šādi: vai izmantojat vispār mākslīgo intelektu? Un ja jā, tad kādiem nolūkiem? Es gan pamanu, ka mums ir ik pa ziņai, kur tomēr cilvēki dalās ar to, ka viņi mākslīgo intelektu neizmanto un arī nav tādas vajadzības. Un tas ir savā ziņā tikai apsveicam, bet arī cik tā vajadzība pēc tā mākslīgā intelekta gan var būt.
2: Ja ikdienā nav, tad protams, ka neizmanto. Reku klausītāji rakstis draugam intelektam, pasviedu savas idejas un tas sastādīja man dzimšanas dienas balītes plānu. Redz kā.
1: Lūdzu. Evelīna Vecpams raksla: brīt jāizmantoja katru dienu mājasdarbu pildīšanā un tēmas padziļinātā izprašanā. Un ja kāds uzreiz domā, tā tad mūsu jaunā paudze vispār paši nemācās visu, tikai mākslīgais intelekts atbild. Mākslīgais intelekts neatbild uz visiem jautājumiem. Manuprāt, mācīšanās procesā vissvarīgākais ir tieši tas svarīgākais tēmas izvilkšanā, tas izvilkums, kad kopsavilkums. Jo lasīt tu vari bezgal daudz, bet mākslīgais intelekts skolēnam palīdz atrast tieši to svarīgāko informāciju mācoties. Tā kā, tas ir, protams, no katra individuāla atkarīgs.
2: Mums klausītāji uzrakstīja Aini, pāris reizes izmantoja, bet tā kārtīgi sasmējos, jo atgādināja, ka esmu mākslīgais intelekts. Acīm redzot, man saruna likās pārāk personiski.
1: Jā, viena ziņa. Šis būs smieklīgs. Domāju, ka ar šo arī šajā stundā noslēgsim. Tad Helmuts mums raksta: labrīt, vienreiz uzprasīju, kā var viegli nopelnīt daudz naudu. Mākslīgais intelekts atbildēja, ka ir jāstrādā. Nu, tā kā neko gudrāku. Mākslīgais intelekts nevarēja atbildēt.
2: Sanāca pilnīgi čušs. Labi, klausītāji, mēs turpināsim noteikti apskatīt jūsu rakstītās ziņas arī nākamās stundas sākumā, bet gaidām arī no jums.

0: ar ziņām 8. studijā Ģirta Auzāns. Iedzīvotājiem ir maldīga sajūta, ka esam gatavi krīzei. Turklāt gatavība krīzē ir mūsu katra individuāla atbildība. Arī liela daļa uzņēmumu, pašvaldības, lielas kapitāla sabiedrības nerāda līderību gatavībā. Sagatavotība ārkārtas situācijai ir zema. Tas secināts pētījumā par Baltijas un Ziemeļvalstu iedzīvotāju gatavību krīzēm. Ziemeļvalstu noturības organizācijas CIREN valdes loceklis Jānis Vanaks šorīt intervijā Latvijas radio teica, ka tikai 1-2% cilvēku Ziemeļvalstīs ir gatavi ārkārtas situācijai. Apmēram piektā daļa ir sagatavojuši vismaz kaut kādu somu.
1: Baltijas valstīs sapratni, ka krīžu gatavība ir vajadzība, šobrīd ir augstāka, jo mums pavasarī bija ļoti daudz drona incidentu. Ja tas palielināja apzinātību, bet kas ir svarīgi? Ar to apziņu visu laiku jāstrādā. Visu laiku sabiedrībai ir jāatgādina, ka gatavība ir jāveido, jābūvē, līdzīgi kā kampaņas, kur mēs sakam brauciet ar piesprādzētu drošības jostu. Ja viņas ir jāatgādina. Jo sabiedrība, mēs katrs kā sabiedrības loceklis esam atbildīgi par to, lai būtu sagatavojušies.
0: Latvijas Nacionālajā bibliotekā šodien notiks otrais Ziemeļvalstu noturības samits, kurā pulcēsies eksperti, uzņēmēji, publiskā sektora un aizsardzības jomas līderi un praktiķi no Baltijas un Ziemeļvalstīm. Un mērķis ir gan apmainīties ar pieredzi, gan meklēt praktiskus risinājumus, kas palīdzētu labāk sagatavoties krīzēm, efektīvāk uz tām reaģēt un ātrāk atgūties. Saeimas deputāti šodien lems par grozījumiem likumā, kas paredz paplašināt Latvijā noteikto nacionālo importa aizliegumu Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes produktiem. Pat labam nacionālais importa aizliegums attiecas tikai uz lauksaimniecības un lobarības produktiem. Zemkopības ministrija uzskata, ka aizliegums jātiecina arī uz Krievijas un Baltkrievijas pārtiks produktiem. Turpinās Krievijas gaisa triecieni pret Ukrainas pilsētām. Vakar vakarā un šonakt Krievijas triecienu dronu uzbrukuma mērķi bija Sumi, Krivīrihu un Hmeļnicka. Sumos uzbrukumā tirdzniecības centram dzīvību zaudēja divi cilvēki, vismaz 21 ievainots, arī 3 bērni. Krivīrihā nodarīti postījumi daudzām ēkām, vismaz 2 cilvēki ievainoti. Hmeļnickā pēc uzbrukuma

0: izcēlās ugunsgrēks tirgu. Tur dzēšanas darba laikā notiks sprādziens un tajā ievainoti 4 ugunsdzēsēji. Savukārt, Krievijas amatpersonas vaino ukraiņu bezpilota jūras dronu uzbrukumā Sočiem vakar vakarā. Krasnodars apgabala operatīvais štābs ziņoja par 8 cietušajiem kurortu pilsētas Krastmalā. Turpina Rihards Millers.
1: Sociālajos medijos publicētajos kadros redzams sprādziena brīdis, kā arī cilvēku mēģinājumi rast patvērumu. Ziņots, ka daļēji sagrauts ir Krasnmalā esošais restorāns. Un ir zināms, ka uzbrukuma dēļ ticis pārtraukts krievu dziedātājs Tatjanas Bulanovas koncerts. Kā norāda izdevums The Kyiv Independent, šī mākslinieca savulaik atbalstīja Krievijas pilna mēroga iebrukumu Ukrainā.
0: Irāna vakar paziņoja, ka uzbrukus 20 kuģiem, kas mēģināja šķērsot Hormuzu šaurumu, arī paziņoja par kuģošanai aizliegtās zonas paplašināšanu. Un Islāmā Revolūcijas gvardes korpus pirmo reizi pievienoja aizliegtajai zonai Omānas līča un Arābijas jūras daļas, paziņojot, ka precīzas koordinācijas paziņos vēlāk. Šorīt agri pēc Latvijas laika noslēdzās ASV prezidenta Donalda Trumpa runā Republikāņu partijas vidustermiņa kongresā Dallasā. Tur Trumps apgalvoja, ka karš Irānā noslēgsies pēc novembra sākuma gaidāmajām kongresa vidustermiņa vēlēšanām. Trumps arī apsolīja katram pieaugušajiem amerikāniem $5,000, ja republikāņi saglabās kontroli par kongresu. Šo summu saukšot par Trumpa dividendēm. Trumps gan neskaidroja, kur ņemt šo naudu, kas teorētiski varētu pārsniegt $1,000,000,000. Šodien plānota Rīgas domes vadības tikšanās ar Grīziņkalni iedzīvotājiem, lai pārunātu iespējamos satiksmes risinājumus apkaimē. Pavasarī tur vairākās ielās ieviesa satiksmes organizācijas izmaiņas, ar kurām iedzīvotāji nebija apmierināti. Bet Ķipsalā no šodienas līdz sestdienai notiks Baltijas pārtikas industrijas izstāde Riga Food 2026. Tur piedalīsies vairāk nekā 400 uzņēmumu no 30 valstīm. Izskan ziņas 8:00. Rīgā gaisa temperatūra pat labam 15 grādi, pūš dienvidrietumu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 757 mm, gaisa relatīvais mitrums 94%. Šodien Latvijā mākoņēns dažviet skaidrosies, visā Latvijā lietus, austrumu rajonos ilgstošs un vietām arī pērkona negaiss un stipras lietus gāzes. Dienvidu dienvidrietumu vējš 2,7 metri sekundē, piekarstē brāzmās līdz 19 metriem sekundē. Gaisa temperatūra dienas gaitā 15-17 grādi. Rīgā 16-17.
2: Latvijas Radio 2. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Zemgales saimas deputāta amata kandidātiem Edmundu Jurevicu, Mārtiņu Limanski, Inesi Diģi, Mārtiņu Daģi, Ilvaru Ausekli un citiem. Sestdien, 12. septembrī no 2010. Dobelē, Tirgus ielā 1, Dobeles vēsturiskajā Tirgus laukumā. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.

0: Labrīt, 8:08 minūtes Latvijas radio 2 rīts.
1: Tieši tā, 10. septembris ar jums kopā, Aivs un Antra.
2: Rīta sarunas.
1: Jā, rīta sarunas. Paldies, paldies visiem, kas raksta. Šajā rītā runājam par mākslīgo intelektu, jeb vaicājām, vai izmantoja to. Un ja jā, tad kādiem nolūkiem. Un tenu Irēna mums ir uzrakstījusi WhatsAppā tādu interesantu ziņu. Labrīt, pirms kādu laiku vēlējos dot mājas kādam nelaimē nonākušam kaķītim. Bet nebija drosmes doties uz patversmi. Tad kādā vēlā vakarā pajautāju mākslīgajam intelektam, kur smelties spēku, lai patversmē no daudziem kaķīšiem izvēlētos to vienu. Un mākslīgais intelekts man atbildēja, tu nevari pacelt visu pasauli, bet viena izglābta dzīvība ir visa pasaule. Un nu ir viens laimīgs kaķītis mājās.
0: Judīti uzrakstījies pirmo reizi izmantoja mākslīgo intelektu vakar, uzdevu jautājumu par medikamentiem. Man bija tāda sajūta, ka esmu pie daktera kabinetā.
1: Nu jā, nu viņš dara šīs lietas diezgan, manuprāt, ātri un korekti, bet jāatzīst arī ir cilvēki, kas mums raksta, piemēram, izņās, ka neizmanto, jo tad, kad ir izmantojuši, tad mākslīgais intelekts pārsvarā atbilda nepareizi. Bet te nu ir tas moments, ka tas mākslīgais intelekts, nu tas saucamais ChatGPT, kā viņu...
0: Cits platformas arī.
1: Jā. Un manuprāt, tas ir diezgan svarīgi, kā tu savu jautājumu formulē. Jo, piemēram, viņš jau visu laiku attīstās. Piemēram, ja te ir par Gunta rakstīja īziņās par to, ka ir pajautājis mākslīgajam intelektam lekcijā. Tātad mums lekcijā par mākslīgo intelektu uz jautājumu, kas ir ceriņi. Atbilde bija krūms, kuram pēc noziedēšanas aizmetas sarkanas ogas, kuras izmanto ievārījumos un kulinārijā. Izrādījās, ka tie ir bijuši ķirši, par ko tas mākslīgais intelekts ir uzrakstījis. Viņš jau visu laiku attīstās teorijā, ja tu pats pēc tam paskaidro mākslīgajam intelektam, nē, tie nav ceriņi, tie ir ķirši, par ko tu raksti. Ceriņi ir kas pilnīgi cits. Viņš momentāli apgreidojas un principā tavu papildinājumu pēc tam izmanto nākotnē, kā atbildi, ko viņš varēs sniegt jau nākamajam cilvēkam, kam šī atbildība būs nepieciešama.
0: Nu jā, bet tādā veidā tu vari iemācīt arī muļķības.
1: Arī fakts, bet es domāju, ka tur jau tas mākslīgais intelekts ir diezgan jau apgreidots, lai varētu atšķirt, kas tad ir vai nav muļķības. Nu, bet nu kādā gadījumā, manuprāt, viss ir atkarīgs no tā, kādiem nolūkiem mēs viņu izmantojam.
0: Minēta saka, neizmanto, ne, vai izmanto reti, jo uzskat, ka sabojā cilvēkiem domāšanu visu pasakot priekšā. Nu, tur ir jāfiltrē cauri tāpat tā visa informācija, kas tiek saņemta šādā veidā. Un bez tā nevar. Nu, pašam ir jāpiedomā.
1: Ilze raksta, labrīt, mākslīgais intelekts ir laba steidzīgajā 21. Gadsimtā. Nu jā, tas, par ko mēs runājam. Viņš uzreiz un ātri tev visu atrod, nevis tu pats viņu tur meklē to atbildi. Tas dod padomas, nomierina, atrod, palīdz, bet pašam cilvēkam arī jābūt kritiskam pret to, ko saka mākslīgais intelekts un nav uz visiem 100% jāuzticas, jo tomēr nevienmēr tas ir precīzs. Kā palīgu var to izmantot, bet nekā savu ikdienas bāzi. Nav jāaizmirst dzīvot dzīvu dzīvi. Nu, viedi vārdi, Ilze, nu.
0: Nu tā mēs klausītāji arī turpināsim par to mākslīgo intelektu un jūsu viedokli un vai jūs ikdienā izmantojiet un ja jā, tad varbūt kādi jautājumi, kādiem mērķiem un atbildes gaidām uz šādu numuru.
1: 2931 2222.

0: Labu rītu dienā, kad lietiņš līņās Latvijā ar to jārēģinās, dodoties kaut kur tur, kur jums jādodas ārpus telpām, gaisa temperatūra, nu tu, ja lietas līst ilgstoši, varētu būt par plus 11 grādi, bet tā kopumā plus 15, plus 18.
1: Citus gadus ir līs, atskaitot 2024. Gadu, kur visā Latvijā esot bijis sausums, Kurzemē tikai esot līs, bet tie nav rekordi. Rekordi ir diezgan seni, teiksim tā. Es varētu sākt ar karstāko laiku. Karstākais laiks bija 1932. Gada 10. Septembrī Ventspilī, kad gaisa temperatūra bija plus 28,5 grādi. Tad un, vēl joprojām karsta vasara.
0: Un tagad atvēsini?
1: Atvēsināties varēja 1993. Gadā Bauskā, kad 10. Septembrī gaisa temperatūra bija mīnus 1,3 grādi.
2: Latvijas Radio 2 rīts.

0: Šī diena Latvijā un pasaulē.
1: 10. septembris 1841. Gadā tiek patentēta zobu pastas tūbiņa.
2: Pirms 180 gadiem amerikāņu inženieris Elias Hovs patentēja šuju mašīnu.
1: 1869. Gadā Japānas

0: Pilsētā Jokohamā kāds baptistu mācītājs izgudro velorikšu.
1: Nu, par braukšanu turpinām. 1894. Gads šis datums ir tas, kad Londonā pirmais auto vadītājs apcietināts par braukšanu reibuma stāvoklī, kad vadītājs taksometrs iebraucis tieši nama durvīs. Vainīgiem nācies samaksāt vienu mārciņu lielu naudas sodu.
0: Vienu mārciņu? Ne, labi, noteikti, ka tajā laikā tas ir bijis ļoti daudz, bet nu, ar to nevar salīdzināt, kas jāmaksā šobrīd. Nu, tā kā par jebkādu tā kā.
1: Jā, bet redz, apcietināts par braukšanu reibuma stāvoklī.
0: Nu, arī pareizi. Jā. 1993. Gads amerikāņu televīzijā notiek seriāla X-Faili pirmās sērijas pirmizrāde.
1: Skaties!
0: Kaut ko skatījos, bet vai es atceros, nu reiķin, 93. Gadā man bija 2 gadi. Nu, tad, kad es paskatījos pēc tam, nu pirmajā klasītē kaut ko, vai es atceros, neatceros.
1: Es X-Faili aktris ieraudzīju vienā Mr. Bean seriālā. Nu, labi, tur bija laikam Džonijs Anglis, un es uzreiz skatījos uz aktris, un tā kā gaidīju, kas būs no X-Faili tēmas uzreiz. Nu, tā tas tēls.
0: Loģiski.
1: Iespiedies galvā.
0: Nesen bija kaut kur reklāma, kur tieši šī X-Faili galvenā varone piedalījās Lego reklāmā. Un tā kā no kosmosa nolaidās, un viņa domā, kas nolaidās, un nolaidās Lego salikts kosmosa kuģis. Tā kā tas kaut kas jauns.
1: Bet uz veciem lauriem.
0: Jā.
1: Labi, 2000. Gadā Brodovijā notiek Andrew Lloyd Webbera mūzikla Kaķi pēdējā izrāde.
0: Pēdējā. Arī kaut kad ļoti, ļoti sen, nu es neteiktu, ka es nu, tā kā šo Brodvejas mūziklu cienītāju, bet no amerikāņiem Cats, tas ir kaut kas, nu kaķi, tas ir kaut kas ļoti wow vispār, kas ir jāzina visiem bez mazvai. Bet labi, lecam uz Latviju, 2000. Gads Eiropas kultūras mantojuma dienu laikā Alūksnē un Gulbenē notiek pirmie bānīšu svētki. Esi braucis ar bānīti?
1: Jā, nē!
0: Jā,
1: ģimene, es ģimeni iesēdināju punktā A un
0: sagaidīju punktā B.
1: Sagaidīju punktā
0: Nalacīts,
1: nē, es ģimeni iesēdināju punktā G un sagaidīju punktā A.
0: Tas es Ventspilies braukus ar to bānīti. Vispār tas ir diezgan interesants
1: process. Protams, protams. 2001. Gads arhibīskaps Jānis Vanags iesvētīja Rīgas doma baznīcas rekonstruēto pulksteni, kur atjaunošana 2001. Gadā izmaksājusi 11,5 000 latu.
0: Un 2004. Gads par divkārtējo 2004. Gada pasaules čempionu vasaras biatlonā junioriem kļūst Latvijas sportists Edgars Piksons.
1: Par sportu arī turpināsim pēc dziesmas. Sporta ziņas kopā ar Mārtiņu Pļavinieku.
2: Latvijas Radio 2. Rīts.

0: Latvijas Radio 2 Sports.
1: Labrīt, Latvijas Radio 2 klausītāji, ar jaunākajām sporta vēstījuma studijā Mārtiņš Kļavinieks. Un šoreiz sākšu ar klasisko volejbolu, jo Latvijas vīriešu izlase vakar ar uzvaru pār Maniekiem Rumāņiem sāka Eiropas čempionāta fināla turnīru volejbolā. Latvieši bija pārāk ar 3-1 un pa setiem 26, 24, 18, 25, 25, 21 un 26, 24. Uzvarētājiem komandas kapteinim Kristapam Šmitam tam visvairāk punktu, 14, 3 no tiem blokā, savukārt 12 punkti Jānim Medenim, bet Gustavam Freimanim 10. Jā, nu tā tad, ja Latvijas valsts vienības galvenais treneris Uģis Krastiņš pēc spēles intervijā Latvijas televīzijai sacīja, ka šādas spēles paņem gabaliņu no sirds, proti tādu laukumu atstāja spēlētāju, jo cīnās no visas sirds, tādu varbūt arī tribīnēs atstāja līdzutējo, jūt līdzi no visas sirds, tad gabaliņš no šī panā Es gribētu teikt, varētu pienākties kaut kādā mērā arī Latvijas radio, jo kolēģi no Latvijas radio 1, Ivete un Vidvuds Medeņi noteikti ir ārkārtīgi priecīgi par savu dēlu Jāņa sniegumu vakardienas mačā. Viņš tātad otrais rezultatīvākais ar 12 punktiem. Latvijas volejbola izlasēja šodien nosacīta brīvdiena, kā teica treneris Uģis Krasteņš. Protams, nav jāizvad mačs, bet jātrenējas būs tik un tā un jāgatavojas jau nākamajiem pretiniekiem un tā būs Vācija, pret ko būs jāspēlē jau rītdien, pēc tam svētdien mačs pret olimpisko čempionu Franciju, otrdien jātieks ar Šveici, bet nākam trešdien ar Turciju. Futbola čempionu līgas uzvarētāja Parīzes Saint-Germain vakar ar 6-1 savā šīs sezonas pirmajā turnīra mačā savā laukumā uzveica Bratislavas Slovan. Klubu vēl vakar čempionu līgā Arsenal viesos ar 1-0 pārspēja Napoli, Liverpoole savā laukumā ar 2-1 uzveica Madrides Atletico, Lisabons Sporting ar 3-1 bija pārāk duelī pret Stambulas Galatasaray, Barcelona ar 5-1 uzvarēja Rotterdams Feyenoord, bet Vācijas vienība no Stuttgartas ar 3-1 pārspēja pamata turnīra debitanti no Norvēģijas. Stavangers Viking. Par Latvijas futbola virslīgas augusta labāko spēlētāju atzina Liepājas uzbrucēju Džozefu Oloko Edi, bet savukārt par pērnā mēneša vislabāko treneri Audas vadoni Didier Zanetti. Latvijas futbola virslīgas 30. Kārta šobrīd aktuāla un tās pirmajā spēlē šovakar 7. Supernova savā laukumā uzņems Tukuma 2000. Mogo Rīgas Stradiņa universitāte savā pirmajā šīs sezonas Latvijas atklātā hokeja čempionāta jeb Baltijas līgas spēlē ar 4-1 uzveica Rīgas hokeja skolas Daugavpils Dineburgas apvienoto vienību. Uzvarētāju rindās divi vārti Rudolfam Polcam, bet pa divām rezultatīvām piespēlēm katram veterāniem Kristapam Sotniekam un Kasparam Daugaviņam. Izraēlas un Latvijas vīriešu basketbola izlešu spēle pasaules kausa atlasē 30. Novembrī notiks Rīgas arēnā. Skatītāju klātbūtnē tā vakar paziņoja Latvijas basketbola savienība. Izraēlas izlase karadēļ mājas spēles pārsvarā aizvada tieši Rīgā, bet tas ierasti notiek bez skatītājiem tribīnēs, taču tagad Latvijas

0: Basketbola savienība pēc pārunām panākusi vienošanos ar Izraēlas basketbola asociāciju, ka šajā savstarpējā mačā skatītāji tribīnēs drīkstēs būt. Tiesa, lai gan tā būs mājas spēle Izraēlas komandai, visticamāk, tribīnēs būs aptuveni 10 000 Latvijas līdzjutēju. Savukārt, Nacionālā basketbola asociācija varētu izteikt piedāvājumu iegādāties Eirolīgu, tā ziņo Itālijas laikraksts La Gazzetta dello Sport. Eirolīgas kluba īpašnieki 5. Oktobrī apspriedīs potenciālo NBA piedāvājumu un Eirolīgas alternatīvo paplašanāšanās stratēģiju. Ar to arī izskan šī rīta Latvijas Radio 2 sporta vēstis par jaunāko sportā jums šorīt pastāstīja Mārtiņš Kļavinieks.
1: Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Kurzemē, Liepājā 101 MHz frekvencē, Kuldīgā 101,3 MHz frekvencē, Ventspilī 103 MHz frekvencē, Dundagā 106,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

0: Retro presse.
1: Lūkojam Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālo kolekciju periodika.lv. 1937. Gada žurnāls Zeltene ar virsrakstu Kā rīkoties ar kartupeļiem?
2: Mēs kartupeļus parasti izlietājam ēšanai, bet ka tos var izlietāt arī citām vajadzībām, piemēram, dažādām dzīves nejaušību apkarošanām, par to reti kāds būtu nopietni padomājis. Kas līdz šim zināja, ka kartupeļi labi nodar stikla trauku mazgāšanai? Tāpat tos var lietāt dažādu traipu izdzīšanai, pat medicīnā tie itin labi nodara, bet kā rīkoties visos gadījumos?
1: Lūk, te pievedīšu dažus piemērus. Straipi uz zīda apģērba sagādā lielas raizes. Ar benzīnu tos var iztīrīt, bet tā drāna paliek nevienāda. Te labi var noderēt kartupeļu milti, ko iejauc benzīnā un tad ar šo masu berzē traipu vietu. Tas izzūd un apģērbs kļūst atkal tīrs. Ja vilnas uzvalks paliek taukains un spīd, tad jāsakarsē kartupeļu milti un ar tiem jāsukā spīdīgi vietas. Taukainais spīdums izzūd un apģērbs atgūst savu dabīgo krāsu.
2: Kādreiz gadās apdedzināt rokus, saņemot karstu katliņu vai teikanna sosu? Tas nav, protams, visai patīkami, ja nākamajā dienā parādās tulznas, bet to visu var novērst ar kartupeļu miltiem. Slimo vietu jāiezziež ar eļu un pēc tam tai jāuzkaisa kartupeļu milti, tad nekā nepatīkama vairs izrādās nebūs.
1: Šis gan ir interesants tāds paņēciens. Tādu gan var izmantot.
2: Nu, te ir
1: tikai eļiņa un kartupeļu milti pāri.
2: Tu var mājās atrast ātri kartupeļu miltis, kur vēl skapī stāv, jā?
1: Jā.
2: Kartupeļu milti tieši, jā.
1: Pagaidi, kartupeļu cieti ir tas pats?
2: Kartupeļu milti?
1: Bet kartupeļu cieti ir tas pats?
2: Jautā intelektam.
1: Tuliņ pat to arī darīt.
2: Bet vispār par tiem kartupeļiem es ļoti labi atceros arī praksis laikā, kad par skolotāju strādāju bērniem darbmācības stundā, parādīja, kā ar kartupeļu palīdzību var pārbīdīt, piemēram, smagas mēbeles, nu kādu skapi no klases. Kāds bērniem ir prieks un izbrīns par to,

0: To, kā nu, maza meitenīte tādu lielu skapi pastumt var.
1: No.
0: Tā kā, jā, nu, mūsdienās, manuprāt, skolā nedaudz savādāk tās praktiskās mācības, kaut gan dažās skolās varbūt tā. Kaut ko tādu arī rāda.
1: Es atradu.
0: Nu?
1: Kartupeļu cieti un kartupeļu milti parasti nav gluži viens un tas pats, lai gan nosaukums veikalos mēdz lietot mulsināšu. Kartupeļu cieti smalks balds pulveris, kas iegūts no kartupeļiem. To izmanto. Kartupeļu milti parasti tiek gatavoti no izkaltātiem un samaltiem kartupeļiem.
0: Veikalā šis produkts vairs nav nopērkams. Iespējams.
1: Vispār jāpaskatās.
2: Latvijas Radio 2 Rīts.
3: Par visu vairāk pasaulē mana sieva mīl itāliešu kino. Pēc kārtējās filmas noskatīšanās viņa ilgu laiku man pārmet, kāpēc es neesot līdzīgs Marcello Mastrojāne. Taču es nekad viņai neesmu teicis, ka viņa nav ne Sophie Loren, ne arī Vija Artmana. Man tas viss vienreiz apnika, un es uzrakstīju parodiju par itāliešu kinofilmu, kas uzņemt vienā no labākām kinostudijām pasaulē – Rīgas kinostudijām.

Latvijas Radio 2 ēterā iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot. Raidījums Cita lieta. Katru sestdienu no 11. Līdz 12. Latvijas Radio 2 rīts.

0: rīta sarunas.
1: Īhā! Jā, mēs runājam par mākslīgo intelektu. Vaicājām jums, vai izmantojat mākslīgo intelektu ikdienā, un ja jā, tad kādiem nolūkiem. Un Aivi, tu mums WhatsAppā bija uzrakstījusi šī stundas sākumā. Labrīt, lietoju! Ir pēc datu vadlīniju ievietošanas sagatavojas pasākuma scenāriju, apsveikuma vārdus, lūkšanu dievam, dod receptes. Braucot uz tālajiem laukiem, izskaidroja, kāds siens un kāpēc tiek likts ruļļos. Man patīk, ja vien zini, ko gribi. Mākslīgais intelekts atraisa pašam idejas. Patīk, kā plāno iesaka ceļojumu apskatas vietas. Pilnībā Aivi te piekrīt konkrēti par ceļojumiem un apskatas vietām. Man pat aizceļoja ceļojumā mākslīgais intelekts. Apreķinā izstrādāja manu apskates punktu plānu, no atsaucoties uz vietu, kurā es dzīvoju tās dienas. Un tas bija vienkārši perfekts. Tiešām katrā tajā dienā, kur es devos, viņa plāns strādāja ideāli.
2: Nu, tev veicās.
1: Jā, nu, man veicās.
2: Man patīk šī ziņa. Te daudz vecāki teiks, jā, taisnība jums. Sveiki, izmantoju, pārbaudot mājas darbus, lai gan dēls iet tikai otrajā klasē, ir uzdevumi.
1: Uzdevumi.
2: Jā, ir uzdevumi, ko pat es nesaprotu savos 40.
1: Bet tā ir. Tie mājasdarbi tiešām mēdz būt tādi, ka tā...
2: Ja mēs varētu šo tēmu arī pacelt kādā rīt sarunas laikā, mājasdarbi bērniem, jā, jūsu pieredze un viedoklis.
1: Bet atceries, bija tas raidījums, vai tu esi gudrāks par piekklasnieku.
2: Jā.
1: Nu, tur gāja raibi īstenībā. Es atceros, ka pieaugušie ne visu varēja zināt. Un arī tas piekklasnieks varēja uz visiem jautājumiem uzreiz nezināt. Labi, vēl kas mums ir. Labrīt, mēs esam tā sabiedrības atcitumā daļa, kuriem īsti nav draugu un kam nav iespēja paprasīt kādam padomu. Tāpēc mākslīgo intelektu izmantojam diezgan bieži. Piemēram, dārzkopības jautājumos. Schēmai, kā no sadales kārbas pareizi izvilkt vadus un citām praktiskām lietām, bet draudzību, parunāšanos un domu apmaiņu tomēr atstājam paši sev ar vīru. Schēmai, kā no sadales kārbas pareizi izvilkt vadus.
2: Nu jā, fāze, nefāze, zeme, nulle.
1: Es ceru, ka man nevajadzēs šo prasīt mākslīgiem intelektam un ka mans vīrs to izdarīs.
2: Pamēģinu uzskatīt. Klausies, mīļais, mums vajadzētu tur pārskrūvēt šo to.
0: No muzikālās bankas seifa.

0: ar ziņām 9. studijā Ģerts Auzāns. Latvijā nav kopīga darbības nepārtrauktības plāna ar valsts iestādēm, ko darīt ar medikamentu saglabāšanu ārkārtas situācijā. To uzrādīja arī notikušais augustā, kad pēc vētras daudz vieta pazuda elektrība. Tā intervija Latvijas radio šorīt sacīja Nacionālās zāļu apgādes asociācijas valdes loceklis Jānis Lipķens. Pazūdot elektrībai, aptiekām bija jārisina, kā saglabāt medikamentus, kam nepieciešama īpaša temperatūra, teica Lipķens.
1: Kā kritiskās infrastruktūras uzņēmumiem ar nozares ministriju jāsaskaņo darbības nepārtrauktības plāns. Kopš 2023. Gada nevaram saskaņot elementāru jautājumu dēļ. Ja pazūda elektrība, tad mums ieslēdzās ģenerators, bet kas notiek, ja atslēgums ir liels, kā mēs ģeneratoram nodrošināsim degvielu? Degvielu rītonā, tur ar kaniņu pievest nav iespējams. Mēģinājuši arī paši privātā iniciatīvā lūk saskaņot, novietot, teiksim, 10 tonnīgas un lielākas tvertnes. Bet normatīvais regulējums šādu lielo tvertni, kas ir lielāka par 10 tonām, pielīdzina degvielas uzpildes stācijai. Tas nozīmē, ka ir vajadzīgas visas licences un nevienmēr viņu visur var nolikt.
0: Latvijas Nacionālajā bibliotēkā šodien notiks otrais Ziemeļvalstu noturības samits, kurā eksperti uzņēmēji, publiskā sektora un aizsardzības jomas līderi un praktiķi no Baltijas un Ziemeļvalstīm apmainīsies ar pieredzi un meklēs praktiskus risinājumus, kas palīdzētu labāk sagatavoties krīzēm, efektīvāk uz tām reaģēt un ātrāk atgūties. Pakistānā nodavusī savu Darābijas lūgumu Irānai iegrožot tās atbalstīto Jemenas hutiešu grupējumu, lai novērstu konfliktu sāsināšanos tuvijos austrumos. Tā vēsta aģentu Reuters atsaucoties uz avotiem visās trīs valstīs. Šāds aicinājums izskanājas pēc tam, kad otrdien hutiešu uzbrukumos militārajai bāzai un naftas infrastruktūrai ievainoties 73 cilvēki. Tas ir viens no lielākajiem uzbrukumiem savu Darābijai kopš kara izcelšanās. Turpina Rihards Millers.
2: Pakistāns nodotais vēstījums Teherāna ir nozīmīgs, ņemot vērā Islamabādas noslēgto drošības līgumu ar Sauda Arābiju un Turciju. Kaut Pakistānas amatpersonas uzsvēršas, ka jebkāda valsts bruņoto spēku loma aprobežotos ar Sauda Arābijas teritorijas aizsardzību, Pakistānas aizsardzības ministrs Havada Asifs teicis, atbilstoši noslēgtajam trīspusējam līgumam, uzbrukums Sauda Arābijai nozīmētu arī Islamabādas un Ankaras reakciju, proti uzbrukums vienai valstī tiks uzskatīts par uzbrukumu visām trim valstīm.
0: Šorīt agri pēc Latvijas laika noslēdzās ASV prezidenta Donalda Trumpa runā Republikāņu partijas vidustermiņa kongresā Dallasā. Tur Baltānam saimnieks apgalvoja, ka karš Irānā noslēgsies pēc novembra sākumā gaidāmajam kongresa vidustermiņa.

0: termiņa vēlēšanām. Trumps arī apsolīja katram pieaugušam amerikānim $5,000, ja novembrī vidustermiņa vēlēšanās republikāņi saglabās kontroli pār kongresu. Trumps gan nepaskaidroja, kur viņš ņems šo naudu, kas teorētiski varētu pārsniegt $1 triljonu. Latvijas vīriešu volejbola izlasē vakar ar uzvaru par mainīkiem rumāņiem sāka Eiropas čempionāta finālturnīru, un par to vairāk stāst Mārtiņš Kļavinieks.
1: Latvieši bija pārāki ar 3-1 un pa setiem 26-24, 18-25, 25-21 un 26-24. Uzvarētājiem komandas kapteins Kristaps Šmits bija visrezultatīvākais, viņam 14 punkti, 3 no tiem blokā. 12 punktus guva Jānis Medenis, bet Gustavs Freimanis pusi no saviem 10 punktiem ieguva blokā. 9 punktus pievienoja Renārs Pauls Jansons, 8 Kristaram Lanzānam, 7 Eduardam Dūdenam. PTD grupas turpmākajās cīņās Latvijas izlase jau rīt spēlēs pret Vāciju, svētdien jātieks ar olimpisko čempionu Franciju, savukārt nākam otrdien ar Šveici un nākam trešdien ar Turciju.
0: Bet Latvijas futbola virslīgas 30. Kārtas pirmajā spēlē šodien Supernova savā laukumā uzņems Tukums 2000 komandu. Spēle Rīgā sāksies 7:00 vakarā. Izskan ziņas 9:00. Rīgā šobrīd 15 grādi, dienvidrietumu vējš 5 metri sekundē, atmosfēras spiediens 757 mm, gaisa relatīvais mitrums 92%. Šodien Latvijā būs mākoņēns, dažviet gan skaidrosies, bet visā valstī arī pa laikam lietus, austrumu rajonos ilgstošs, vietām arī pērkona negaiss un stiprs lietus gāzes. Dienvidu dienvidrietumu vējš 2 līdz 7 metri sekundē, piekarstē rietumu un dienvidrietumu vējš 5-10 metri sekundē, brāzmās līdz 19 metriem sekundē. Gaisa temperatūra dienas gaitā 15-17 grādi. Rīgā arī palaikam lietus, iespējams negaiss, brāzmēns vējš un līdz 17 grādiem.
2: Latvijas Radio 2. Viņi bija jauni, skaļi, nepieradināti. Viņi ticēja, ka var visu. Borisa Reznika dziesmu stāsts Pasaule pasaulīt. Izcili jaunās paaudzes mākslinieki, leģendārās Borisa Reznika dziesmas un stāsts par sapņiem, mīlestību, ticību nākotnei un laiku, kas joprojām dzīvo mūsos. Pasaule pasaulīt jau šoruden no 8. Oktobra visā Latvijā.
3: Vai vienai balsī ir nozīme? Var šķist, ko gan mainīs viena balss? Taču vēlēšanu rezultātu veido tūkstošiem tieši šādu vienu balsu. Ar savu balsi tu pasaki, kādu Latviju vēlies redzēt un kam uztici pieņemt svarīgus lēmumus. Ja neizvēlēsies tu, izvēli izdara citi. 3. Oktobrī nepaliec malā. Dodies balsot! Tavai balsī ir nozīme. Vairāk cvk.lv

0: 9 minūtes pār pulksteni 9. 9. ir septembris, bet vispār 10. Redzi?
1: Jā, labrīt. Nejauc cilvēkiem prātus. Tātad 10. septembris, ceturtdiena ar jums kopā, Aivis un Antra. Redz, kā tu te jauc prātu, jā? Un Sanita raksta arī mums, kā tu tas mākslīgais intelekts jauc prātu. Tātad labrīt, savu mākslīgo intelektu aplikāciju saucam par vectēvu. Kaut ko jau viņš zina, bet ne visu. Pazudušo dēlu viņš nosauca par Raiņu un Aspazies dēlu, kurš pazudis, un par Alberta Bela romānu Būris arī muļķības sarakstī, un arī juridiskajos jautājumos mēdz ļoti maldīties. Es atceros, ka pirms dažiem gadiem arī tikko parādījās šīs aplikācijas ar mākslīgo intelektu, pajautāju viņam, kas ir Antris Stepecko un Ingars Viļums. Zinu, ko viņš atbildēja? Tas bija pirms gadiem dažiem, ja?
0: Ko?
1: Ka Antris Stepecko un Ingars Viļums ir Latvijā zināmi psihologi, kas pielieto praksi caur mūziku. Kaut kā tā viņš tad uzrakstīs.
0: Starp citu, ja mēs šo attīstītu kādā rītā pēc kāda pasākuma, ja diskutējot par dažādām tādām gaisīgām tēmām, tas savā ziņā būtu arī taisnība.
1: Nu, savā ziņā kāda mūzika vienmēr ir tāda nedaudz tāda meditatīva tomēr.
0: Te konkrētā klausītāja uzrakstīja, skatos izziņās dizaina, praktiskie jautājumi, konsultējoties veselības jautājumos, jo ģimenes ārsts ir nulle, izmantoja, lai iekārtotu dzīvokli, piemēram, ļoti palīdzēja mums klausītāja raksta.
1: Te vēl labrīt no Īslandes, Vācupā raksta, tā kā neesmu geogrāfs un slikti orientējos, mākslīgo intelektu izmantoja ceļojot. Tas man sastāv maršruts un objekts, patīkami, ka apskati visu ar mierīgu prātu nedomājot. Nu, pagaidām šis laikam dominē, ka cilvēki izmanto tieši ceļošanai.
0: Nu, lūk, arī mūsu klausītājs atbildi uz dažādiem juridiskiem jautājumiem, jo labrīt mākslīgo intelektu izmantoju, jo par mākslīgo intelektu esmu jurists un ikdienas darbā to izmantoju dokumentu sagatavošanai, tiesas prakses atrašanai un ikdienas darbiem ir vairāks tieši juristiem izstrādāt šādas programmas. Dažas no tām arī lietoja. Vispār citīgi mācos arī jaunās prasmes. Pagājušajā mācību gadā apmeklēju mācību kursus Latvijas universitātē, Rīgas Stradiņu universitātē arī turpināšu. No konferences juristiem arī iešu, nu tad redz, ir speciālas programmas, kuras jā.
1: Protams, tas jau tādā nopietnā līmenī, konkrētiem virzieniem, tā kā tas ir, jā.
0: Mēs vairāk skatāmies uz tām visiem sabiedrībā pieejamām lietām un vietām.
1: Nu, te vēl ziņu, jā, ka mākslīgais intelekts esot palīdzējis sataisīt datoru un planšetu, Vivit, mums tā raksta, tātad gan jau palīdzējis tur konkrēti iet iestatījumos un meklēt veidu, kā varbūt atjaunināt kaut kādu programmu vai kaut kādā veidā, bet katrā gadījumā, ko mēs esam secinājuši visu šī rīta garumā, ka ir, protams, sabiedrības daļa, kas mākslīgo intelektu nelieto vispār, ir mākslīgais intelekts tiek izmantots arī dažādām sadzīves lietām, bet manuprāt, šobrīd vinnētājs tēmā ir par ceļošanu, ka mākslīgo intelektu visbiežāk izmanto tieši maršrutu veidošanai un tādām lietām. Kas ir svarīgākais, nu gadiem ejot priekšu, mākslīgais intelekts paliks arvien vairāk un cilvēkiem patīk uzzināt ātri un izzināt ātri.

0: Patri, nu tad veiksmi tiem, kas mākslīgo intelektu izmanto, un veiksmi arī tiem, kas neizmanto. Jo, manuprāt, tas viss mīsies visu laiku šādi kā uz svariņiem.
1: Un tomēr mēs aicinām arī nu, šīs atbildes izvērtēt kritiski un arī pieslēgt savu domāšanu plānu, nevis 100% paļauties uz sniegto atbildi.
2: Latvijas Radio 2 rīts.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: 9:17 minūtes.
0: Auns.
2: Būs laba koncentrēšanās spēja, izcelsieties šodien ar attapību un arī piemērosiet likuma normas sev izdevīgi.
0: Vērsis.
1: Jums pakļautiem mākslinieki pieprasīs sev radošu brīvību. Rūpīgi sagatavojieties sarunai.
0: Dvīņi.
2: Īstais laiks noskaidrot pārpratumus. Ja dodat norādījumus padotajiem, rūpīgi tos pamatojiet.
0: Vēzis.
1: Bez sevišķām grūtībām īstenosiet izdevīgu projektu. Pieaugs arī jūsu ietekme sabiedrībām.
0: Lauva.
2: Šodien nepieņemiet vēlamo par esošo.
0: Jaunava.

0: jūsu viedoklis atrisinās kādu strīdu, varat saņemt vērtīgu tuvinieka padomu.
1: Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: 9 un 21 minūte.
0: Svari.
2: Paļaujieties uz savu attapību un atspēkojiet kādu aplamu viedokli. Vispār šodien izmantojiet mirkli.
0: Skorpions.
1: Spējiet priecāties par to, kas jums ir, un nebēdājiet par iedomām, ko esat, ka esat kaut ko palaidis garām.
0: Strēlnieks.
2: Varbūt patīkam tikšanās šodien ar domu biedriem. Vienmēr saglabājiet mieru šodien jebkurā dzīves situācijā.
0: Bežāzis.
1: Kolēģis jūs var pārsteigt ar negaidītu rīcību. Saglabājiet mierīgu komunikāciju.
0: Ūdensvīs.
2: Bez savas vēlmes tiksiet iesaistīts tuvinieku aktivitātēs. Taupiet savu un līdzcilvēku laiku.
0: Zivis.
1: Neapvainojieties par muļķīgu joku. Vērtējiet notikumus no pozitīvas skatu punkta.
3: Latvijas Radio 2 rīts.

Nu, klausies, es saprotu, ka tev tagad viss šķiet super slikti, bet man reāli gribētu, lai tu beidzot spētu ieraudzīt sevī to, ko es redzu, ko visi tevi redz. Un es saprotu, ka tu tagad bēdājies, tas ir pilnīgi normāli, bet zinot tevi, tu

Klausītāji, informējam, ka septembrī raidījums No pamatiem līdz jumtam dodas nelielā atvaļinājumā un atgriezīsies Latvijas Radio 2 ēterā 28. septembrī. Aicinām klausītājus sūtīt savus jautājumus un ieteikumus tehnisko zinātņu doktoram, būvekspertam Jurim Biršam. Mūsu e-pasta adrese remonts@lsm.lv. Turpmāko raidījumu gaitā noteikti sniegsim atbildes uz jūsu iesūtītajiem jautājumiem. Latvijas Radio 2 – rīts.

Labrīt, 9:28 minūtes pēc šīs skaistās dziesmas Latvijas radio debi studijā Ģirds Auzāns un noderīgs padoms par orhidejām un to laistīšanu.

0: tik un tā.
1: Latvijas Radio 2 padoms.
2: Labrīt! Pamazām jau jūtama rudens elpa un no dārziem vācam visu nost. Līdz ar to jāsāk domāt, kur dārznieka prieciņu gūt rudenī un ziemā. Tas varētu būt palodžu vai kāds cits mazdārziņš telpās. Populāri mājas augi ir līdakastes un orhidejas. Par to kopšanu un laistīšanu Latvijas Radio redzījumā kā labāk dzīvot stāstīja Tauriņu mājas dārzniece Kristīna Taupmane.
3: Jā, līdakaste ir ļoti pieticīgs augs, bet nu, par viņu gluži aizmirst arī nevajadzētu un arī par viņu pārcentīgi rūpēties arī nevajadzētu. Pirmkārt, jāsaka tā, kad viss iedomājas, ka līdakaste aug tādā tumšā vietā. Ja mēs ieliksim istabas galējā kaktā tumšā, viņa iztīdzēs un tās lapas būs tādas stievas garas un viņas gāzīsies, tādas ļenganas. Otkārt, ja mēs pieliksim viņu pie dienvidu loga savukārt, viņai būs lapas iedzeltenas, tāpēc, ka viņai būs par daudz saules. Tā kā, nu, viņai vajadzīgi ir gaiša, bet noēnota vietiņa no tiešiem dienvidu saulstariem, un ar to laistīšanu ir tā, kad nu, liela daļa augsts tāda diezgan tādā kūdrēna augsnē, jo arī veikalos tie substrāti, kas nopērk, ka viņi ir ar caturu ļoti daudz kūdru, un rezultātā līdakasti mēs mēdzam pārlaistīt tādā veidā, jo kūdra it kā virspusīt izžūs, bet vidū vēl ir diezgan daudz mitruma. Un otrs, jā, nu, ja mēs nelaistam kādu mēnesi un vairāk, tad jau viņa arī cieši no tā sausuma, bet nu, viņa ir diezgan izturīga, labāk viņa.

0: kādu laiciņu varbūt mēs neaplējam, ja mums liekas liet vai neliet, nekā salējam par daudz. Ir augi, nu, piemēram, ja ir lieli augi, lieli podi, tad citreiz mēs tā kā caurlējam, lai zinām, ka tās saknes ir mitras līdz apakšai, un tad mēs varam arī ieliet tajā apakštasē ap šķīvī un tad skatīties, kā viņš uzsūc to ūdeni. Protams, ir tādi augi, kur ir diezgan cieši sauguši tās lapiņas, piemēram, arī sampaulīs vai citreiz tās pašas ciklamenas. Nu, tad varbūt ērtāk ir uzliet uz tās šķīvīšu, ja padzerās un ja stā ūdentiņš, tad mēs viņu nolējam. Tā kā arī tiem pašiem orhidejām gan var. Nu, ar falenopšiem ir tā, ka viņi lielāko ties tomēr tiek pārlaistīti, jo orhidejas viņas dabā nemaz neaug substrātā, tā teikt, kā mēs saprotam, zemē iekšā, bet viņi kā epifīti aug uz koku žāklēs, uz zariem vai uz klintīm, un tad viņiem tām saknēm brīvi piekļūst vējš, un tur ir diezgan maz arī tās trūc un barības vielas, un arī saknēs ir arī nedaudz klorofila, un arī tur notiek fotosintēze. Tā kā, un to ņemot vērā, mēs redzam, ka veikalos mēs varam nopirkt šīs te orhidejas tajos plasmas podiņos caurspīdīgajos, un mēs ļoti labi varam redzēt saknes. Un tad mēs vislabākais caurlējot, ļaujam tam ūdenim brīvi iztecēt, un tad, kad mēs liekam tai kašpo podā, kuram ir tas izlietais dibentiņš uz augšu, tur var redzēt, ka viņš tādā notekās tas ūdentiņš, un viņš tur drusku var stāvēt, ja tās saknes nemirkst ūdenī, viņš iztvēko un rada to gaisa mitrumu. Bet, ja tur ilgstoši tā ūdens, viņš krājās, viņš noteikti ir jānolēj. Un tie falenopši, viņi mēdz ar pumpuru augt uz augšu, viņam veidojas jauns lapu pāris, un attiecīgi tur apakšā tās lapiņas tā kā pa kādai arī kādreiz nodzeltē, un tad viņš paliek tāds garāks ar tām daudzajām gaisa saknēm, un tad cilvēki domā, ka viņš noteikti jāpārstāda, un tad ieliek lielākā podā visu tur apber ar diezgan tādu veikalā nopērkamu orhideju zemi, kas nav īsti piemērota falenopšiem, jo tur ir kūdra klāt, un tad viņi tiek pārlaistīti un tās saknītes nosmacētas, un tā lapiņas paliek ļanganas, un tad falenops aiziet bojā.
1: Tas bija Latvijas Radio 2 padoms. Latvijas Radio 2 atgādinā. Klausies Latvijas Radio 2 arī Latvijas Radio mobilajā lietotnē. Dziesmas dzimtajā valodā – Latvijas Radio 2.

0: Rīta dziesma.
1: Labu rītu, saka saule, labu rītu, saka Andru un Aivis, un dziesmu spēle ir klāt. Zvanot pa tālruni 6-7-2-1-3-1-8. Jā, kāpēc gan es, mēs nevarētu dziedāt arī vadot rīta ēteru? Ja domājies, mēs, piemēram, katru rītu vismaz 10 minūtes, kad ir jālas laika ziņas lasīt dziedot.
2: Vai arī laika ziņa vietā atnāk mūziķi nolas laika ziņas.
1: Dziedot.
2: Dziedot.
1: Tas būtu īstenībā diezgan interesanti. Labrīt, laikam, par to citu reizi, bet jā, pagaidi. Dziesmu spēle
2: to
1: ir
2: jau varētu
1: klāt.
2: Teikt, ka Antra gandrīz vai sāk arī Viktor Zemgals savu laiku.
1: Jā?
2: Nu, jā, Latvijas televīzijā lasīja laika ziņas, un tad meitenes gaidīja, kad Viktors lasīs laika ziņas.
1: Tas izklausās tā...
2: Porsche.
1: Aizraujoši nedaudz.
2: Jā, jā, jā, jā.
1: Bet dziesmu spēle Viktors Zemgals mums nedziedās tagad.
2: To nu, tu vēl gan, nezini.
1: Jā, pareizi, mēs vēl nezinām, jā. Bet zvanot pa tālruni 6-7-2-1-1-3-1-8, kāds tad ar mums pačalos šeit un pie viena tad arī uzzināsim, kāda dziesma turpinās mūsu Latvijas Radio 2 ēteru.
2: Arī, jā. Labi, tad mēs...
1: arī tas, jā.
2: Pagaidies tur kontekstā ar vispār daudz lietām, kuras tagad nevar izrunāt un aprunāt un pārunāt laika nepietiek.
1: Kāpēc mums ir laika ļoti
2: jā,
1: daudz?
2: Ziņām,
1: viss
2: jā,
1: pasaules laiks mierīgi. Mums pietur tieši 18 minūtes. Labrīt!
3: Labrīt!
2: Kas mums sazvanīja?
3: Ar pirmo reizi mēģināju un sazvanīju. Pirmo wow. reizi mūžā.
2: Nu,
1: kas tad mums ir sazvanījusi?
3: Jūs sazvanījusi Baibu.
1: Baiba, nu prieks dzirdēt un vēl pirmo reizi, nu kamēr tas Aivis pa to digitālo fonoteku skrie, nu Baiba pastāstiet, nu kādas jums ir attiecības ar to mākslīgo intelektu?
2: Eju, jā, vē.

0: Ziniet, es pagājušajā nedēļā pirmo reizi arī sāku viņu pamēģināt.
1: Un kā? Un,
0: ziniet, man tīri labi patika.
1: Un var zināt, nu, par kādu tēmu? Nu, ne, ja tā ir kaut kāda privāta tēma, protams, nevajag stāstīt.
0: Bet... Tā bija tēma, kā pareizāk, teiksim, kūtī savietot vietas, kā būtu pareizāk, kā būtu ērtāk. Un, jā.
1: Un viņš tā tiešām smuki strukturizēt
0: kolosāli.
1: Arī parādīja.
0: Kolosāli, jā.
2: Trešais aplis.
0: Un pat praktiskāk. Trešais aplis. Stop.
2: Vai paldies es jau.
0: Roka nogurusi, jā.
2: Ne tikai roka, acis arī ņirb gar to, ko es redzu.
1: Nu kas tad jā. Mums būs?
2: Tātad, ko jūs darījāt, es skrienot īsti nesadzirdēju. Jūs ar intelektu palīdzību kūtiņu iekārtojāt?
0: Vismaz uz papīra dotajā brīdī.
2: Paskati, kā. Nu, un atzināt to par labu esam.
0: Jā.
2: Nu, brīnišķīgi par to liekas. Bet, nu, to galīgo tāpat lēmumu jums jāpieņem. Jā?
0: Protams.
2: Vadoties no savas dzīves pieredzes, no, ko saka kaimiņi par to, un ko domā radiņi, ja, un vēl pārējie vēl cilvēki.
0: Jā, varbūt, tieši mēs, tā.
2: Ļoti labi. Tā, tad mēs apstājāmies ar to stop. Tā, pagaidi ir nobruka. Atradi, jā.
1: Nobruka?
2: Nē, mēs gandrīz apstājāmies pie Viktora Zemgala. Nu, tur nu taisnība, mēs pirms tam sākām par to runāt, par laikaziņām, par Viktoru Zemgalu, bet apstājāmies šoreiz pie grupas Zodiaks. Grupa Zodiaks.
1: Kas ar tevi, Aivi?
2: Nu, noskrējies tagad, kamēr prāts arī sāk atpūsties un pieskaņoties apkārtējai vidē, kur es apsēdies. Zodiaks un es tevi smeklēju. Būs dziesma, kas tagad skanēs pateicoties jums.
0: Jā, jo mani personīgi pazīstama. Kā prieks.
2: Nu, tad pavisam labi.
1: Tad, lai labi klausās, lai mums burvīgi šī diena, baiba.
0: Paldies, jums arī jauka diena. Atā!

Latvijas Radio 2 aicina. Dzejas mēnesī septembrī svinēsim dzejas dienas, kuru moto šogad ir Dzeja dzied. Un kopīgi ar dzejniekiem un klausītājiem radīsim dzeju. No 7. līdz 11. septembrim programmā Ceļojums katru dienu pēc 5:00 pēcpusdienā iepazīsimies ar kādu no dzejniekiem, populāru dziesmu vārdu autoriem – Andri Akmentiņu, Valdi Atālu, Ingu Cipi, Kārli Kazāku un Kati Elpo. Turklāt stundas gaitā taps dzejolis. Dzejniekiem lūksim noskandēt pirmo tā rindiņu, bet turpinājumu sūtot mums SMS vai WhatsApp ziņu būs iespējas sacerēt klausītājiem. Lai mums visiem iedvesmojoši un radoši dzejas svētki. No 7. Līdz 11. Septembrim. Latvijas Radio 2. Rīts.

0: Labrīt šodien, nu ja mēs par rītdienu skatāmies, laba diena būs saule ar mākoņiem laika apstākļus. Šur tur vietām līs lietas un rīt dienā gaisa temperatūra 16-20 grādi.
1: Sestdien daļai mākoņains laiks arī dzen vietām īslaicīgi līs gaisa temperatūra, nu silti plus 15 plus 20 grādi.
0: Nu es domāju arī svētdien gluži nevajadzētu sūdzēties, jo svētdien sinoptiķi prognozē, ka lielāko ties būs apmācies laiks.
1: Daudz vietu
0: gaidāmas lietas. Nu, pagad.

0: Ja zini, tad var plānot.
1: Varat būt ļoti priecīgi, jo daudz viet gaidāms lietas.
0: Priecīgi tajā ziņā, ka jūs tagad zināsit laika prognozes svētdienai. Nu, pūtīs dienvidu rietumu vēju 2,7 m/s un svētdien.

0: Saima šodien lems, vai izteikt neusticību veselības ministram Hosamam Abumeri no jaunās vienotības un izglītības un zinātnes ministrei Hilze Indriksonai no Nacionālās apvienības. Abumeri demisiju pieprasa Latviju pirmajā vietā, bet Indriksonas progresīvie. Turpina Agnija Lazdiņa.
1: Latvija pirmajā vietā pārmet Abumeri nespēju risināt ielgušās rindas uz valsts apmaksātiem medicīnas pakalpojumiem, pacientu pārvadāšanu lielos attālumos speciālistu trūkuma dēļ un finansējumu samazinājumu Rīgas dzemdību namam. Savukārt progresīvie prasa Indriksonas demisiju par sasteigt virzītajām izmaiņām skolēnu vērtēšanā, pret kurām iebildušas pašvaldības pedagogi, skolu vadītāji un vecāku pārstāvi. Ministre arī nesot apliecinājusi, ka pašvaldībām pietiks naudas pedagogu algām pēc jaunā finansēšanas modeļa programma skolā ieviešanas.
0: Rīgas dome šodien ārkārtas sēdē apstiprināja deputāta Mārtiņa Eņģeļa no progresīvajiem pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa. Eņģels nolēmas nolikt mandātu personiskajiem aslu dēļ. Eņģeļa vietā Rīgas domas deputāta mandātu nolēmas pieņemt Mārtiņš Mieriņš. Viņš iepriekšējā Rīgas domas sasaukumā jau bija domas deputāts, tolaik viņam bija uzvārds Zvejnieks. Latvijas Nacionālajā bibliotēkā šodien notiek otrais Ziemeļvalstu noturības samits. Tajā eksperti uzņēmēji, publiskā sektora un aizsardzības jomas līderi un praktiķi no Baltijas un Ziemeļvalstīm apmainīsies ar pieredzi un meklēs praktiskus risinājumus, kas palīdzētu labāk sagatavoties krīzēm, efektīvāk uz tām reaģēt un ātrāk atgūties. Iedzīvotājiem ir maldīga sajūta, ka esam gatavi krīzei un sagatavotība ārkārtas situācijai ir zema. Tas secināts pētījumā par Baltijas un Ziemeļvalstu iedzīvotāju gatavību krīzēm. To šorīt intervijā Latvijas radio atklāja Ziemeļvalstu noturības organizācijas CIREN valdes loceklis Jānis Vanaks. Viņš teica, ka tikai 1 līdz 2% cilvēku Ziemeļvalstīs ir gatava ārkārtas situācijai. Valsts robežas sardze aizvadītajā diennaktī novērsusi 97 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas robežu no Baltkrievijas. Kopumā šogad no robežas nelikumīgas šķērsošanas atturēti jau 10766 cilvēki. Slovākijas galvaspilsētā Bratislavā šodien norisināsies Višegradas valstu līderu tikšanās. Slovākijas, Polijas, Čehijas un Ungārijas premjeriem pievienosies arī Īrijas valdības pārstāvi. Īrija šobrīd ir Eiropas Savienības prezidējošā valsts. Četru Višegradas valstu politiķu sanāksmes pēc vairāku gadu pārtraukuma atsākās pēc tam, kad pie varas Ungārijā nāca premjers Peters Maģars. Plašāk stāst mūsu Briseles korespondents Arķums Konohovs.
2: Pēc aptuveni 2 gadu pārtraukuma Višegradas četrinieka politiskie līderi atkal sāk regulāri tikties. Tas liecina, ka šīs valstis varētu koordinēt savas pozīcijas arī šajā rudenī un ziemā gaidāmajās sarunās par Eiropas Savienības daudzgadu budžetu. Čehija, Polija, Slovākija un Ungārija vēlas saglabāt pietiekami lielu Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai un kohēzijai. To ekonomiku ietekmē arī Krievijas karš pret Ukrainu.
0: Eiropas centrālā banka šodien visticamāk paaugstinās procentu likmes par 0,25% punktiem, tā prognozē investori. Ja prognoze piepildīsies, tā būs jau otrā reize šogad, kad banka palielina aizņēmumu izmaksas, reaģējot uz enerģētikas krīzi, ko izraisīs karš tuvajos austrumos. Ekonomistu vidū izskan, ka gaidāmais procentu likmes pieaugums

0: būs šogad pēdējais, bet tāds banks kā JP Morgan, BNP Paribas nesen koriģēja prognozes, paredzot, ka decembrī likums paaugstinās vēlreiz. Savukārt Vācijas otrās lielākās bankas Commerzbank vadošais ekonomists Jorgs Kremers atzīmē, ka šādu scenāriju nevar izslēgt, taču viņa prāt tas visticamāk nepiepildīsies.
1: Inflation has indeed risen significantly, but
2: inflācija patiešām ir būtiski pieaugusi, taču līdz šim tā attīstījusies atbilstoši Eiropas centrālās bankas mērenākajām prognozēm. Otrakārt, 2,5% noguldījumu likme jau atrodas pie tā diapazona augšējās robežas, kurā lielākā daļa Eiropas centrālās bankas padomes locekļu saskata neitrālo procentu likmi, kas ilgākā termiņā ļauj nodrošināt centrālās bankas noteiktā 2% inflācijas mērķa sasniegšanu. Ja centrālā banka 4. ceturksnī vēlreiz paaugstinātu noguldījumu likmi līdz 2,75%, tā jau būtu virs neitrālā līmeņa.
0: Bet ASV tehnoloģija kompānija Apple vakar prezentēja savu pirmo salokāmo viedtelefonu iPhone Duo. Šis viedtelefons būs nozīmīgs pārbaudījums uzņēmumam, kas tehnoloģija cienītājs nav iepriecinājis ar neko revolucionāru kopš bezvada austiņa AirPods laišanas tirgo pirms 10 gadiem. Izskan ziņas 10. Rīgā gaisa temperatūra pat labāk ir 15 grādi, dienvidu vējš 5 metri sekundē. Šodien Latvijā pārsvarā mākoņēns un lietus.
3: Latvijas Radio 2. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Arvilu Ašeradenu, Jāni Patmalnieku, Irmu Kalniņu, Gati Liepiņu, Agnesi Krastu un citiem. Sestdien, 12. septembrī, 2012. Rīgā, Mangaļsalā, Albatrosa ielā. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Kurzemes Saeimas deputāta amata kandidātiem Ingu Bērziņu, Ģirtu Valdi Kristovski, Agri Kimboru, Jāni Grahoļski, Ivanu Vasiļenko un citiem. Sestdien, 12. septembrī no 2010. Ventspils Rātslaukumā. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. No pirmdienas līdz piektdienai Zelta graudi. No 2010. līdz 2012. latviešu populārās mūzikas klasika.

Labrīt, 10:10 šajā lietainajā ceturtdienā ar jums kopā esmu es, Roberts, un 2 stundas šeit Latvijas Rādio 2 piedāvāšu laika pārbaudi izturējušas dziesmas. Grupkā Remonts šo stundu iesāk, bet turpinās Igo un Lady Bird dziesmā Vai vēlos par daudz, un dzirdēsim arī Gundaru Grasbergu un Ditu Lūriņa Eglienu dziesmā Papu saki mammai pats. Lai veiksmīgas ikdiena!

0: ausies meit, ko teikšu es.
1: Man viņš ļoti patīk pakucī.
0: Vai viņš tevi mīlēs,
1: mīl viņš ļoti precē

0: klausies, meit, ko teikšu.
1: Otra tāda nav vairs pasaulē.
0: Domāju, vai šis nemīl sīvo mest?
1: Ha, nedzer viņš un negrībē.
0: Tu jau teici, jā. Kur viņš māsās un kad beigs?
1: Ir jau tik labs viņam kabatā.
0: Labi, labi. Labi, bet ko māte teica?

0: Ko krāji tu?
1: Pasmerkas.
2: Nozīmītes.
3: Naudu.
2: Fotogrāfijas.
1: Sērkociņu etiķetes.
2: Autogrāfus.
3: Atmiņas.
1: Monētas.
2: Piedzīvojumus.
3: Akcijas uzlīmes.
0: Bet mēs visi kopā krāsim dziesmas. Ceturtdienās pēc 7:00 vakarā Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas dziesmu krātuve. Tajā viesosies populāras personības un kopā ar stāstiem, atmiņām un sajūtām skanēs arī viņu izvēlētās dziesmas. Latvijas dziesmu krātuve. Viens vecs, labs gabals.
4: Jā, vecs, labs gabals, kapelas ornaments izpildījumā puiši, kas tie puiši pēc tam arī Latvijas Radio 2 zelta graudos otra puse, dejo ar lietu.

0: Latvijas Radio 2 mūžzaļās dziesmas. Zelta graudi.
1: Jā, Silavas valsis. Valentīna Butāna un Edgars Zveja Zelta graudos. Pēc tam dzirdēsim arī mapēc reļu kopā ar Ingaru Viļumu lietus dziesmiņām.

0: Labdien! Šeit Inga Sulmanis un Aigars Vaitišķis.
1: Jūs klausties
2: Latvijas Radio 2.
3: 10.31 minūte Lādezers ar dziesmu Putni ceturtdienas zelta graudos. Pēc tam dzirdēsim arī dziedātāju Patrišu. Es varu būt tā.

0: Latviešu populārās mūzikas klasika Zelta graudi.
1: Un Zelta graudi turpinājumā grupa Jūmis ar dziesmu Nocturne numur 1. Pēc tam dzirdēsim arī Fredi un labvēlīgo tipu Lodziņām.

0: mūža zaļās dziesmas.
1: Jā, pielāču gads. Zigmunds Lorencs izpildījumā Latvijas Radio 2 Zelta grādos, pēc tam arī Miks Dukurs. Jau atkal arīts.

Pēc kopā ar jums būšu arī nākamajā stundā laika pārbaudījus turējušās dziesmās Zelta graudos Latvijas Radio 2, bet līdz kārtējām dienas ziņām grupa Hospitāļa iela un atcirdēsim arī bērnu ansamblu Dzeguzīte.

0: ziņām 11. studijā Ģerts Auzāns. Iedzīvotājiem ir maldīga sajūta, ka esam gatavi krīzei. Turklāt gatavība krīzei ir mūsu katra individuāla atbildība. Arī liela daļa uzņēmumu nerāda līderību gatavībā. Sagatavotība ārkārtas situācijai ir zema. Tas secināts pētījumā par Baltijas un Ziemeļvalstu iedzīvotāju gatavību krīzēm. Ziemeļvalstu noturības organizācijas Cirena valdes loceklis Jānis Vanaks šorīt intervijā Latvijas radio teica, ka tikai 1-2% cilvēku Ziemeļvalstīs ir gatavi ārkārtas situācijai. Apmēram piektā daļa ir sagatavojuši vismaz kaut kādu somu.
1: Baltijas valstīs sapratni, ka krīžu gatavība ir vajadzība, šobrīd ir augstāka, jo mums pavasarī bija ļoti daudz drona incidentu. Ja, tas palielināja apzināti, bet, kas ir svarīgi, ar to apziņu visu laiku jāstrādā. Visu laiku sabiedrībai ir jāatgādina, ka gatavība ir jāveido, jābūvē, līdzīgi kā kampaņas, kur mēs sakam brauciet ar piesprādzētu drošības jostu. Ja, viņas ir jāatgādina. Jo sabiedrība, mēs katrs kā sabiedrības loceklis esam atbildīgi par to, lai būtu sagatavojušies.
0: Latvijas Nacionālajā bibliotēkā šodien notiek otrais Ziemeļvalstu noturības samits. Tajā eksperti uzņēmēji, publiskā sektora un aizsardzības jomas līderi un praktiķi no Baltijas un Ziemeļvalstīm apmainās ar pieredzi un meklē praktiskus risinājumus, kas palīdzētu labāk sagatavoties krīzēm. Valsts asins donoru centrs aicina visu asins grupu iedzīvotājus ziedot asinis, īpaši nultās reizes negatīvās, B reizes negatīvās un A reizes pozitīvās. Asins iespējams ziedot pastāvīgies donoru pieņemšanas vietās un izbraukumos visā Latvijā, lai ziedot asins līdz jābūt persona apliecinošam dokumentam. Turpina Valsts asins donoru centra pārstāvis Sinti Kleinhof.
2: Tātad asins var ziedot cilvēks, kurš jūtās vesels, kurš ir sasniedzis 18 gadu vecumu. Asins drīkst ziedot līdz 65 gadiem. Tātad cilvēkam ir jājūtās veselam. Jā, svarā tātad viņš arī drīkst būt ne mazāk kā 50 kg. Un pirms ziedošanas aicinātu labi paēst, vieglas brokastis, izgulēties, atpūsties.
0: Šodien asins var ziedot izbraukumos Rugāja pagasta apvienībā, Cēsūdzata kultūras namā un Rīgā pietiežniecības centra Akropola Rīga. Rīt asins varēs ziedot izbraukumos Kaunatas tautas namā, uzņēmumā Latvijas valsts meža Rīgā un pietiežniecības centra Sāga Rīgā. Šodien pasaulē atzīmē pašnāvību novēršanas dienu, kuras aicinājums šogad ir sācis sarunu. Ar šo sauklu aicina mazināt klusēšanu, aizspriedumus un stigmu, kas sabiedrībā saistīta ar pašnāvību, to vietā veidojot atklātas, cieņpilnas un atbalstošas sarunas. Latvijas Nacionālās psihiskās veselības centrs aicina iedzīvotājus pamanīt līdzcilvēku uzvedības pārmaiņas, nebaidīties jautāt par pašnāvības domām un palīdzēt krīzē nonākušajiem saņemt profesionālu palīdzību. Šī gada pirmajos 8 mēnešos vienotajā krīzes un atbalsta tālrunī 116123 par 6% pieaudzis zvanu skaits, kuros fiksēts pašnāvības risks, tā liecina biedrības Skalbas apkopotie dati. Sarunās ar cilvēkiem, kuriem fiksēts pašnāvības risks visbiežāk, jeb 49% konstatēta psihiska saslimšana, bet 45% zvanu konstatēta vientulība. Aizvadītajā naktī Krievija uz Ukrainu raidīs 149 dronus un dronus imitātorus, tā ziņa Ukrainas gaisa spēki. Notriekt vai neutralizēti 128 droni, konstatēt trāpījumi 12 apkaimēs. Visā vairāk uzbrukts naktī Sumos, Krivīrihā un Hmeļņickā. Bet vismaz 5 cilvēki gājuši bojā un 86 pazuduši bez vēsts pēc tam, kad Filipīnās uz kāda prāmja izcēlās ugunsgrēks, līdz šim izglābti vismaz 43 cilvēki, vai rakstās Rihards Millers.
3: Nelaime izcēlās trešdienas vakarā pēc vietējā laika vairāk nekā 2 km attālumā no arhipelāga rietumos esošās Palavanas. Uz kuģa, kas bija ceļā no galvaspilsētas

0: pilsētas Manilas uz Palavanā esošo koronas kūrortu atradās kopumā 134 cilvēki, no tiem 117 bija kuģa pasažieri. Kā raicabiedrībai BBC paziņoja viens no glābējiem, viņš nesot redzējis šāda mēroga katastrofu. Vēl šodien priekšpusdienā pēc vietējā laika kuģis bija liesmās. Krasta apsardze norāda, glābšanas darbus apgrūtina spēcīgā straume un nelabvēlīgie laika apstākļi.
1: Izskan ziņas 11. Rīgā 15 grādi, dienvidu vējš 5 metru sekundē, atmosfēras spiediens 757 mm. Šodien Latvijā pārsvarā mākoņēns un daudz vietu lietus austrumos ilgstošs un arī pērko negais. 15-17 grādi robežās.
2: Latvijas Radio 2 Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Arvilu Ašeradenu, Jāni Patmalnieku, Irmu Kalniņu, Gati Liepiņu, Agnesi Krastu un citiem. Sestdien, 12. septembrī, pulksten 12. Rīgā, Mangaļsalā, Albatrosa ielā. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
3: Vai tevi aizrauj radio, televīzija un digitālā satura veidošana? LSM aicina jauniešus pieteikties attīstības programmai LSM Starts. Izvēlēs radio DJ vai multimediju programmu, mācies no nozares profesionāļiem un attīsti savas prasmes reālā mediju vidē. Pieteikšanās līdz 20. septembrim. Vairāk informācijas meklē info LSM.lv sadaļā Karjera LSM Starts.
2: No pirmdienas līdz piekdienai – Zelta graudi. No pulksten 10. līdz 12. latviešu populārās mūzikas klasika.
4: Pie mums cik vēlies

11.08 minūtes. Labdien, zelta graudu klausītāji. Tikko kā Andrejs Lichtenbergs un Ēriks Kamarūts iesāka stundu, otro stundu, kurā es Robertis kopā ar jums esmu šeit Latvijas Radio 2. Tolīt pat arī senā dziesma Andris Ērglis un Atis Auzāns piedaloties oranžiem korim, pēc tam arī Aiz Kukuls un Uldmar Hilevičs šā duets dziesma Robots.

0: Līdz labdarības maratonam dot 5, atlikušas 92 dienas.
1: Viena tautiska melodija. Latvijas Radio 2.
2: Sēju vēju airini ritu bumbur kalna galeņā.
3: 11:16 minūtes zelta graudos grupa Iļģi ar dziesmu Sēju vēju. Pēc tam dzirdēsim arī oranžās brīvdienas debesis vaļā.

0: kam tur vajadzēs.
1: Latviešu populārās mūzikas klasika Zelta graudi.
2: 11:22 minūtes un Zelta graudu turpinājumā grupa Austrumkrasts kopā ar Elitu dziesmā vēlēties vairāk un dzirdēsim arī Andrukeviču un Lauras Dābāres duetu Latvijai.

0: Mani sauc Aigars Krēsla, un jūs darat pareizi, klausoties Latvijas Radio 2.
1: Jā, grupa Jumprāvā zem diviem karogiem būs tā, kas turpinās Latvijas Radio 2 zelta graudu šeit ceturtdienā, pēc tam arī Gunārs Kalniņš. Un dziesmi

0: Gadi nāk un iet, bet dziesmas paliek. Zelta graudi.
1: 11:39 minūtes, dziesmas paliek, melodijas paliek, lūk arī Raimund Paulam. Trīs runči Latvijas Radio 2 zelta graudos, trīs ģitāristu versijām, pēc tam arī dzirdēsim Olgu un Guntaru Raču dziesmā Divi krasti.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos.
1: Trimdas zelta ieraksti. Čikāgas piecīši.

Zelta graudos Čikāgas piecīši ar kurpnieku zeļiem. Tūlīt pat arī Renāra Kauper balsī dziesmā Elpo dzirdēsim bēc stundas izskaņām. Jūras Liepiņš un Martiņš Brauns ai meitenes aiz zēniņi. Un arī Andris Abelīte dziesmā Figaro. Un tad jau arī laiks kārtējām dienas ziņām, pēc kurām kolēģi Velga trīs stundu garumā rūpēsies par jūsu labo garstāvokli šeit ceturtdienā, lai tā jums veiksmīga. Bet es, Roberts, ar jums sacirdos svētdienas vakarā desmitos raidījumā neformāts. Es

0: ziņām 12. Studijā Ģirts Ausāns. Iedzīvotājiem ir maldīga sajūta, ka esam gatavi krīzai, un sagatavotība ārkārtas situācijā ir zema. Tas secināts pētījumā par Baltijas un Ziemeļvalstu iedzīvotāju gatavību krīzēm. Pētījumu prezentē šodien Rīgā Latvijas Nacionālajā bibliotekā notiekošajā Ziemeļvalstu noturības samitā. Tajā eksperti uzņēmēji, publiskā sektora un aizsardzības jomas līderi un praktiķi no Baltijas un Ziemeļvalstīm apmainīsies ar pieredzi un meklēs praktiskus risinājumus, kas palīdzētu labāk sagatavoties krīzēm, efektīvāk uz tām reaģēt un ātrāk arī atgūties. Pēc tiesībsardzes Karinas Palkovas iesaistes, valsts nākamēnes sāks apmaksāt dzīvībai nepieciešamās klepus asistēšanas ierīces, tā informē tiesībsarga birojā. Latvijā pacientiem, kuriem dzīvības funkcija nodrošināšanai nepieciešama klepus asistēšanas ierīce, līdz šim nebija pieejams valsts finansēts atbalsts. Veselības ministri informējas tiesībsardzi, ka no 1. Oktobra ieviesīs jaunu valsts apmaksātu manipulāciju klepus asistēšanas ierīces nomu, kas būs pieejama dzīves vietā ilgstošas plaušu mākslīgās ventilācijas pacientiem. Šī gada pirmajos 8 mēnešos vienotajā krīzes un atbalsta tālrunī 116123 par 6,1% pieaudzis zvanu skaits, kuros fiksēts pašnāvības risks, tā liecina biedrības skalbas apkopotie dati. Šogad pašnāvības risks fiksēts 1391 zvanā, tas ir par 80 zvaniem vairāk nekā pērn šajā laikā. Šodien pasaulē atzīmē pašnāvību novēršanas dienu, kuras aicinājums ir sāca sarunu, ar šo saukli aicina mazināt klusē, un aizspriedumus, kas sabiedrībā saistīta ar pašnāvību, aicinīt dzīvotājs pamanīt līdzcilvēku uzvedības pārmaiņas un palīdzēt krīzē nonākušajiem. Aizvadītie naktī Ukrainas droni uzbruka Mahačkalas tirzniecības ostai, kas ir vienīgā Krievijas neaizsalstošā osta, kas pīs jūrā un tiek izmantota gan naftas produktu, gan sauskrau pārvadāšanai. Uzbrukumu apstiprināja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Viņš arī informēja, ka dronu triecieni vērsti pret objektiem Maskavas, Voroņežas, Astrahaņas un Brianskas apgabalos. Krievijas varas iestādes ziņoja, ka uzlidojumu dēļ uz laiku apturēta Mahačkalas, Vladikaukāzas, Groznijas, Krasnodaras un Soču lidostu darbība. Krievija šodien paziņoja, ka aizturējusi Krievu apsargu, kurš strādāja Lielbritānijas vēstniecībā Maskavā, tā vēsta ziņu ģentūra AFP. Krievija apgalvo, ka aizturēto sabervējusi Ukraina, tā saucamajam viltus karogu uzbrukumam. Aizturēta apsarga uzdevums bijis izsakot notiekošo un cilvēks Lielbritānijas vēstniecībā. Ukraina plānojusi iegūto informāciju izmantot, lai veiktu sabotāžu un uzbruktu Lielbritānijas vēstniekam un citiem diplomātiem, bet pēc tam šajos noziegumos apsūdzētu Krieviju. Ukraina un Lielbritānija uz šīm apsūdzībām nav atbildējušas. Latvijas futbola virslīgas 30. Kārtas pirmajā spēlē šovakar 7:00 Supernovu savā laukumā uzņems Tukumu 2000. Šo sezonu savstarpējās spēlēs virslīgā Supernovu tukumnieks divreiz pārspēja ar rezultātu 2-1. Viens mačs noslēdzās neizšķirt 1-1. Supernovas galvenais treneris Maksims Rafaļskis uzskata, ka īpaša sagatavošanās nav nepieciešama, jo abas vienības aizvadīs jau 4. Savstarpējo dueli šajā sezonā.
1: Tur nav daudz ko gatavoties, ja mēs jau 4. Spēlē spēlēm svarīgi, lai puši tā kā atjaunojas un vairāk tad bija svaigi, jo tagad tāds laiks, rudens laiks, diezgan liela slodze un laukums tāds, kur ir grūti spēlēt, ja tāpēc šeit svarīgi atjaunoties un sagatavoties nākamajai spēlē.
0: Un vēl šodien plānot Rīgas domas vadības tikšanās ar Griziņkalni iedzīvotājiem, lai pārunātu iespējamos satiksmes risinājumus apkaimē. Pavasarī Griziņkalnā vairākās ielās ievies satiksmes organizācijas izmaiņas, no kurām pamanāmākās bija tā saucamais modālais filtrs Vārnielā, un daudz ir rajona iedzīvotāji iebildi pret izmaiņām. Šodien tikšanās paredzēta 6:00 pievakarē kultūra telpā Koka Rīga. Izskana ziņas 12:00. Rīgā 15 grādi, dienvidrietumu vējš 5 metri sekundē, atmosfēras spiediens 757 mm, gaisa relatīvais mitrums 84%. Šodien Latvijā daudz vietu lietus, austrumos ilgstošs 15 līdz 17 grādi. Kas gaidāms nedēļas nogalēs, stāsta Toms Bricis.
2: Vēl naktī uz piekdienu daudz vietu vidzemes rietumu daļā gaidāmas stipras lietus, arī negaiss. Stipras lietus gazes var skart arī Rīgu, bet turpmākajās dienās nedēļas nogalē līs mazāk, tikai vietām un īslaicīgi, starp mākoņiem bieži uzspīdēs saule. Piekdiena vēl būs vējaina, bet brīvdienās vējš lielākoties būs lēns,

0: temperatūra turpmākajās šīs nedēļas naktīs 8-13 grādi vietām piekrastē līdz 15 grādiem, sestdienas rītā vietām vidzemē vēsāks līdz 5-7 grādiem, pēcpusdienās 15-20 grādi.
1: Latvijas Radio 2 Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Zemgales saimas deputāta amata kandidātiem Edmundu Jurevicu, Mārtiņu Limanski, Inesi Diģi, Mārtiņu Daģi, Ilvaru Ausekli un citiem. Sestdien, 12. Septembrī no 10:00 Dobelē, Tirgus ielā 1, Dobeles vēsturiskajā tirgus laukumā. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Latvijas Radio 2 dienā.

12:09 Latvijas radio 2. Labdien, ceturtdienā, 10. septembrī Velga kopā ar jums līdz pulksten 3. pēcpusdienā šeit Doma laukumā. Protams, nākamajā stundā būs jūsu labas apetītes vēlējumi un visi tie gaišākie vārdi, pēc tam arī muzikālās bankas pusstundu un kur tad no dienas programmā bez laika vērotājiem.

0: Tiešām labi kopā būt, kaut arī katrs esam savā telpā, savā vidē, bet tomēr mūs vieno dziesmas un, protams, Latvijas radio divi vilnis. 12 un 16 minūtes.
1: Latvijas radio divi dienā.

Grupa Dakota aicināja mūs dzīvot brīvi. Nu, tā jau mēs varam arī darīt, bet tomēr ir savi pienākumi, savi darbiņi un vēl dažādas lietas, kuras dzīvē jāņem vērā. 12:24 minūtes. Mjuzīka, mans ēdensdārs, pēc tam arī Jānis Mojsejs ar vienu laimi kabatā.

šodien kaut kā vairāk dziesmās izskan šis stāsts un šis sajūts par laimi un to iegūšanu, bet kaut kā jau arī tie sapņi beidzas. Par to dziedās Jānis Tībels, un kāds varbūt ir aizgājis diendusiņu pagulēt ap 12, tad nu droši vien, ka būtu laiks atkal mosties un doties tālākās dzīves gaitās.

Turpināšu ceturtdienas dienas mūzikas programmu Latvijas Radio 2 ar vienu brīnišķīgu dziesmu, kur ierakstīta 83. Gadā, un mūzikas autors ir Gunārs Rozenbergs. Vārdi Jānim Peteram pieder. Jānis Paukštello, Dzaguzīte, Kurzeme, no muzikālas izrādes, muzikālu uzvedumu bērniem, pasakas un nesakas, televīzijas uzvedumu.

0: Klausītāji, informējam, ka septembrī raidījums No pamatiem līdz jumtam dodas nelielā atvaļinājumā un atgriezīsies Latvijas Radio 2 ēterā 28. septembrī. Aicinām klausītājus sūtīt savus jautājumus un ieteikumus tehnisko zinātņu doktoram, būvekspertam Jurim Biršam. Mūsu e-pasta adrese remonts@lsm.lv. Turpmāko raidījumu gaitā noteikti sniegsim atbildes uz jūsu iesūtītajiem jautājumiem.
1: Pēc 15 minūtēm viens jau šajā ceturtdienā 10. septembrī. Viens skanīgs dziesma no Viktora Lepčenuka repertuāra.
2: Latvijas ar radio

12.52 minūtes pavisam drīz jau ziņu laiks, un tad jau arī labas apetītes vēlējuma koncerts. Ceturtdienā Latvijas Radio 2, līdz tam Very Cool People un Inters Busulis, un stundu noslēgs DJL ar piena ceļu.

0: Esiet sveicināti ziņas vienos dienā studijā Negras Rozenbergs. Vai Latvijai būtu pilnībā jāaizliedz Krievijas un Baltkrievijas graudu tranzīts? Aicinājums valdībai nekavējoties sagatavot šādu aizliegumu šodien iekļauts Saeimas sēdes darba kārtībā. Savus argumentus min Artūrs Butāns no Nacionālās apvienības un Andris Šuvajevs no Progresīvajiem.
1: Galu galā, ja tas pamatojums saistīts ir ar Latvijas nacionālo drošību, ilgstoši to nevis devies.

0: darīt, jo nav bijis nepieciešamais politiskais atbalsts. Es ceru, ka šoreiz šis atbalsts būs panākts Saimā. Vismaz iepriekš opozīcijā esošās frakcijas ļoti skaidri izteicās par to, un šeit tad ar šo balsojumu to arī izdosies varbūt arī panākt.
1: Noteikti efektīvākais veids būtu to darīt visām Eiropas valstīm kopā, bet zinot, cik lēni reizēm šie te procesi un šajos formātos ir panākt vienošanos, tikmēr mēs redzam, ka graudu kravas no Krievijas simtiem vagonu ienāk mūsu valstī. Es domāju, mums jārīkojas ir ātrāk.
2: Progresīvi iesnieguši Saimā lēmumu projektu aicinot valdību izstrādāt tiesisko regulējumu, lai nekavējoties pārtrauktu un turpmāk nepieļautu Krievijas un Baltkrievijas graudu ieviešanu Latvijā, tostarp neļautu tos vēst tranzītā. Valdība šobrīd izvēlējusies citus līdzekļus, atļausi pārbaudīt tranzīta graudu izcelsmi un plāno būtiski sadārdzināt šo kravu pārvadāšanu un apstrādi. Savukārt ostu uzņēmumi brīdina, ka pilnīgs aizliegums varētu radīt vairāku 100 miljonu eiro zaudējumus un prasības pret Latvijas uzņēmumiem. Krievijas vienīgā pretkara partija Jabloko pēc Kremļa aizlieguma startēt tā dāvātajās valsts domas vēlēšanās rosina atbalstītājiem 20. septembrī tomēr ierasties vēlēšanu iecirkņos un balsot ar sabojātiem partiju sarakstu vēlēšanu biļetenim. Lai biļetenu atzītu par nederīgu, tajā jābūt atzīmēm vairāk nekā vienā elītē. Ja savukārt nav atzīmēta neviena elīte, pastāv risks, ka to jūsu vietā izdrīz citi, atgādina Jabloko. Vācijas kreiso populistu Zāras Vāgenknehtas alianse piekritusi sarunām ar labējo euroskeptiķu partiju Alternatīva Vācijai jeb AfD Saksijas Anhaltes federālajā zemē. AfD Saksijas Anhaltes landtāga vēlēšanās ieguva teju 44% balsu, bet tai nedaudz pietrūka līdz absolūtam vairākumam Saksijas Anhaltes landtāgā. AfD tomēr pretendē uz mandātu valdīt šajā federālajā zemē, un tās galvenais kandidāts Saksijā Anhaltē Ulriks Zīgmunds tiecas kļūt par pirmo premjeru no šīs partijas kādā no Vācijas federālajām zemēm. Pārējās piecas landtāgā pārstāvātās partijas ir oficiāli noraidījušas sarunas ar AfD par koalīcijas veidošanu, ievērojot ugunsmūra politiku pret šo partiju. Zāras Vāgenknehtas alianse iepriekš noraidījusi iespēju veidot koalīciju ar AfD, bet norādījusi, ka varētu sadarboties ar šīs partijas vadītu mazākuma valdību. Un vēl valsts asins donoru centrs aicina visu asins grupu iedzīvotājus ziedot asinis īpaši nultās rēzus negatīvās, B rēzus negatīvās un A rēzus pozitīvās asins grupas donorus. Asins iespējams ziedot pastāvīgajās donoru pieņemšanas vietās, kā arī izbraukumos visā Latvijā, lai ziedotu asinis līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments. Turpina valsts asins donoru centra pārstāvis Sintija Klēnhofa.
3: Tātad asins var ziedot cilvēks, kurš jūtās vesels, kurš ir sasniedzis 18 gadu vecumu. Asins drīkst ziedot līdz 65 gadiem. Tātad cilvēkam ir jājūtās veselam. Jā, svarā tātad viņš arī drīkst būt ne mazāk kā 50 kilogrami. Un pirms ziedošanas aicinātu labi paēst, vieglas brokastis, izgulēties, atpūsties.
2: Šodien asinis var ziedot izbraukumos ar Ugāju pagasta apvienībā Cēsu, Cata, Kultūras namā un Rīgā pie tirdzniecības centra Akrapole Rīga. Savukārt rīt asinis varēs ziedot izbraukumos Kaunatas tautas namā uzņēmumā Latvijas valsts meži Rīgā, kā arī pie tirdzniecības centra Sāga Rīgā. Ar to arī izskan Latvijas Radio ziņas. Pat labanā Rīgā 16 grādi lēns dienvidu rietumu vējš, atmosfēras spiediens 753 mm, relatīvais gaisa mitrums 82%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā gaidāms mākoņains laiks vietām skaidrosies, visā Latvijā lietus austrumos ilgstošs, vietām arī pērkona negaiss un stipras lietus. Lēns dienvidu rietumu, piekrastai dienvidu rietumu vējš, piekrastas rajonos un rietumos brāzmās līdz 19 metriem sekundē, gaisa temperatūra 15-17 grādi. Rīgā būs mākoņains laiks, brīžiem skaidrosies, ik pa laikam līs, iespējams arī pērkona negaiss. Mērens dienvidu rietumu, dienvidu vējš vakarā brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra 16-17 grādi.
4: Latvijas Radio 2.
5: Latvijas Radio 2 sveiciens klausītājiem svētkos un ikdienā. Labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā. Jūsu vēstules kopā ar jūsu izvēlētām dziesmām aiznes sveicienus jūsu draugiem, radiem, tuvu un tālu visā Latvijā un aiz tās robežām.

0: reāls.
1: Esam reāli un dzīvojam ceturtdienā, 10. septembrī, Velga kopā ar jums, 8 minūtes pār vieniem, un tas nozīmē tikai to, ka labas apetītes vēlēm koncerts jau ir sācies, bet pirms lasu jūsu sūtītos sveicienus, protams, arī atgādināšu, kā to var izdarīt, katru darba dienas rīta no 6 līdz 10, jāiesūta ir savi sveicienu, un tad jau no pulksteni 1 līdz 2 tie izskan Latvijas Radio 2 ētrā. Bet šodien, ielūkojoties kalendārā, vārdu dienu svin Albertīnes un Jausmas. Jausmas Latvijā 36, Albertīnes 8, un esmu ieskatījusies arī Gunāra Trēmaņa vārdu skaidrojumu grāmatā. Albertīne dzīvo bez kompleksiem. Savukārt Jausma ir precīza, talantīga un noteikta. Bieži Jausmu pāršalts jūtu vilnis. Daudz laimes vārdu dienā un daudz laimes arī dzimšanas dienā šodien mūziķim Jānim Aišpuram. Tieši tāpēc arī, lai izskan vispopulārākā The Sound Poets dziesma.

13 minūtes Latvijas Radio 2 lūk arī laiks jūsu pirmajai vēstulei. Rudenīgs sveiciens Silvijai Kolencovai šodien šajā skaistajā dienā. Sveiciens tev no Valkas un sveiciens sūta Sarmīte Vārte un izvēlēt arī kāda īpaša dziesma. Trikātas valsis.

0: Ko krāj tu? Pasmērkas.
1: Nozīmītes.
2: Naudu.
1: Fotogrāfijas.
3: Sērkociņu etiķetes.
1: Autogrāfus.
2: Atmiņas.
3: Monētas.
1: Piedzīvojumus.
0: Akcijas uzlīmes. Bet mēs visi kopā krāsim dziesmas. Ceturtdienās pēc 7:00 vakarā Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas dziesmu krātuvē. Tajā viesosies populāras personības un kopā ar stāstiem, atmiņām un sajūtām skanēs arī viņu izvēlētās dziesmas. Latvijas dziesmu krātuvē. Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā.
4: 13:17 minūtes. Sveicam mūsu mīļo māsu Patriciju Ivanovu Olēnai dzimšanas dienā. Novēlam tev daudz prieka un mīlestības, labu veselību un nebeidzamu apņēmību. Sveicienus sūta brāļa ģimene no Rīgas.

0: Latvijas Radio 2 dienā.
1: Labas aptītes vēlējumu koncerts ar jūsu sūtītajiem sveicieniem. Daila Cīlīte burtniekos saņem nākamo dailiņu, lai katra diena zied ar prieku, mīlestību un laimi. Sirsnīgi mēs tevi sveicam dzimšanas dienām daudz baltu dieniņu. Vēl Ernests un Daiga.

Rudolfam Vidzim Rīgā sveicieni. Gribam sveikt mūsu mīļo jauko foršo dēliņu, mazdēliņu un rādiņu šodienas svētkos. Vēlēt veselību un sekmes mācībās. Mēs tevi visi ļoti mīlam un paldies, ka tu mums visiem esi. Un sūtām bučiņas un jaukus svētkus turies. Un sveicieni, protams, arī mamītei. Un šos sveicienus sūta lauku opītis. No Suntažiem, mīļā mammīte, tētis un visi tavi mīļie no pilsētas Valmieras.

13:28 Latvijas Radio 2 ceturtdienā Labas apetītes vēlējumu koncerts. Ilona Broka Madonām saņem sveicienus no darba biedriem un kolēģiem arī Madonā, Gulbenē un Jēkabpilī. Lai labiem darbiem pilnas rokas un mīļiem vārdiem pilnas sirds. Saulaini, priecīgi un mīļi sveicieni dzimšanas dienā.

Birūta Vītoliņa no Jēkabpils saņem sveicienus no Kristīnas Freimans. Es arī rakstīšu šo vēstuli un sveic, protams, arī māsa, Astrīda, krustmeita Kristīna, Jānis, Anna un Mārtiņš. Sirsnīgi sveicam 85 gadu dzimšanas dienā novēlam stipru veselību, daudz prieka, mīlestības un saulainu dienu. Laika diena ir piepildīta ar siltumu un mīļu cilvēku klātbūtni. Un vēl viens sveiciens Velga Liepiņa Patkulē un Iluta Čable Ozolos saņem šos te sveicienus. Šodien savu skaisto 30 gadu jubilēju svin mūsu Ilutiņa un arī Velgai šodien skaistā 62 gadu jubilēja. Novēlam viņām labu veselību un jauku šo dienu. Viskaistākie ir ziedi, ja rasa tajos mirdz, viskaistākie ir vārdi, ja saka tos no sirds. Sveicienu sūta Omīte, Annika ar ģimeni, Vitālijas un Rita.

0: Latvijas Radio 2 dienā.
1: Dobelē Melitai Kuncei sveicieni. Enerģija, smaids un dzīves prieks, lai vienmēr paliek jaunības līmenī. Mīļi sveicam dzimšanas dienā un sveic mamma un māsa ar ģimeni.
2: Vecums nenāk viens,

Visas pogas ir piešūts un atrod savās vietās, un, protams, arī nākamie sveicieni ir mana rokās. Lidija Zihman to saņem. Sirsnīgi sveicam, dzimšanas dienā sveic Radi Rojupē.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos. Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā.
1: 13:43. Ja Muzikālajā bankā šodienā viesos būs mūziķis Jānis Niedra. Bet es savukārt turpinu sūtīt jūsu labas apetītes vēlējumus un, protams, sveicienus. Aina Veselova to saņem, mīļo mamīt. Sirsnīgi sveicam tevi skaistajā 70 gadu jubilejā, lai veselība, mīlestība un dzīves prieks tevi pavada ikdienu. Ar vislielāko mīlestību tavi bērni ar ģimenēm – Mareks, Agnese, Kristīne, Jānis, Ieva, Aiva un Toms. Un, protams, plašais mazbērnu pulciņš.

13.47 minūtes vēl divi sveicieni šajā reizē ceturtdienā. Labas apetītes vēlējumu koncertām! Andris Apaļais saņem sveicienus dzimšanas dienā un arī mūsu kāzu jubilejā, tā rakstīts vēstulītē. Sirsnīgi sveicieni dzimšanas dienā, lai veiksme tev biežāk uzsmaida un skaistākie sapņi, lai piepildās. Mīļi sveicu kāzu jubilejā, vieglu taku raitu soli divatā staigājot, lai netrūkst mīļu vārdu visu mūžu dzīvojot. Un es sveicienus sūta Liene Apaļā. Un vēl viens sveiciens Tatjanai Ungurei. Šodien Priekulē ļoti, ļoti skaistu dzimšanas dienu svin Tatjana Ungure. Novēlama mūsu Taņītei veselību un dzīves prieku, lai visas dienas saulainas. Mēs no Kalētiem pūpolu mājām.

13.52 minūtes Latvijas Radio 2. Droši varēt atkal rīt sūtīt savus labas aptītes vēlējumus dienas mūzikas programmai. Tas jums jāizdara diezgan āgri no pulkstenes 6 rītā līdz 10. Un tad jau vienos, protams, mans kolēģis Aivis tos arī lasīs. Un savukārt Latvijas Radio 2 ētrā pavisam drīz jau arī būs pienācis ziņu laiks. Tad arī muzikālās bankas pusstunda, kurā viesosies Jānis Niedra, un es jau tā domāju, ka nevaru tagad saskatīt caur tām durvīm. Ir jau atnācis vai nav? Cerams, ka ir. Un tad jau, protams, arī laika vērotāju laiks, tāpēc droši jau varat sasūtīt e-pastā, bet tieši īziņās un WhatsAppā ziņas par laiku jūsu pusē 293-1-22-22. Taurunis jūsu laika vērojumiem.

0: Ziņas divos dienās studijā Negras Rutenbergs. Rīgā šodien notiek Ziemeļvalstu noturības samits. Tajā eksperti uzņēmēji, publiskā sektora un aizsardzības jomas līderi un praktiķi no Baltijas un Ziemeļvalstīm apmainās ar pieredzi un meklē praktiskus risinājumus, kas palīdzētu labāk sagatavoties krīzēm, efektīvāk uz tām rieģēt un ātrāk atgūties. Ziemeļvalstu noturības samitā šogad uzmanība pievērsta trim tematiskiem virzieniem – līderībai un sabiedrības noturībai, uzņēmēju gatavībai, kā arī militārā un civilā sektora sadarbībai. Zemesardzes komandieris brigādes ģenerālis Aivars Kriukovs norāda, ka jebkuras nopietnas krīzes gadījumā būtisks ir ne tikai civili iedzīvotāji atbalsts bruņotajiem spēkiem, zemesardzē, glābējiem, policijai, mediķiem, bet arī savstarpējais atbalsts, kad kaimiņš palīdz kaimiņam, viena ģimene otrai.
1: Noturība rodas ne tikai no politikas vai labiem runātājiem, bet patiesībā no katra sabiedrības locekļa. Un ja ikvienam rūp viņa loma, viņa latvība,

0: Latvija, tas patiesībā rada lielas pārmaiņas. Jūs sākāt ar mazām lietām, rūpējaties par savām mājām, par savu ģimeni, savu kopienu, savu darba vietu un dalāties šajā zināšanās ar citiem un uzdodat jautājumus. Kā es varu jums palīdzēt kļūt labākiem? Kā jūs varat kļūt noturīgāki? Kā jūs varat atbalstīt viens otru, kad tuvojas krīze, piemēram, kad pazūd elektrība? Vai es varu jums palīdzēt? Tas ir jautājums, ko mums ir jāspēj uzdot un patiešām sniegt palīdzību viens otram.
1: Krievija aizvadītajā naktī uz Ukrainu raidījusi 149 uzbrukuma dronus un dronus imitētājus, tā informē Ukrainas gaisa spēkos. Notriekti vai neutralizēti 128 lidroboti. Diemžēl konstatēti trāpījumi 12 apkaimēs. Ukrainas droni pagājušajā naktī uzbrukuši Mahačkalas tirdzniecības ostai, kas ir vienīgā Krievijas neaizsalstošā osta Kaspijas jūrā un kuru izmanto gan naftas produktu, gan savu skravu pārvadāšanai. Uzbrukumu apstiprinājis arī Ukrainas prezidents Vladimirs Zelenskis. Viņš informējis, ka dronu triecieni vērsti pret objektiem Maskavas, Voroņežas, Astrahaņas un Brianskas apgabalos. Krievijas varas iestādes vēsta, ka uzlidojuma dēļ bijušas uz laiku apturētas Mahačkalas, Vladikaukāzes, Groznijas, Krasnodars, kā arī Soču lidostas. Vismaz 5 cilvēki gājuši bojā, 86 pazuduši bez vēsts pēc tam, kad Filipīnās uz prāmja klāja izcēlies ugunsgrēks. Līdz šim rītam bija izglābti 43 cilvēki, ziņo Filipīnu krasta apsardze, bet vairāk stāsta Rihards Millers.
2: Nelaime izcēlās trešdienas vakarā pēc vietējā laika vairāk nekā 2 kilometru attālumā no arhipelāga rietumos esošās Palavanas. Uz kuģa, kas bija ceļā no galvaspilsētas Manilas uz Palavanā esošo koronas kūrortu, atradās kopumā 134 cilvēki, no tiem 117 bija kuģa pasažīri. Kā raicabiedrībai BBC paziņoja viens no glābējiem, viņš nesot redzējis šāda mēroga katastrofu. Vēl šodien priekšpusdienā pēc vietējā laika kuģis bija liesmās. Krasta apsardze norāda, glābšanas darbus apgrūtina spēcīgā straume un nelabvēlīgie laika apstākļi.
1: Bet vēl pašmājās Dabas muzejā šodien atklāta ikgadējā dāliju izstāde. Šogadējā īpaši izceltas jaunākās selekcionāru radītās dāliju šķirnes, kuras plašākajai publikai prezentēs pirmo reizi. Izstāde tapusi sadarbībā ar biedrību Latvijas dālijas, Latvijas Universitātes botānisko dārzu, kā arī Nacionālo botānisko dārzu. Rakstās tas Sintija Ambote.
3: Līdz 13. septembrim Latvijas Nacionālajā dabas muzejā būs izstāde, kurā varēs apskatīt simtiem dāliju. Izstāde veido biedrības Latvijas dālijas pārstāvi, kas norāda, ka būs iespēja klātienē ieraudzīt arī šķirnes, par kurām šobrīd sapņo dāliju kolekcionāri visā pasaulē, kā arī jaunākās selekcionāra radītās šķirnes. Apmeklētāji varēs satikt arī dāliju ekspertus un saņemt praktiskus padomus par dāliju audzēšanu un kopšanu.
1: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā 16 grādi lēns, dienvidē rietumu vējš, atmosfēras spiediens 753 mm, relatīvais gaisa mitrums 81%. Kāds laiks gaidāms turpmākajās dienās, prognozē Toms Bricis.
4: Vēl naktī uz piekdienu daudz vieta Vidzemes rietumu daļā gaidāms stipras lietus, arī negaiss. Stipras lietus gāzes var skart arī Rīgu, bet turpmākajās dienās nedēļas nogalē līs mazāk, tikai vietām un īslaicīgi, starp mākoņiem bieži uzspīdēs saule. Piekdiena vēl būs vējaina, bet brīvdienās vējš lielākoties būs lēns. Temperatūra turpmākajās šīs nedēļas naktīs 8-13 grādi vietām piekrastē līdz 15 grādiem, sestdienas rītā vietām Vidzemē vēsāks līdz 5-7 grādiem. Pēcpusdienās 15-20 grādi.
5: Latvijas radio 2. Adrians Kukulas ielūdza savu 75 gadu jubilejas koncertu 25. septembrī Slampes kultūras pilī. Uz skatuves leģendārā grupa Menuets un īpašie viesi. Krīt visbaltākie sniegi. Cik mēs viens par otru zinām. Satiksimies, sadziedāsimies un nosvinēsim Adriana Kukuvasa 75 visi kopā. 25. septembrī viņa dzimšanas dienā Slampes kultūras pilī. Sludinājumu apmaksā politiskā partija Nacionālā apvienība Visu Latvijai, Tēvzemei un Brīvībai LNNK. Nacionālā apvienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Nacionālās apvienības Rīgas saraksta kandidātu Gati Eglīti 10. septembrī 2015. Rīgā, Torņa ielā 4, 1B, 2. stāvā. Sludinājumu apmaksā politiskā partija Nacionālā apvienība Visu Latvijai.

0: Latvijai, Tēvzemē un Brīvībai LNNK.
1: Muzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Otrdienās un ceturtdienās, divos dienā Latvijas Radio 2.

0: Pie jūsu radioaparātiem ir pieklauvējusi muzikālā banka.
1: Tuk, tuk, tuk.
0: Tuk, tuk, tuk. Un ir pieklauvējuši arī Elīna Krūkla un Jānis Niedra. Čau!
1: Čau, Elīna, čau!
0: Nu redz, ir cik jau 9 minūtes pār pulkstens, diviem jau ir kārtīgi ieskrējusies pēcpusdiena, un mēs esam gatavi arī ar Jāni parunāties gan par jauno dziesmu ikdiena, gan par gaidāmo albumu, gan par gaidāmo koncertu, var sakot, ļoti...
1: Kaut nu mums pietiktu laiks.
0: Jā, ļoti daudz, visu kā ir jāapspriež un jāaprunā, un tev būs arī jānovērtē dziesma arī, jā, nu var sakot, vienkārši ķeramies pie lietas.
1: Lejiet, lejiet.
0: Lajiet, nu re, tu esi atnācis pie mums ar jaunu dziesmu, bet mēs raidījumu iesākām ar...
1: Vecu dziesmu.
0: Senāku dziesmu, jā.
1: Jā, ar, īstenībā konceptuāli laba dziesma, ar ko ir iesākt raidījumu, jo nu viņa tā caur maniem matiem bija tāda pirmā lieta, ar ko es sākās, es domāju, tāds albumu tālākais process.
0: Nu re, un man te arī ir pierakstīts, ka šī dziesma noturējās muzikālās bankas topā 10 nedēļas.
1: Noturējās ilgi, ilgi. Biju bēdīgs, ka netiku balsojumā beigās lielajā, bet... Nu, tikai es nav zaudēts nākamajām dziesmām, cerams.
0: Tieši tā, iespējams, ka ikdiena yeah. tevi aizvedīs līdz muzikālās bankas finālšumam Daugavpilī, starp citu ir jau biļetes pārdošanā.
1: Redzēju.
0: Jā, un...
1: Dons bija uzlikts, kā, kas pārdod arī jā, reklāmā.
0: Viņš kasītē varbūt stāv.
1: Nē, nu, skaļs cilvēku uz Donu grib rīk biļetes, protams.
0: Nu, tieši tā. Bet vispār tās biļetes ļoti, ļoti jau aktīvi pērk, un ja tev, dārgo klausītāji,

0: vēl nav, un tu ļoti gribi, nu tad mēs iesakām doties tagad un to izdarīt.
1: Un Daugavpils janvārī, vai ne, beigās ir pasākums?
0: 30. janvārs, jā.
1: Es biju Daugavpilī pagājušajā gadā janvārī, arī tā ir ārkārtīgi šarmanta vieta, kurā būtu.
0: Nu re, bet par Daugavpili šobrīd vēl nerunājam, runājam par tavu jauno dziesmu Ikdiena, to mēs pēc brītiņa arī noklausīsimies, un nu tu tur arī pats saki par tiem kontrastiem, tu tur dziedi un stāsti.
1: Taisnība, taisnība, nu dziesma par to, par mūsu visu ikdienu, tu kādam viņa pati par sevi ir biežāk priecīga, kādam ir biežāk bēdīga, bet es domāju, mēs neviens nedzīvojam tādā kaut kādā vienā šautnē vienmēr. Mums vienmēr ir labākas dienas, vienmēr ir sliktākas dienas, vienmēr gribas kādreiz vairāk pajokot, citreiz gribas būt kaut kādam melanholiskākam, varbūt tās liriskākam, un tā viss ir mūsu ikdiena. Tas vārds it kā tik vienkāršs, man šķiet tik viegls, jo tā ir tāda lieta, kas visu laiku ap mums notiek, bet viņa tik daudz ko sevi ietver arī. Jā, un viņa skaista, skarba, mīļa, stulba.
0: Arī dziesmā mazliet stāsti arī tur par kafiju, par vīnu.
1: Jā, nu jā, tāds, nu, ka ikdiena arī, nu arī tas, tas tāds nedaudz par mani stāsts, ka ir piemēram kaut kādas tādas ikdienas, kad sāku ar stipru rīta kafiju un ļoti enerģiski esmu gatavs jaunajam dienas cēlienam vai nu nedēļas cēlienam vai kādam ilgākam posmam un esmu tāds motivēts, ļoti darbīgs, bet tad ir arī tādas, tādas ikdienas, ka sanāk kādu vīna glāzi varbūt pa daudz kādu paņemt un arī tādas vajag, jo nu viena bez otras nebūtu nevienā, nu viņas abas vienu otru kaut kādā ziņā papildina, protams, alkohola lietošana kaitīga veselībai.
0: Es tieši
1: to,
0: es gribēju iestarpināt šo, lai mums nav nekāds problēmas.
1: Jā, jā, es noteikti nevienam neiesaku, jā, bet, bet nu, ja jābūt godīgam pret sevi un pret klausītāju, tad nu, tā ir kādreiz, tā kādreiz gadās.
0: Kāda ir bijusi tev šodien, tava ikdiena?
1: Šodiena bija brīnišķīga īstenībā. Ļoti agri sākām, jo bija jābūt no rīta televīzijā ar grupas biedriem, bijām arī dziesmu prezentēt, un tad bija pāris visādi tādi tehniski darbi, viņi jāizbraukā pēc visādām lietām pa mašīnu, turpa šurpa kaut kas jāizveda. Un tad es aizbraucu mājās, vēl pāris ēpasta, pāris datora darbi, un biju jau tāds mazliet sašļucis, likās, ka baismīgi neko negribas darīt, bet tad skatījos, ka nelīs lietas, un es esmu pēdējā laikā ļoti aizrāvies riteņbraukšanu, zin kā palika 30 gadi ir kaut ko jāizdomā, ko sevi noslogot dzīvi.
0: Maratonā negribēju sākt skriet.
1: Nē, nu es pat triatlonu tagad domāju.
0: Oh.
1: bet jā, un tad izlaidu aplītī ar riteni tādu palieku, nu ne ļoti lielu, bet jā, un es tieši braucu šajien rakstīju savai sievai, cik forši, jo es biju tiešām tāds, nu, es domāju, visi mūziķi var kaut kādā ziņā, kā teikt, latviski relētot, asociēties, asociēties, ka iznāk dziesma, un tas ir tāds nedaudz satraucošs, un tu visu laiku varbūt domā par to, ko citi domās un kā citi novērtēs, un ko tev teikt vienā intervijā, ko teikt citā intervijā. Varbūt viens un tas pats intervētājs pieņemsim gadās, ik pa laikam divas dienas pēc kārtas tā gadās, kādreiz arī, jā. Un es izbraucu ar to rītinu, un visas šīs domas, nu, palika. Nu, es viņus vienkārši pārdzīvoju kaut kā caur tādu nelielu sportiņu, jā, un tagad esmu atbraucis šeit, bet es tāds emocionāli brīvs, ja tā var teikt, jā.
0: Kāda ikdiena tev vispār tīk visvairāk, jā? Nu, tu tur teici par tām stiprajām kafijām, reizēm tur sanāk tā glāzīta arī vīna.
1: Jā.
0: Jā, kas tev labāk
1: kāda man tīk? Nu, man, es esmu īstenībā iemācījies izbaudīt dažādas pēdējā laikā. Ja kādreiz es sevi ļoti nomocīju ar to, ka, pieņemsim, obligāti kaut kas visu laiku jādara un tu kā it kā neko nedari, un beigās nogruzies vairāk no tā, ka tu gruzies, nu, no tā, ka tu tikai domā par to, ka nedari. Tad tagad es esmu iemācījies arī tā, nu, mierīgi, pieņemsim, dienu pavadīt. Un dažreiz tiešām ļoti forši sanāk atpūsties, vai nu vienkārši pazvelnēt, nezinu, pie jūras, vai iet pastaigāties pa mežu, vai arī nu tā pati riteņbraukšana vai kāda. Nu, kustība laikam ir ļoti, kustība laikam ir diezgan svarīga ikdienas sastāvdaļa, ja es esmu nedaudz pakustējies vai pasportojies, tā ir, tā noteikti uzreiz ir diena, kas ierindojas dienā, kur, pie dienām, kuras man patīk. Man patīk, ka es varu parunāt ar tuviem cilvēkiem par kaut ko svarīgu sev, ka es varam pārspriest kādas, nu, vai nu valstiskas, vai arī varbūt personīgas tēmas, ka ir tādas sarunas, kurās man pašam nākas padomāt, un man arī patīk, ka ir tādas sarunas, kurā es esmu ļoti tuvu cilvēku, mums absolūti tā kā nesakrīt viedokļi, bet ļoti tā kā es izjūtu to, ka mēs viens otru cienam, un mēs varam arī dzīvot ar to, ka mums šī nesakritība ir tālāk. Jā, nu, un protams, nu, neizbēgami pašas labākās ir, ko es pavadu ar savu meitu.
0: Nu,
1: tās ir vismīļākās un visrēcīgākās arī brīžiem.
0: Nu, šobrīd droši vien tava ikdiena arī ir par un ap gaidāmo koncertu un arī jā. Albuma izdošanu, bet par to mēs varētu parunāt mazliet vēlāk, jo es ierosinu tagad noklausīties.
1: Ikdienu.
0: Jā. Ja mēs tevi visu laiku par to ikdienu, tad arī lai es klausītāji dzird, kā tad tā skan.
1: Lai skan.
2: Muzikālās bankas jaunums.

0: Mūzikālā banka Latvijas Radio 2.
1: Jānis Niedra, ikdiena tikko izskanēja arī Mūzikālajā bankā Latvijas Radio 2. Te, nu, klausītājiem es atgādināšu, jāiet ir jāieraksta ar tastatūru muzikālābanka.lv. Tur jāiet uz sadaļu dziesmas un jāatstāja balss.
2: Jā, pie dziesmas ar nosaukumu ikdiena.
1: Jā.
2: Tās balss jāatstāja.
1: Nu jā, tieši tā.
2: Jā.
1: Ja nu gadījumā kādam klausītājiem ir skaista vai stulba vai skumja.
2: Tās pa visām ikdienām. Nav, tur nevar balso par visām ikdienām. Jā.
1: Tieši tā. Man, piemēram, šodien ir tāda sagurusi ikdiena.
2: Nu redz.
1: Bet mēs visi esam... Šajā laivā kopā.
2: Protams. Nu, sagurušās ir īstenībā grūti prasīt, kuras man ļoti patīk. Nu, sagurušās ir tādas, kuras man nepatīk. Pašam dūtas baigi grūti savu nomatvēt, kaut ko darīt, ja miegs nāk vai augst tāds.
1: O, jā.
2: Bet, nu, tad jā. Tad vienkārši jādod piekta ātrumā, vai kā tos
1: raķešā.
2: Nu, jā.
1: Labs ir, mēs arī tagad dosim iekšā un mēs dodamies tālāk. Tev būs jānovērtē jūt jaunākais veikums, dziesma divatā. Viņi, starp citu, ir divus singles izdevuši. Otra nosaukums ir džinsos, bet Mūzikālā bankā viņi nogulda divatā. Un pie reizes arī izziņo īpaši Lolotas akustiskās koncertprogrammas tūri, lai klausītājs samīļotu un sasildītu gada vēsākajos mēnešos, redz, cik jau.
2: Nejūtīs.
1: Jā, un otrdien viņi būs ciemos un klausīsies, ko tu būsi sastāstījis par viņiem tā, kā zini, es prātīgs.
2: Uzmanīšos.
1: bet mēs gribam arī godīgu atbildi.

0: vērtē mūziķis.
1: Nu, lūdzu, Jāni, novērtē tad jūtu puišus.
2: Nu, puiši jūtu, turpina jūs, tas tā klausos. Viņiem ir noteikti savs rokraksts un dziesma tādā arī ietapināta un ietērpta. Man likās, nu, dziesmas nosaukums divatā, un viņi reāli ir visu laiku divatā arī pašajā. Tā ir grupa divatā, kur viņi ir divatā. Nu, forša baudāma dziesma, es domāju, tāda... es nezinu, vai atmosfēriski ir tas vārds, bet tu noteikti sajūti tādu gan emocionālo šķautni viņā, gan viņā arī ir tāda deju šķautne kaut kāda, kas man liekas, ir ļoti, ļoti laba zīme mūzikai, jo tu viņā vari, man patīk arī dziesmas, kur tu atšķir, pieņemsim, kur vārdiem varbūt ir kaut kāda viens vēstījums, un pati mūzika ir atkal, ka tu vari dejot un pat domāt par kaut kādām super grūzīgām tēmām. Ja man jābūt, varbūt nedaudz, skeptiski, es laikam ne līdz galam saprotu, ko nozīmē katru reizi, kad redzu tevi, esam divatā. Jo sanāk, ka tikai tad divatā tiekās un redz viens otru divatā ar šo cilvēku.
1: Es ar citu arī tieši pieķēru šiem vārdiem.
2: Jā, nu tā bija, tas man tādu nedaudz apjukumu, ko nedaudz, es nedaudz nesaprotu, laikam līdz galam, ar ko tu domāts, bet puiši šeit būs un varbūt varēs manai apjukumu tā kā
1: remdēt. Jā, izstāstīt.
2: Remdēt. Bet nu forši, nu prieks, ka turpina, un forši, ka tāda akustiskā akustiska, es nezinu, vai pilnīgi akustiska būs, vai tāda nu, elektroakustiska, kā tagad mūsdienās tā es, jo viņiem ļoti piestāv tas arī elektroniskais skanējums, man šķiet tāds mūsdienīgs, jā. Un jā, sveicien Matīsa, mums bija viens bungu skolotājs.
1: O, redz kā, tad otrdien tev būs jāpieslēdz divos un jānoskaidro atbildes uz taviem jautājumiem.
2: Jā, es ļoti gaidīšu.
1: Bet kamēr...
2: Divatā,
1: Bet kamēr mēs gaidām to otrdien, mēs varam arī apspriest un pierēs arī pagaidīt to 30. oktobri,
2: Jā.
1: Jo tas ir datums, kad tu visus aicini uz koncertu, bet vienu dienu iepriekš, 29. oktobrī, tev iznāks albums. Un

0: Debijas albums.
1: Nu, jā, lielais nu, debijas albums, tā varētu teikt. Man gribās viņu saukt par pirmo lielo albumu, jo tas debijas, man liekas, nedaudz tā neērti jūtos par cilvēkiem, kuriem, piemēram, ir 18 gadi, un viņi debijā, un man nu nav vairs 18, man ir vairāk piemēram. Jā, bet pa koncertu. Nu, koncerts ir tas, kas laikam manu ikdienas domas visvairāk pēdējā laikā pārņem. Būs tāds jauks, krāsains, spošs, gribētu teikt, muzikāls, sildošs notikums Āgenskalnā Suns studio, kur es kopā ar saviem muzikālajiem dombiedriem, ar savu grupu, pilnā sastāvā, tur es nebūšu viens, vai mēs nebūsim divatā, piemēram, mēs būsim daudzi tā diezgan uz skatuves. Jā, prezentēsim gan jaunās dziesmas, gan, nu teikt, tā jau klausītāju iemīļotas ziņas.
0: Un var sakot, ja grib dzirdēt tavu jaunāko albumu, starp citu, albuma nosaukums arī ir ikdiena vai kaut kas?
1: Nē, albuma nosaukums būs tāds mazliet drūmāks. Viņu sauks, nu es par albuma nosaukumu ļoti ilgi esmu cīnījies ar sevi, jo man bija viens variants, bet tad es aprunājos ar tādu tuviem cilvēkiem, un viņi teica, ka nenolasīs tā, kā es to variantu domāju, kad man ieliks tādā, nu, kaut kādā mūziķu, varbūt tās lauciņā, kuri man pašam varbūt nav tik tuvi, bet nu, es nevienu vārdos nesaukšu, varbūt ne tuvi, vienkārši nav manu sajūtu mūziku, piemēram, un tad albums sauks, es daudz domāju par to, jo arī par to, arī, ka es minēju, ka ikdiena jau iezīmē nedaudz to, ka ir tāds daudz šautiņaina mūsu dzīve, un ka visu laiku mums kaut kas visu laiku mainās, gan ikdienā, gan dzīvē, un arī tas, un albuma nosaukums būs Jauni draugi atnāk vieglāk, kad aizmirstam par vecajiem.
0: Wow! Bet tev patīk arī nosaukumi.
1: Man patīk, jā. Es nemāku būt lakonisks. Nu, vārds ikdiena baigi veiksmīgi sanāca, ka tā dziesma. Bet jā.
0: Vispār skaisti skan.
1: Paldies. Bet tas, nu, tas ir par visu kaut ko. Arī manā dzīvē, nu, protams, ir bijuši draugi, kuri vairs nav tik tuvi, un tas vispār bija tāds nedaudz uzbrauciens pašam sev par to, ka es kādreiz varbūt aizmirstu par saviem tiem vecajiem, par draugiem, kuri man ilgi bijuši kopā un kādreiz meklē kādus visu laiku varbūt jaunus, bet jā.
0: Draudzības uzturēt īstenībā tiešām ir ļoti liels darbs.
1: Tas ir darbs, kas mums jādara, man šķiet.
0: Jā, tas ir tāds skaistais darbiņš.
1: Jā, piekrītā.
0: Nu redz, un tad tajā 30. Oktobrī visi, kuri gribēs dzirdēt jau aizmirsto garo nosaukumu.
1: Jā, jauni draugi atnāk vieglāk, kad aizmirstam par vecajiem.
0: Lūk, ja visi gribēs dzirdēt šo pilno albumu, tad noteikti jādodas uz Suns studiju.
1: Jā, nācēt. Nu, visa informācija pieejama no soctīklos, jā.
0: Vai būs kaut kādi pārsteigumi?
1: Noteikti būs, bet es esmu arī tādā ceļā pats uz tiem pārsteigumiem, lai viņi izdotos tādi, kādus es gribētu, tāpēc negribas nodžingsot vai kaut ko ļoti izstāstīt. Pa daudz pirms kaut kas notiek.
0: Pirms es tevi laižu prom, jo es jau skatos, ka mēs diezgan veikli esam jau pārritējuši laikam pāri. Kāds tev pašam ir sajūts? Jo šis ir tāds tavs, nu, var teikt, tāds lielākais koncerts līdz šim, vai ne?
1: Nu, satraucošs visu laiku. Nu, tā vispār satraucoši laikam ir tās visas lietas, kas ir ārpus mūzikas. Pati mūzika, muzikālā daļa un to, ka būs foršs koncerts un ka mēs dziedāsim dziesmas, kas mums ir svarīgas un tuvas un ko pašiem patīk izpildīt. Par to man nav nekādu satraukumu, bet satraukums par visām tehniskām lietām. Kā mēs gaismosim pasākumu, kāda būs scenogrāfija, piemēram, kā būs, kur mēs tirgosim merču, kur mēs, jā, kā notiks esam biļetēmies, tad, jā, kur vai visiem būs ērti, vai visiem cilvēki, vai visi cilvēki jutīsies tur tiešām samīļoti, kā es gribētu, lai viņi tur jūtās. Un tādas lietas, kuras prasa ļoti daudz, kuras tikai varbūt ir lieli sīkumi, bet tie lielie sīkumi prasa daudz enerģijas, lai par viņiem izdomātu tik labus, lai visiem tiešām ir labi.
0: Jā, un liels paldies, ka tu atnāci ciemos.
1: Paldies jums, liels par uzaicināšanas, ļoti priecājos būt.
0: Atbrauci ar ritani?
1: Nē, tagad atstāju mājās šagad.
0: Starp citu, no kurienes tu esi, no Rīgas?
1: Vispār es esmu diezgan rīdzinīts.
0: Ai, es tev gribēju tieši prasīt jautājumu saistībā ar nākamo dziesmu, ko mēs noguldīsim, jo latgalīšu reps izdod dziesmas tā Janka.
1: Nu, no Latgales es esmu pavisam noteikti. Nē, ja otra puse ir, jā, Kurzem. Es gribētu savu saukt par Ulmalnieku, bet es domāju vietējie, nu,

0: domā tā par mani.
1: Bet vismaz tu vari tā padomāt. Bet var cekot, tā dziesma ir tāda neoficiālā mazpilsēta jauniešu himna, un par ko tur ir, nu, loģiski, nu, tā Janka, ja, par benzīntanku stāvvietu. Un ka tā ir vieta, kur pēc skolas darba vai vienkārši tāpat satiekas jaunieši, jā, nopēr kafiju, jā, un parunā par dzīvi, klausās mūziku un, nu, patusē.
0: Nu, tā ir tiešām svētīgas kultūra telpas ārpus Rīgas pilsētās, jā, Latvijā.
1: Tieši tā. Es arī kolēģim no Piecinieku Matīsam tikko arī teicu, ka, nu, Valmiera nav mazpilsēta, bet Valmierā arī bija tāds
0: tā. Jankā,
1: jā, Vāverlaukums mums bija. Vēl joprojām ir, man liekas, tur viss notiek.
0: Nu jā, jā. Man šī latviešu kultūras sadaļa dzīvē ir gājusi bišķiņ garā.
1: Nu redz. Pilsētnieks tu esi. Labs ir, Jāni, liels paldies, lai tev forša diena.
0: Paldies, Elīna, tev arī.
1: Čau, tiekamies citos apvāršumos.
0: Jā. Muzikālās bankas jaunums.

Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka – jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos.

14:39 minūtes Latvijas Radio 2. Dienas programma ceturtdienā. Es vēl esmu atgriezusies atkal studijā 10. septembris. Un pavisam drīz arī laika vērotāja laiks. Mums te sāka pamatīgi līt vecrīgā, bet nu jau mazliet šķiet, ka ir piermies. Gaidīšu arī jūsu ziņas, kā jūsu pusē. Rakstiet tās 293-1-2222. Un pēc divām dziesmām varēs man arī sazvanīt. 67-211-318 taurunis. Lai pastāstītu, kāds laiks jūsu pusē.

0: Ir pierimis. Tūlīt arī uzzināšu, kā ir pie jums, esat sasūtījuši arī ziņas. Tūlīt varēsiet arī zvanīt 67211318 taurunas studijā. Nu, šobrīd vispār Latvijā šajā dienā mainīgs mākoņu daudzums dienas tātad... Dienām sākumā vietām austrumu rejonos īslaicīgs lietus un rietumu vējuši līdz 7 metriem sekundē un gaisa temperatūra 16-20 grādu robežās. Kā tad ir pie jums? To tūlīt noskaidrosim. Lūk, alajā 15 neliels vējš brīžiem uzlīst, bet kopumā patīkama diena. Mamma nojaukusies ar dubļiem, taisa vietu vasaras virtuvei ar kamīnu, atpūtas zonu un ugunskuru. Būs kolosāli, tā raksta Ruslanda. Jāiet mammai palīgā, lai viss izdodas. 15 grādi Siguldā, mums ziņo Māris, Ipiķos saulīta, mēs ar mākoņiem pūšdienu drietumu pusi svēš un gaiss. Iesils līdz 19 grādiem. Vēl sveicienu Liepājas, tur 16 saulītem, mākoņa arī, dienvidrietumu puses vējš. Veiksmīgi visiem pēcpusdienu. Āsterē 15 un arī Līņā, tikko pie mums lietus riktīgi nogāza vējains. Un tad nu 15 grādi. Jelgavu krastos. Pie mums vairs nelīst, Rīgai vajag vairāk ūdeni. Kā tad, jā? Ielas jāmazgā, lai ietvēm jābūt tīrām, lai diena tā nu ir izdevusies. Mūs sveicina Mirta no Adulienas. Es domāju, ka tai Rīgai tas lietus pilnīgi pietiek un ar tas lietus maz nav tik tīrs. Bauskā apmācies... Periodiski līst pūša mērani, stiprs dienvidu rietumu vējš un 13 grādu. Tērbetē plus 14 spīd saulīt, kā izrādās neliels vējš. Vēl kāda ziņa par to, ka Kandavā 16 nesen nolī lietus, tagad saulīt ar mākoņiem. Ir pienācis laiks arī pieņemt jūsu zvanus. Tūlīt jau uzzināsim, kāds laiks jūsu pusē. Labdien, Latvijas Radio 2!
1: Labdien, te Irēna no Ludzasi. Varīt, tad bija atskrieša lietus meitenes ar tiem lietus meitriem. Lija. Ja. Un do to momentā tagad bišķi tā kā skaidrojas. Nu, 12 grādu.
0: Nu, tāds pavērs, teikšu godīgi.
1: Pavērs, jā. Mm-hmm. Pat sunis gaida, kad būs labāks laiks. Ar viņu iziet pastaigā. Viņš tur ar pirstu māju uz augšu, bet neviens tur neatbild viņa. Prastībām. Jā. Jauku dieniņu.
0: Veiksmi jums. Nākamais jā. Zvans jau arī Latvijas Radio 2 ēterā no laika vērotāju puses. Labdien, Latvijas Radio 2! Halo!
2: Labdien!
0: Labdien! Madona!
2: Madona sāk parādīties, nu ne saulīt, bet gaišu miņš. Līja visu rītu lietus, pašlaik ir plus 18 grādi.
0: Tad jau pie jums silts.
2: Jā, un pazida lietus, tagad tās būs gaišmeņš. Varbūt, ka līdz vakar kāds kauns tariņš arī iespīdē.
0: Tad jau viss ir kārtībā Madonas pusē, vai ne? Paldies, jā. Kas zvanījāt, veiksmi arī jums pēcpusdienā. Palieciet kopā ar Latvijas Radio 2. Labdien, Latvijas Radio 2 klausos.
3: Jā, sveikta, Maigon zvan.
0: Jā, Maigon.
3: Mēs esi jau sīvēt, mēs atbraukuši uz Rīgu un no te kāds tagad pa spaiņiem. Jā. Vienam brīd pēc albešu uzspīdēju, man jau mašīnā kondišu sešantē un man te... Taškent jokaidies gribētu teikt, bet te tā vispār nekas liepēt varšu spainā.
0: Nu, nav, bet nu no otras puses atkal labi, ja jums tas kondicionieris nav, tā jau labi, ka tā Rīgā līsta nav vismaz tik karsta un tā saule necepiņa.
3: Nu jā, bet es jau paspēju jokaidīju. Nokarst.
0: Nav nekas. Veiksmi vasarā jau piediens nokarst, kāpēc ne? Tīri patīkam to siltumu izjust, jo to augstumu jau atkal... Ei, dzīvosim ar to vairākus mēnešus un tad tikai sapņosim par to labi būtu kaut kur tā pasildīties un mazliet pakarsēties. Vēl viens zvans šajā dienā. Labdien, Latvijas Radio 2.

0: šeit Līrija Ventspils no Tamse.
1: Klausos jūs.
0: Te mums saulīt spīt patreiz, ja?
1: Jā.
0: Un vējīt ir stiprs, bet šorīt nogāza krietni. Mums to ūdeni nevajag vairs nemaz. Mēs jau slīkstam. Bet un 15 grādi ir. Bet, ko teikt, dzīvojam un viss.
1: Kā tautā saka, jādzīvo tik nost.
0: Tieši tā. Priecīgu dienu
1: vēl. Priecīgi jums arī. Paldies, ka zvanījāt. Un viens jau labums ir no tā lietas. Droši vien tās sēnes atkal saugs, un tad visi varēs lepoties ar saviem veikumiem kādā no sociālajiem tīkliem. Man vēl gāja laiks no jums atvadīties, lai jums patīkam pēcpusdienu kopā ar Edvardu Strazdiņu.

Ziņas 3. dienā studijā Negras Rosenbergs. Krievijas sabotāžu graujošo darbību un iejaukšanos visā NATO teritorijā vairs nevajadzētu mīkstināt ar apzīmējumu hibrīda. Tā Polijas raidsabiedrībai TVP World izteicies bijušais Latvijas aizsardzības ministrs Simans Lieģis, norādot, ka Maskavas rīcība ir pielīdzināma valsts sponsorētam terorismam. Lietuvas amatpersonas brīdinājušas, ka Maskavu varētu inscenēt uzbrukumu zem Viltus karoga, izmantojot pārtvērtus ukraiņu dronus. Kā norādīja Lieģis, Latvijas drošības dienestim neuzskatot, ka šāda operācija varētu notikt drīzumā. Mēs gribētu saglabāt vēsu prātu un pārmērīgi nesatraukties, atzinis eksministrs, piebilstot, ka Latvijas prioritāte ir atbalstīt Ukrainu kopā ar Poliju un pārējām Baltijas valstīm. Lielbritānija, Norvēģija un ASV šo pavasari izjaukušas Krievijas operāciju Špitsbergenas rajonā, kuras laikā dziļūdens aparāti izmēģinājuši jaunu tehnoloģiju, lai nemanāmi iznīcinātu zemūdens kabeļus. Tā vēsta aģentūrā Reuters, atsaucoties uz divām rietumu amatpersonām. Krievijas dziļūdens aparāti esot imitējuši tehnoloģijas izmantošanu, kuru konflikta gadījumā varētu izmantot, lai sabojātu kritiski svarīgu zemūdens infrastruktūru, tādā veidā, kas apgrūtinātu vainīgā noteikšanu. Krievijas kuģi izsakojuši Lielbritānijas, Norvēģijas un ASV spēkus, kādā brīdī sabiedrotie iesaistījušies konfrontācijā, un Krievijas puse nesot spējusi pabeigt mācības un pamatus rajonu. Rezultātā reāla kabeļu bojāšana nesot notikusi. Pašmājās Latvijā maisaimniecību tēriņi pārtikai pagājušajā gadā sasnieguši 318 eiro mēnesī uz maisaimniecību, bet uz katru maisaimniecībā dzīvojošo personu bijuši 151 eiro mēnesī.

0: To aprēķinājusi Centrālās statistikas pārvalde. Pēdējo 6 gadu laikā mājsaimniecību tēriņi pārtikai esot kāpuši par teju 54%. Lielāko daļu no pārtikas izdevumiem mājsaimniecības pērn tērējušas gaļai un gaļas produktu izstrādājumiem 17%. Tikpat pienam, piena produktiem un olām, kā arī graudaugiem un graudaugu produktiem 12,3%. Pērn mājsaimniecības, kurās bija vismaz viens vientuļais seniors 65 un vairāk gadu vecumā, pārtikas un bezalkoholisko dzērienu iegādē tērējušas gandrīz trešo daļu no ikdienas izdevumiem. Vairāk nekā 400 uzņēmumi no vairāk nekā 30 valstīm tik daudz dalībnieku sapulcējušies Ķīpsalā. Tur šodien atklāta starptautiskā pārtikas izstāde Riga Food. Ražotāji piedāvā jaunus produktus, bet zinātnieki inovācijas un jaunas tehnoloģijas. Latvijas radio aprunājās gan ar ražotājiem, gan apmeklētājiem.
1: Iepazīstināsim Latvijas publiku. Arī ārzemnieks tikko pienāca lietuvieši, ieinteresējās par mūsu tradicionālo produktu, sklandrausi.
2: Un sklandrausi ir pieprasīts?
1: Ir gan, sevišķi Kurzemē. Kolkā?
3: Šeit ir būtiski mums parādīt to, ka atbraucot uz Bauskas novada, var apciemot mūs visus. Katrs, protams, piedāvās kaut kādu savu degustāciju, ekskursiju un pavadīt jauki Bauskas novadā laiku.
4: Šogad mēs esam atveduši līdzi, mums ir 8 ražotāji, mums ir gan rucavs baltais sviests, gaļas izstrādājumu, sukādes, sidoniju.
5: Nekad tik skaists nebija kā šogad. Es esmu gaišums visu nu vienreiz esmu. Man pilnīgi astāvus uzlabojas, ka es atnāku izklaidēties.
0: Bet Liepājā no šodienas līdz 17. septembrim norisināsies dzejas dienas 2026, kas šogad veltītas dzejnieka un rakstnieka Jāņa Akuretara 150. Jubilejai. Ar to arī izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 15 grādi lēns, dienvidē rietumu vējš, atmosfēras spiediens 754 mm, relatīvais gaisa metrums 85%. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā gaidāms mākoņains laiks, debesis no rietumiem pakāpeniski skaidrosies. Daudzviet tik paliekam lietus, vietām iespējams pērkona negaiss un stiprs lietus. Vērens rietumu piekrastē ziemeļa rietumu vējš, brāzmās līdz 19, nakts sākumā jūras piekrastē 22 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 9-14 grādi. Rīt būs mainīgs mākoņu daudzums, dienas sākumā vietām austrumos īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns rietumu, no rīta līča piekrastē ziemeļa rietumu vējš, brāzmās līdz 16 metriem sekundē, gaisa temperatūra 16-20 grādi. Rīgā tuvākajā diennaktī gaidāms mainīgs mākoņu daudzums. Naktī palaikam lietus, rīt dienā bez nokrišņiem. Mērens rietumu un dienvidu rietumu vējš, naktī un rīt no rīta brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 10-12, rīt dienā 18-20 grādi.
6: Latvijas radio 2. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Zemgales saimas deputāta amata kandidātiem Edmundu Jurēvicu, Mārtiņu Limanski, Inesi Diģi, Mārtiņu Daģi, Ilvaru Ausekli un citiem. Sestdien, 12. septembrī no 10:00 Dobelē, Tirgus ielā 1, Dobeles vēsturiskajā tirgus laukumā. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Latvijas Radio 2 Ceļojums.

9 minūtes pār 3. Esiet sveicināti Latvijas Radio 2 ceļojuma programmā. Šodien pie stūras ceļojuma programmai Edvards Razdiņš un būšu ar jums kopā līdz pat pulksten 7. Vakarā. Paldies Velgai par dienas programmas izraudzīto mūziku. Un arī, protams, šajā stundās mēs turpināsim ar dziesmām dzimtajā valodā, kā jau visas 24 dienas stundas Latvijas Radio 2 ēterā. Tikko arī, kā dzirdējāt, grupa simtā debija dziesmās sajūsmu okeāns. Un es ceru, ka arī jūs esat sajūsnāti šajā ceturtdienas dienā, ir 10. septembris, varbūt vērojot laikapstākļus nav īsti par ko sajūsmināties, bet nu, tomēr jāatrod ir skaistums katrā gadu laikā. Par to nav nekādu šaubu, bet mums šodien ceļojuma programmā vairāk darbiņa aizdara. Būs, protams, arī nākamajā stundā īpašie viesi. Par to tad, protams, arī nākamajā stundā, bet, protams, nevaram jau aizmirst, ka šobrīd arī nu, tomēr tie dzejas svētki ir ļoti aktuāla tēma un tieši tāpēc pēc pulksteni 5 mums būs kāds īpašs darbiņš aizdara. Bet šobrīd 15 un 10 minūtēs Miks Galvanovskis un Aija Andrejeva mums izdziedās savu jaunāko kopdarbu dziesmu Būt.

0: Latvijas Radio 2 aicina. Dzejas mēnesī septembrī svinēsim dzejas dienas, kuru moto šogad ir Dzeja dzied. Un kopīgi ar dzejniekiem un klausītājiem radīsim dzeju. No 7. līdz 11. septembrim programmā Ceļojums katru dienu pēc 5:00 pēcpusdienā iepazīsimies ar kādu no dzejniekiem, populāru dziesmu vārdu autoriem – Andri Akmentiņu, Valdi Atālu, Ingu Cipi, Kārli Kazāku un Kati Elpo. Turklāt stundas gaitā taps dzejolis. Dzejniekiem lūksim noskandēt pirmo tā rindiņu, bet turpinājumu sūtot mums SMS vai WhatsApp ziņu būs iespējas sacerēt klausītājiem. Lai mums visiem iedvesmojoši un radoši dzejas svētki. No 7. Līdz 11. Septembrim.
1: Jūs klausāties Latvijas Radio 2.
2: 15 minūtes pār 3 un pēc 5:00 mums būs svarīgs uzdevums, jo es sarunāšos ar dzejnieku Kārli Kazāku un mums kopīgi būs jāuzrast kā dzejolis.

Kaija dziesmā Rūžeņa. Sveiciens Latgalei un sveiciens no sirds, bet ceļojuma programmas skanējumu turpina grupa Apeļceļš dziesmā pirmā – Mīla.

Ceļojuma programmā šodien viss vēl tikai būs. 15 un 25 minūtes ir pareizs laiks. Dons un Lilī dziesmā viss jau ir bijis. Bet turpinājumā grupa Jumprava. Un pavisam drīz jau arī būs laiks jaunākajām kultūras ziņām.

0: Ceļojums kultūrā.
1: Un ir pienācis tas brīdis iegrimt nelielā ceļojumā pa kultūras zīlēm. Un lūk šodien, 10. septembrī, īsi pēc 16:00 ceļojuma programmas rubrikā Ceļojums nākotnē. Pie mums studijā viesosies dziedātāji Diāna Aboltiņa un Vilnis, lai kopīgiem spēkiem pastāstītu par savu sadarbību un jaunāko veikumu – dziesmu Mans pirmais auto. Un no šodienas līdz 13. septembrim Latvijas Nacionālajā dabas muzejā notiks izstāde Dālijas 2026, kurā varēs apskatīt simtiem dāliju. Izstāde tapusi sadarbībā ar biedrību Latvijas Dālijas, Latvijas Universitātes botānisko dārzu un arī Nacionālo botānisko dārzu. Apmeklētāji varēs satikt dāliju audzēšanas un selekciju ekspertus, uzdot interesējošus jautājumus un saņemt praktiskus padomus par dāliju audzēšanu, kopšanu, pārziemināšanu un piemēru tāko šķirņu izvēli savam dārzam. Bet šo piekdienu, 11. septembrī, Rīgas centrā jau 4. Gadu notiks karaliskā korģī pastaiga. Šogad korģī mēģinās pārspēt pērn sasniegto 198 korģī rekordu, kā arī pirmo reizi noskaidros karaliskās korģī pastaigas gada karali un karalieni. Pēc pastaigas dalībnieks Kronvalda parkā gaidīs karaliskais britu tējas pikniks, muzikāli priekšnesumi, krāšiņa stērpu konkursu 7 nominācijās un vakaram turpinoties arī korģī diskotēka kultūra telpā Burbulis. Bet šo svētdien 13. septembrī godinot tēva lomu ģimenēm ar dažādiem pasākumiem, koncertiem, meistarklasēm, radošajām darbnīcām, gājienu un citām ģimeniskām aktivitātēm Rīgā tiks svinēta tēva diena. Rīgas centrā 13. reizi notiks Latvijas vecāku organizācijas rīkotais tēva dienas gājiens un festivāls. Tēva dienas gājiens sāksies pie brīvības pieminekļa un noslēgsies Vērmanas dārzā, kur ģimenes gaidīs koncerti, radošas sporta un izzinošas aktivitātes. Šā gada koncerta galvenie mākslinieki būs humorroka grupa Pirmais kurs, alternatīvās mūzikas grupa lieliem un maziem bērniem Biki grupa un arī rock grupa Pienvedēji piedzīvojumi.
0: Ceļojums kultūrā. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Zemgalē 91,5 MHz frekvencē un Lielauces apkaimē 90,2 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

Sveiciens visām daļā dzimumu pārstāvēm. 15:41 minūte ir pareizs laiks, un turpinām arī ceļojumu programmu ar kādu daļā dzimumu pārstāvi. Šoreiz Jenny May mums nodziedās dziesmu ar nosaukumu Disk Jockeys. Un šodienas Disk Jockeys Latvijas Radio 2 ēterā ceļojumu programmā esmu es, Edvards Strazdiņš.

0: Ceļojums dziesmu jūrā.
1: Laiks iegrimt nelielā ceļojumā dziesmu jūrā. Un noskaidrot, kāda dziesma ir pievienota šajā dienā mūsu Latvijas Radio 2 lielajai fonotēkai. 10. septembris ir šīs dienas datums. Un lūk, esmu aizbraucis mūsu fonotēkā līdz pat 2009. Gada 10. septembrim. Un kāda dziesma tad ir pievienota šajā dienā? Lūk, tas ir Jāns Moisejs dziesmā Saules dimanti. Man liekas, ka ļoti piemērots gabals šim šai varbūt nedaudz drūmajai un rudenīgai dienai. Bet šobrīd arī klausāmies veseli 17 gadu jau dziesmai.

0: Brīvdienās uz Latgali! Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta.
1: Dziesmas dzimtajā valodā.

15:53 minūtes ir pareizs laiks. Grupa Prāta vētra, dziesma, kas patiesību sakot, es domāju, ka reti kuram prasa kādus komentārus. Stavas mājas man azotēm. Bet stundu turpina grupa Tērvete. Atgriezīsimies pie tās vasaras, vēl padomāsim, jo tā saulīt jau rīka pa brīdim izlienotiem mākoņiem. Vasaras, kas dzīvo mūsos. Un drīzumā jau rīka klāt būs ziņu laiks pienācis.

0: ziņas 4 dienā studijā Negars Rosenbergs. Iedzīvotājiem ir maldīga sajūta, ka esam gatavi krīzei. Turklāt gatavība krīzei ir mūsu katra individuāla atbildība. Arī liela daļa uzņēmumu pašvaldības lielas kapitāla sabiedrības nerāda līderību gatavībā. Sagatavotība ārkārtas situācija ir zema. Tas secināts pētījumā par Baltijas un Ziemeļvalstu iedzīvotāju gatavību krīzēm. Ziemeļvalstu noturības organizācijas Cirenā valdes loceklis Jānis Vanuks šodien Latvijas radio atzina, ka tikai 1-2% cilvēku Ziemeļvalstīs ir gatavi ārkārtas situācijai. Apmēram piektā daļa esot sagatavojuši vismaz kaut kādu somu.
1: Baltijas valstīs sapratni, ka krīžu gatavība ir vajadzība, šobrīd ir augstāka, jo mums pavasarī bija ļoti daudz drona incidentu. Ja tas palielināja apzināti, bet kas ir svarīgi? Ar to apziņu visu laiku jāstrādā. Visu laiku sabiedrībai ir jāatgādina, ka gatavība ir jāveido, jābūvē, līdzīgi kā kampaņas, kur mēs sakam brauciet ar piesprādzētu drošības jostu. Ja viņas ir jāatgādina. Jo sabiedrība, mēs katrs kā sabiedrības loceklis esam atbildīgi par to, lai būtu sagatavojušies.
0: Latvijas Nacionālajā bibliotēkā šodien notiek otrais Ziemeļvalstu noturības samits, kurā eksperti, uzņēmēji, publiskās sektora un aizsardzības jomas līderi un praktiķi no Baltijas un Ziemeļvalstīm apmainās ar pieredzi un meklē praktiskus risinājumus, kas palīdzētu labāk sagatavoties krīzēm, efektīvāk uz tām rieģēt un ātrāk atgūties. Eiropas centrālā banka šodien lēmusi palielināt procentu likmes par 0,25%. Jaunās likmes stāsies spēkā 16. septembrī. Hormuza šaurumā blokāde veicina ogļu pieprasījuma kāpumu pasaulē, tā paziņojusi Starptautiskā enerģētikas aģentūra. Šī blokāde, ko izraisīs ASV un Izraels sākties karš pret Irānu, veicinot būtisku sašķidrinātās dabas gāzes piegāžu kritumu, veicinot cenu ievērojumu sadādzināšanos. Eiropai nākamajās desmitgadēs jākļūst par vienu no vadošajām kosmosa lielvarām, to šodien paziņojis Francijas prezidents Emmanuels Macrons, kurš ir namatā uz Parīzē notiekošajiem starptautiskajiem kosmosa samitam. Macrons atzinis, ka Eiropa pat labam atpaliek no ASV un Ķīnas, mudinot rīkoties, lai tas mainītos.
2: D'abord avec une vision forte.
3: Vispirms ir nepieciešama skaidra vīzija, apvienot valstis un nozares dalībniekus. Eiropas Savienībai ir pilnībā jāuzņemas savas kosmosa

0: Kosmosa politikas vadība. Tai ir jābūt ambiciozai, skaidrai un prasīgai. Šī vīzija ir jāīsteno konkrētos projektos visos tehnoloģiju attīstības posmos, lai panāktu patiesu tehnoloģisko neatkarību un varētu izvēlēties savus partnerus katrā no šīm kritiskajām jomām. Eiropai ir jābūt starp pasaules vadošajiem spēlētājiem, jo īpaši komunikāciju un mākslīgā intelekta jomā.
1: Notamment sur la communication et l'IA.
2: Makrons pavēstīs, ka Eiropas kosmosa programmas mērķim vajadzētu būt pašu radīta kosmosa kuģa izmantošana, lai nosūtītu izplatījumā eiropiešu astronautus. Viņš cerot, ka tās notiks nevēlākām 2036. gadā. Un vēl pašmājās valsts asins donoru centrs aicina visu asins grupu iedzīvotājus ziedot asinis īpaši nultās rēzus negatīvās, B rēzus negatīvās un A rēzus pozitīvās asins grupas donorus. Asinis iespējams ziedot pastāvīgajās donoru pieņemšanas vietās, kā arī izbraukumos visā Latvijā, lai ziedot asinis līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments. Turpina valsts asins donoru centra pārstāvi Sintija Kleinhofa.
3: Tātad asinis var ziedot cilvēks, kurš jūtās vesels, kurš ir sasniedzis 18 gadu vecumu. Asinis drīkst ziedot līdz 65 gadiem. Tātad cilvēkam ir jājūtās veselam. Jā, svarā tātad viņš arī drīkst būt ne mazāk kā 50 kg. Un pirms ziedošanas aicinātu labi paēst, vieglas brokastis, izgulēties, atpūsties.
2: Ar to arī skan Latvijas radio ziņas. Rīgā 14 grādi, pūš lēns dienvidē rietumu vējš, atmosfēras spiediens 754 mm, relatīvais gaisa mitrums 83%. Kāds laiks gaidāms turpmāk, prognozē Toms Bricis.
4: Vēl naktī uz piekdienu daudz vietu Vidzemes rietumu daļā gaidāms stipras lietus, arī negaiss. Stipras lietus gazes var skart arī Rīgu, bet turpmākajās dienās nedēļas nogalē līs mazāk, tikai vietām un īslaicīgi, starp mākoņiem bieži uzspīdēs saule. Piekdiena vēl būs vējaina, bet brīvdienās vējš lielākoties būs lēns. Temperatūra turpmākajās šīs nedēļas naktīs 8-13 grādi vietām piekrastē līdz 15 grādiem, sestdienas rītā vietām Vidzemē vēsāks līdz 5-7 grādiem. Pēcpusdienās 15-20 grādi.
5: Latvijas Radio 2. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Arvilu Ašeradenu, Jāni Patmalnieku, Irmu Kalniņu, Gati Liepiņu, Agnesi Krastu un citiem. Sestdien, 12. septembrī, 2012. Rīgā, Mangaļsalā, Albatrosa ielā. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Kurzemes Saeimas deputāta amata kandidātiem Ingu Bērziņu, Ģirtu Valdi Kristovski, Agri Kimboru, Jāni Grahoļski, Ivanu Vasiļenko un citiem. Sestdien, 12. septembrī no 2010. Ventspils Rātslaukumā. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Latvijas Radio 2 ceļojums.

0: Grupa Remix dziesmā, kā sanā dziesmā, tik tieši vienkārši un fundamentāli. 16 un 10 minūtes ir pareizs laiks un ceļojuma programma turpinās. Ar jums kopā Edvards Strazdiņš, bet labā ziņa ir tāda, ka es vairs studijā neesmu viens, man palika vientuļi un tieši tāpēc arī šodien, kā jūs iepriekš arī ieskicēju, pie mums viesos ir īpašie viesi un tulīt arī varam atklāt rubriku ceļojums nākotnē.
1: Ceļojums nākotnē.
0: No tālūk, un šodien pie mums viesos ir divi jauni un lieliski mūziķi – Diāna, Āboltiņa un Vilnis. Esiet sveicināti!
2: Sveiki!
3: Sveiciens!
0: Nu tā tad, principā, ir jauna muzikāla sadarbība notikusi un arī attiecīgi jauns kopdarbs. Tāpēc arī mēs šeit esam sapulcējušies un atsevišķi jau jūs esat izdevuši šāds tāds skaņdarbs, bet tagad esat satikušies un vienojušies duetā. Nu, izstāstiet varbūt man un arī radio klausītājiem, kā tad tas tā ir sanācis un gadījies.
3: Satikāmies vienā dziesmu nometnē, sākām tur knibināt kopā vārdus vienai dziesmai. Un tad tā ideja pamazām arī aizgāja. Un jā, šī dziesma, mans pirmais auto, tikai vēlāk ieguva savus tās īstās aprises, savus īstos vārdus un īsto melodiju. Un pabeidzām jau tā kā pagājušajā gadā, bet dziesma tā kā palika plauktiņā, jo sapratām, ka gribas vēl arī klipu. Nu, tad arī veidojām klipu, un šogad, kad viss bija gatavs, laidām gaisā.
0: Nu, tas ir ļoti apsveicami, bet jāatzīst, ka labs laiciņš ir pagājis, lai uztapinātu šo dziesmu, bet uzreiz ir jautājums, tā bija jūsu pirmā pieredze dziesmu rakstīšanas nometnē, vai tomēr jūs visas savas dziesmas, ko jūs atsevišķi esat izdevuši, arī esat sarakstījuši dziesmu rakstīšanas nometnē?
3: Šo mēs tā kā kopdarbā, tas mums tāds vienīgais kopdarbs, bet atsevišķi mēs savos projektos esam darbojušies dažādos veidos, gan nometnēs, gan atsevišķi. Pastāst tu, Ilni, kā tev?
2: Nu, es savus dziesmu, ko esmu izdevis līdz šim, nu, tās ir manas rakstītās.

0: nometnēs tās nav tapušas, jā, bet nometnēs dažādās esmu piedalījies arī.
1: Nu un plānot vēl braukt uz kādu dziesmu rakstīšanas nometni?
0: Pagaidām nav plānots tieši šobrīd, bet es pieļauju domu, ka jā.
1: Bet runājot par dziesmu, tās nosaukums ir, kā jūs arī ieskicējāt, mans pirmais auto. No kurienes šādi idejas stāstiet?
2: Tas bija tās tiešām radošs lidojums.
1: Zulžs netīšām atnāca?
0: Es braucu šurpas īstenībā domāju, mēs sagājām vairāk cilvēku kopā, apspriedām, kāda būtu tēma, ko varētu dziesmu rakstīt. Es pat nezinu, kurā brīdī šī tēma vispār uzradās. Bet visiem bija tā kā aktuāli, interesanti tāda šķita. Un jā, un tad arī tapa šī dziesma.
1: Beigās tas arī materializējies. Ar tos arī jūs apsveicu, bet ziniet, kā runā bieži vien, ka it kā vīriešiem. Nu tā, pirmā mīlestība ir nevis kā dāma, bet tas pirmais automobils. Un kā ar tevi, Dijāna? Tava pirmā mīlestība varbūt arī ir bijis pirmais automobils?
2: Nē.
1: Nav bijis, tomēr tu esi tāda
2: klasiskā virziena. Bet pirmo auto es atceros, un arī otro atceros.
1: Bet kāds tad tādā gadījumā, ja jūs dziedat par jūsu pirmo auto, kas ir bijis jūsu pirmais auto?
2: Nu, es varu pastāstīt par savu pieredzi.
1: Droši.
2: Mans pirmais auto bruka viss, kas varēja nobrukt. Es ar logu, to rulējamo taisīju vaļā logu. Rādīju pagrieziens, jo bija nojikuši pagrieziena rādītāji. Tad vienā brīdī bremzes pazuda. Tad, nu jā, tā grīda arī bija tik izpavusi, ka tur varēja kā Flintstones brīžiem skriet. Un no kļūdām nemācās otrais autiņš arī bija Opel Omega. Tad dzīvojās pa saloniem, pa servisiem, tā kā pa spa saloniem. Tā kā ir ko atcerēties ļoti daudz atmiņu. Kā tev, Vilni?
0: Man ar auto bija tā, ka vispār autosports man arī patīk. Un tūs ir tādā ziņā man patīk piedziņa, kas ir aizmugurējā. Es nebiju tik turīgs, lai es varētu BMW nopirkt. Jā, kā jauniešiem patīk, bet tas mans pirmais auto bija Ford Sierra. Nu, un tad ziemā viņam pietika jauda, lai varētu arī paslīdēt kaut kur. Jā, tas bija mans pirmais auto.
1: Nu, izklausās, ka varbūt tev vairāk uz to mīlestības puses ir bijis. Nu, Dijānai tā mazliet drīzāk varbūt pirmais naids. Bet, jebkurā gadījumā, varbūt, kā jūs domājat, viens dziesmi ir uztapus, un varbūt jūs savu sadarbību plānojat izvērst arī plašāk, un varbūt ir gaidāms vēl kāds skaņdarbs tieši no jūsu abu kopā būšanas puses, vai tomēr jūs plānojat darboties atsevišķi?
0: Nekad nesaki nē, tā kā, kas to lai zina?
2: Nevar zināt. Šī bija lieliska sadarbība, tad skatīsimies, kas vēl ienāk prātā, kāds vēl idejas, tad jau redzēsim.
1: Nu tad, principā, šajā brīdī mēs arī varētu aicināt mūsu klausītājus, tad novērtēt jūsu jauno dziesmu, un, kas lai zina, varbūt tieši mūsu Latvijas Radio 2 klausītāja dēļ arī, tas būs jums kā tāds dzinējspēks un motivators arī beigās uzrakstīt kādu vēl vienu dziesmu.
2: Lai rūc un lai skan.
1: Nu tad droši, klausītāji, rakstiet, kā jums patīk. Šī dziesma mums 293-122-22, bet mēs šodien sakām lielu paldies Dijānai Aboltiņai un Vilnīm. Paldies, ka veltījāt savu laiku un atnācāt.
2: Paldies.
0: Atā visiem.
1: Un šobrīd lai skan dziesma Mans pirmais auto.

Sim tikai uz priekšu ceļojuma programmā. Un turpināsim, protams, ar dziesmām dzimtajā valodā, bet jau nākamajā stundā. Neko, nu turpināsim nākamo stundu. Vispirms, protams, šodien šajā stundā pulksten 16:30 būs klāta arī rubrika Latvijas novados, kur varēsim noskaidrot par visu aktuālo, kas notiek, nu principā ārpus Rīgas. Bet nākamajā stundā gan būs dzejas svētkiem veltīts tāds neliels notikums, kur mums būs kopīgiem spēkiem arī jums, mīļie klausītāji, un arī dzejnieku Kārli Kazāku. Kurš, starp citu, arī mūs pagodinās ar savu klātbūtni Latvijas Radio 2 studijā. Mums būs kopīgi jāuzraksta kādu četrindīti, jeb kāds tāds skanīgs dzejolītis. Bet tas, protams, viss ir nākotnē. Iesim uz priekšu, ceļojuma programma turpinās, un šodien pie stūras ceļojuma programmas, nu, stūrei, varētu teikt, esmu es, Edvards Strasniņš. Bet turpinās ceļojuma programmas skanējumu Inese. Sirds, kad sirdi meklē. Tā lūk savu šo skaņdarbu.

0: Latvijas Radio 2 raidījums Latvijas novados.
1: Labdien, studijā Ķercauzāns. Valsts nekustamo īpašumu īstenoto īres mājokļu publiskās un privātās partnerības programmu paplašinās. Rīgas doma nolēmusi paplašināt dalību programmā īres mājokļi Latvijas speciālistiem. Plānotajam iepirkumam pievienos vēl vienu zemesgabalu Čekurkalnā, Mežezera ielā 5, kur paredzēts uzbūvēt 90 jaunus īres mājokļus. Līdz ar to kopējais programmas apmērs tiks paplašināts līdz mājokļu izbūvei 9 adresēs, 6 pašvaldībās, kopumā paredzot 1380 pieejamas īres mājokļu izbūvi. Tostarp Rīgā plānoti 822 dzīvokļi, Tukumā 150, Jēkabpilī 140, Daugavpilī 120 dzīvokļu, Cēsīs 100 un Gulbenē 48 dzīvokļi. Rušonu ezerā otrdien bija ieplūdusi ceļu būvē izmantotā bitumena emulsija, tā informē valsts vides dienests. 8. septembrī vides dienests saņēma informāciju no Sija Valkas ceļi par bitumena emulsijas noplūdi, kas notika veicot autoceļa Rušona Siveriņa pārbūves darbus Siveriņā. Lai ierobežot piesārņojošās vielas izplatīšanos pa ūdens virsmu, valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests pār ezera kanālam uzstādīja absorbējošās bonas un kopā ar Sija Valkas ceļu darbinieku savāc piesārņoto grunti. Vides dienests turpinās uzraudzīt situāciju. Dienestā norāda, ka ietekme uz Rušona ezera ūdens kvalitāti un ekosistēmu kopumā vērtējama kā nebūtiska. Jelgavā izplatās bīstams invazīvs augs – Japānas dišsūrene, kas Eiropas mērogā ir atzīta par vienu no agresīvākajām invazīvajām sugām. Tās izplatība daudzās valstīs tiek aktīvi ierobežota. Jelgavas pašvaldība aicina iedzīvotājus un zemi īpašniekus ziņot pašvaldības operatīvās informācijas centram pa tālruni 87-87 par Japānas dišsūrenes augšanas vietām, lai būtu iespējams apkopot pilnvērtīgu situācijas kartējumu un nodot

0: informāciju valsts auga aizsardzības dienestam. Šobrīd pēc pašvaldības apzinātās informācijas būtiskākie Japānas dišsūrenes izplatības punkti ir Slokas ielas un Meiju ceļa apkārtne, arī Meiju un Atmodas ielas krustojuma teritorija. Neapkarota dišsūrene spēja radīt ievērojams ekonomiskos zaudējumus, tostarp infrastruktūras bojājumus, konstatēts, ka tās spēcīgā sakņu sistēma spēja pacelt bruģi un pat deformēt asfaltu. Dabas aizsardzības pārvalde Lielā Ķemeru tīreļa austrumu daļā Ķemeru Nacionālajā parkā atjauno purvu. Mērķis ir mazināt vēsturiskās kūdras ieguves un nosusināšanas radītās sakas. Aptuveni 100 hektāros purvu teritorijas atjaunos purvam raksturīgo hidroloģisko režīmu. Purvā jau šobrīd strādā gan cilvēki, gan īpaša purvam pielāgota tehnika, tādēļ iedzīvotājiem jāievēro piesardzība. Par to Latvijas Radio informēja projekta vadītāja Inga Hoņavko.
1: Piesardzība noteikti ir vajadzīga, tāpēc, ka teritorija ir norobežota, jo šobrīd tur nav vēlams iet, ir brīdinājums zīmes izvietotas, jo nu, tā ir darba zona. Ķemeru tīrelis ir ļoti, ļoti liela teritorija, un jāsaka tā, ka nu, mēs tādā ļoti mikroskopiskā stūrītī, tie 100 hektāri no Lielā Ķemeru tīreļa tiešām ir ļoti maza vietiņa, un ja tā cilvēkiem nu, jāiztēlojas, kur tā vieta ir, nu, tas ir Valgunas pagastā Ķemeru tīrelis arī tā viens šķiet, ka varbūt arī Jelgavu Ķemeru tīrelis nav saistīts, bet nu ir. Un tā ir ceļa mala, kur cilvēki mēdz ieiet, lai ietu ogās varbūt, kur gāja pastaigu maršruts iekšā puru teritorijā, bet šobrīd šis pastaigu maršruts nebūs pieejams. Šī nav vieta, kur parasti cilvēki dod, ar ko asociēs Ķemeru tīrelis. Laika atrodas savā pusē, tas ir otrā pusē. Mēs esam citā stūrī ar purva atjaunošanas darbiem. Jo tur, kur ir Ķemeru tīreļa laipa, tur ir viss kārtībā ar ekoloģiju.
0: Šovakar no pulksten 18. Lielupes industriālā parka teritorijā Jelgavā būs skatāms laikmetīgās dejas un fotomākslas projekts Izdejot Jelgavu. Projekta veidotāji skaidro, ka tas rosina no jauna ieraudzīt Jelgavas pilsētu vidi un kultūru vēsturisko mantojumu. Bet Liepājā no šodienas līdz 17. septembrim norisināsies dzejas dienas 2026, kas šogad veltītas dzejnieku un rakstnieka Jāņa Akurātera 150. Jubilejai. Vadmotīvs lielāks kā dzīves. Dzīve ir dzīves sapnis caur visu nedēļas programmu, aicinot no jauna paraudzīties uz sapņa, brīvības, radošuma un cilvēka iekšējā spēka nozīmi. Dzejas dienas atklās šovakar pulksten 19. Kultūras namā Viktorija ar literāru muzikālu vakaru. Un pēc atklāšanas dzejas dienas turpināsies līdz 17. septembrim dažādās Liepājas kultūra vietās.
2: Dzirdējāt Latvijas Radio 2 raidījumu Latvijas novados. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 sēlijā. Viesītē 104,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

0: robežas.
1: Ceru, ka arī jūsu sirds šodien jūtās kā tāds tauriņš. 16:38 minūtes. Roberts Ošiņš, mana sirds kā tauriņš, bet turpinājumā Ivo Fomins un Kristīna Megija jaunākajā kopdarbā dziesmā Nevien.

Lūk, Žoržs Siksni jau mums ir pasveicinājis jau vairākas pilsētas, gan Madonu, gan Gulbenu, un sveicieni katram, patiesību sakot, lauku ciemam un katrai pilsētai un katrai provincei. Kas mums no kurienes mums klausās? Latvijas Rādio 2 turpina raidīt tepat Rīgā no Doma laukuma, bet es ceru, ka jums jau arī darba. Darīšana šodien ceturtdienā iet jau uz to otru pusi un jau gatavojaties doties mājām.

0: Ko krāj tu?
1: Pasmerkas.
2: Nozīmītes.
3: Naudas.
2: Fotogrāfijas.
1: Sērkociņu etiķetes.
4: Autogrāfus.
3: Atmiņas.
1: Monētas.
2: Piedzīvojumus.
0: Akcijas uzlīmes. Bet mēs visi kopā krāsim dziesmas. Ceturtdienās pēc 7:00 vakarā Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas dziesmu krātuve. Tajā viesosies populāras personības un kopā ar stāstiem, atmiņām un sajūtām skanēs arī viņu izvēlētās dziesmas. Latvijas dziesmu krātuve.
5: Labākā latviešu mūzika. Labākās latviešu dziesmas.

16:52 minūtes ir pareizs laiks pie mums Latvijas Radio 2 ēterā nākamās stundas sākumā. Nāks neviens cits kā dzejnieks Kārlis Kazāks, jo tomēr mēs turpinām atzīmēt dzejas dienas, kas ir kā jau katru gadu septembrī, un mums būs svarīgs

Uzdevums visiem kopā mums būs, protams, jāprunā nedaudz, aprunāsimies ar Kārli Kazāku un tad jau arī būs kāds svarīgs uzdevums, jo mēs visi kopīgiem spēkiem centīsimies sacerēt kādu varen skaistu dzejoli. Nu, patiesībā sakot, jūs, mīļa klausītāja, kopā ar dzejnieku Kārli Kazāku.

0: ziņas 5. pēcpusdienā studijā Negrs Rudenbergs. Līdz šinējā pasaules kārtība vairs nepastāv un pie apvāršņa sāk parādīties kaut kas jauns. Un tā veidošanā mums visiem ir jāiesaistās. Šādi Rīgas konferences dalībnieku šodien uzrunājis Latvijas prezidents Edgars Rinkevičs.
1: Unfortunately, things that we were...
2: Diemžēl tās lietas, no kurām mēs agrāk baidījāmies, ir kļuvušas par realitāti un notiek tieši šajā brīdī. Pasaules kārtība, kādu mēs pazinām, vairs nepastāv. Tas ir fakts, kurš mums ir jāatzīst. Sāk parādīties kaut kas jauns. Tas, kas nāks vietā, nav kaut kas, ko mēs varam tikai novērot. Mēs varam to veidot, un mums tas ir jāveido. Tam būs nepieciešamas labas idejas, politiskā griba un sadarbība starp līdzīgi domājošām valstīm, gan par veciem, gan jauniem sabiedrotajiem.
0: Amatpersonas, militāra personas, domnīcu pārstāvi šajās dienās Rīgā spriež par NATO un Eiropas lomu šajā mainīgajā pasaulē. Uzmanības centrā ir arī notiekošais Ukrainā, kā arī tuvajos austrumos. Krievija aizturējusi Lielbritānijas Maskavas vēstniecības apsargu, tā paziņojas Federālais drošības dienests, jeb FSB, apgalvojot, ka Krievijas pilsoni nolīgusi Ukrainā, lai veiktu viltus karoga uzbrukumu Lielbritānijas vēstniekam. Apsargus savirvējis ukraiņu blogeris, lai sakotu līdzi norisēm un cilvēkiem Lielbritānijas vēstniecībā un iepazītos ar tās drošības sistēmu, apgalvo FSB. Pats blogeris savukārt sadarbojies ar Ukrainas drošības dienestu, jeb SBU. Kā apgalvo FSB, Ukraina plānoja izmantot iegūto informāciju, lai sagatavotu un veiktu sabotāžas un teroristu uzbrukumus pret Lielbritānijas diplomātiskās misijas vadītāju un citiem diplomātiem un pēc tam apsūdzētu Krievijas pusi. Kīva un Londona nav rieģējušas uz šiem apgalvojumiem. Ķīnā Cindao ostā kravas kuģu ugunsgrēkā dzīvību zaudējuši 25 cilvēki. Tā vēsta ziņu aģentūra Sinhua. Kuģis Ocean Melody, kas peldējas ar Liberijas karogu, remontēts Cindao uzņēmumā Beihai Shipbuilding. Kopumā uz kuģa atradušies 42 cilvēki, 12 esot veiksmīgi evakuēti, 5 ievainoti. Šodien pasaulē atzīmē pašnāvību novēršanas dienu, kuras aicinājums šogad ir sāc sarunu. Ar šo saukli aicinām mazināt klusēšanu, aizspriedumus un stigmu, kas sabiedrībā saistīta ar pašnāvību, to vietā veidojot atklātas, cieņpilnas un atbalstošas sarunas. Latvijas Nacionālais psihiskās veselības centrs aicina iedzīvotājs pamanīt līdz cilvēku uzvedības pārmaiņas, nebaidīties jautāt par pašnāvības domām un palīdzēt krīzē nonākušiem saņemt profesionālu palīdzību. Šī gada pirmajos 8 mēnešos vienotajā krīzes un atbalsta tālrunī 116123 par 6% pieaudzis zvanu skaits, kuros fiksēts pašnāvības risks. Tā liecina biedrības Skalbis apkopotā informācija. Sarunās ar cilvēkiem, kuriem fiksēts pašnāvības risks, visbiežāk jeb 49% gadījumu

0: konstatēta psihiska saslimšana, bet 45% vientulība. Savukārt alkohola lietošana fiksēta 4. daļā zvanu, partnerattiecību problēmas 23%, finansiālās problēmas gandrīz 16%, bet vardarbība 12%. Un vēl par sportu. Latvijas futbola virslīgas 30. Kārtas pirmajā spēlē Supernova šovakar no 7. Savā laukumā uzņems Tukumum 2000. Šo sezonu savstarpējās spēlēs virslīgā Supernova Tukumniekus divreiz pārspējusi ar 2-1, bet viens mačs noslēdzies neizšķirti 1-1. Supernovas galvenais treneris Maksims Rafaļskis uzskata, ka īpaša sagatavošanās nav nepieciešama, jo abas vienības aizvadīšot jau 4. savstarpējo dueli šajā sezonā.
1: Tur nav daudz ko gatavoties, ja mēs jau 4. spēlēm svaigi, lai puši tā kā atjaunojas un vairāk tad bija svaigi, jo tagad tāds laiks, rudens laiks, diezgan lielā slodze un laukums tāds, kur ir grūti spēlēt, ja tāpēc šeit svaigi atjaunoties un sagatavoties nākamajai spēlē.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā 14 grādi lēns dienvidu rietumu vējš, atmosfēras spiediens 754 mm, relatīvais gaisa mitrums 79%. Sinoptiķi prognozēja, ka šodien Latvijā gaidāms mākoņains laiks vietām skaidrosies, visā Latvijā lietu saustrumos ilgstoši vietām arī pērkona negaisas un stipras lietus. Lēns dienvidu, dienvidu rietumu piekrastēm, dienvidu rietumu rietumu vējš, piekrastes rajonos un rietumos brāzmās līdz 19 metriem sekundē, gaisa temperatūra līdz 17 grādiem. Rīgā būs mākoņains laiks brīžiem skaidrosies, ik pa laikam līs, iespējams arī pērkona negaisas. Mērens dienvidu rietumu, dienvidu vējš, gaisa temperatūra 16-17 grādi.
2: Latvijas radio 2. Latvijas radio 2. Ceļojums.

0: 8 minūtes pār 5. Jauna stunda ir klāta, bet arī šajā stundā ar jums kopā vēl ar vienu Edvards Strazdiņš. Un kā jau es jums minēju, tad šī mums patiesībā ir ļoti atbildīga stunda visā ceļojuma programmas skanējumā, jo būs īpašs uzdevums. Un kā jau ir iepriekš jau ziņots, septembrī Latvijā tradicionāli svin dzejas dienas, kur moto šogad ir dzeja dzied. Un šajā nedēļā, visu nedēļas garumā, katru dienu programmā ceļojums no pulksteni 5 līdz 6 šajā stundā kopā ar dzejniekiem un mūsu klausītājiem svinēsim dzeju svētkus. Un šodien pie mums ciemos ir ieradies neviens cits kā Kārlis Kazāks. Nu, es jau patiesību sakot varētu tagad ar tevi sasveicināties. Sveiks, Kārli!
1: Sveiks, Edvards, sveiks klausītāji!
0: Nu, principā, šobrīd tas ir viss, ko es no tevs palūkšu mums pakomentēt, jo patiesībā mums būs tāda skaista un nu, dziļdomīga saruna par dzīvi, bet tas viss pēc dziesmas, ko mēs tulīt kā noklausīsimies, kuru šoreiz izpildīs tu un koris anima – dziesmas saulēkts. Nu, tad šajā brīdī arī klausāmies.
2: Latvijas Radio 2 svin dzejas svētkus.

0: dzejas svētki.
1: Tad, nu, lūk, kā jau iepriekš nedaudz ieskicējām, tad studijā šobrīd ir pie manis lieliskais dzejnieks, dziesminieks un visā citādi jau labs cilvēks, gribētos teikt, Kārlis Kazāks. Es sveicināts vēlreiz Latvijas Radio 2 ēterā.
2: Nu, sveiks, Edvards, sveik klausītāji, tiešām prieks būt Latvijas Radio 2 ēterā.
1: Jā, pārmaiņas pēc, starp citu, vai ne? Un, nu, vispirms jau arī es gribētu tevi un arī visus mūsu klausītājus sveikt dzejas dienās. Šis tas brīdis, kad tu pasaki paldies.
2: Jā, paldies.

0: Un tā ir tā tas labā ziņa, ka tās dzejas dienas ir garas.
1: Tas gan jā.
0: Nevar īsti nepaspēt iesākt, nokavēt. Tu visu laiku vari, visu septembri man šeit var teikt, ka ir dzejas dienas.
1: Un vispār, kā tu jūties dzejas svētkos? Tu parasti gaidi šo notikumu, jo noteikti jau šajā gada laikā tev ir diezgan daudz darba, ko darīt vispār.
0: Nu, es noteikti to jūtu pēc tā, ka pavasarī vai arī jau tagad uz nākamo gadu par to septembri, ja kāds aicina, tad tās visbiežāk ir bibliotekas, kas aicina ciemos vai nu muzicēt vai runāties un tad kopā ar saviem kultūras namiem. Bet tas to jūt gan, kad bibliotekām ir svarīgi atrast arī tos mūziķus tajā dzejas dienu laikā, jo gribas jau to klausītāju, no to lasītāju dabūt uz to bibliotēku.
1: Tā gan, bet vai tavuprāt, varbūt šie varētu arī, nu nezinu, varbūt kādreiz nākotnē pārvērsties par tādiem, nu tikpat fundamentāliem svētkiem, nu kā Ziemassvētki, piemēram, ka sapulcējās cilvēki, nu tad tur pie galda, ja, zikat, nu kur, nu, ko nu kurš tur dara un tā tālāk, kāpēc tā nevarētu?
0: Nu, Ziemassvētkiem ir ļoti labs mārketings, tur ir tā, nu, dāvanu lieta.
1: Un tad varētu padomāt piestrādāt arī pie dzejas
0: dienu. Ko mēs varam viens otram un atgriezties pie kaut kāda 17. Gadsimta, kad mēs dāvinām dzeju.
1: Jā, tas ir ļoti romantiski un laba dāvana, kas mūsdienās nemaz vairs tik daudz pieejama nemaz nav. Bet runājot par dzeju, kā tā top tavā gadījumā? Nu vai tā tāk nejauši, vai tomēr tā apzināt mērķtiecīgi apsēdies un sāc domāt, nu par ko tad lai tagad uzrakst?
0: Nu, es vienmēr esmu bailīgs runājot par sevi, runāt ar vārdu dzeja. Man lielākoties visi teksti, kas izskatās pēc dzejas, ir dziesmu vārdi. Un tad, kad es rakstu savām dziesmām vārdus, tad es nekad neesmu domājis, kā tie izskatītos bez mūzikas. Un ir tikai pāris atsevišķi gadījumi, nu labi, diezgan daudz no jau sakrājušies gadījumi. Tas, nu, pats dzirdētais ar Korjānim, kad es rakstīju vārdus Kristapam Krievkalnam, lai viņš radītu mūziku. Un tad gan sanāk, ka to tekstu radi pirms mūzikas. Un tad droši vien neviļus jādomā, ka tas tomēr kādam var likties kā dzejolis vai dzeja. Bet arī tad es droši vien domāju, tomēr zemapziņā palīdzot komponistam, lai tas būtu dziedams, lai tas būtu izdziedams teksts.
1: Bet nu tomēr es jau gribētu teikt, ka varbūt arī tavs dziesmu vārdus tomēr varētu arī dēvēt kā dzeju, jo nav jau tā, ka tu raksti vienkārši tur par to, ka zāle ir zaļa un lietutiņš līst, vai ne? Nu, taču tomēr tie teksti ir tādi, kur varbūt kaut kas var aizķerties kādam cilvēkam arī.
0: Man ir cilvēki teikuši, lai es viņus izrakstu beidzot, jo es nekad man nav uzrakstītu manu dziesmu vārdu. Tikai tad, kad albumu vāciņiem kādreiz vajadzēja, tad es ņēmu ģitāru rokā, spēlēju dziedāju un tad norakstīju pats no tā, ko es dziedu. Un viņi drusku var mainīties, bet es nesaku, ka nu gan jau, ka es palūkšu kādreiz mākslīgiem intelektam, lai viņš izvēlta no manām dziesmām vārdus un apkopotos kaut kādā vienā teksta blāķī.
1: Nu, cerams, ka vismaz tu neprasīs arī uzrakstīt savu dzeju mākslīgiem intelektam.
0: To es vēl neesmu darījis. Es esmu, protams, spēlējies palūkāt četrīni uzrakstīt mākslīgiem intelektam, bet šoreiz es to neizmantoju. Es pēkšņi atceries, ka varēju taču to pirmo rindiņu priekš kopā radāmās dziesmas arī taču palūkāt mākslīgiem intelektam. Bet kas to zina, kāds arī nodomās, ka tas ir mākslīgā intelekta radīts?
1: Ļoti iespējams. Bet kas ir vispār tavi, tā teikt, varbūt radošie elki dzejā? Nu, kur ir tie dzejnieki, uz kuriem tu, tā teikt, skaties augšup?
0: Tas ir ļoti labs jautājums. Es neesmu liels dzejas lasītājs. Es sabrīnoju savu mammu, kas lasa dzeju, ka ņem grāmatu lapu pēc lapas, lasa dzeju. Mana ķibela ir tāda, ka es paņem dzejas grāmatu, izlasu vienu dzejoli, un man pietiek. Man pietiek, ko domāt, paldies par šo vienu dzejoli, vai tas ir skujenieks, vai tas ir ziedonis. Es domāju, ka šie divi pirmie vārdi, ja jau paši izšāvās, tad droši vien, ka arī varētu būt tie mani cilvēki. Nu, Pēters Brūveris, nu, no jaunajiem, Agnes Rutkēviča, Kārlis Vērdiņš. Un nu, tagad arī grupas Alejas līderis Kirils Ēcis raksta brīnišķīgu dzeju. Tā kā mums ir dzeja daudz un laba. Ir uz ko skatīties.
1: Protams, ka to radio arī es uz tu, bet tomēr tik un tā es tev gribētu pajautāt. Kādas sajūtas tev pārņem savu dzeju dzirdot mūzikā skanot pa radio? Jo tomēr tu esi bijis teksta autors vairākiem muzikāliem projektiem. Es rakstīju bērnu dziesmas, rakstu pats savas dziesmas saviem vārdiem. Es biju līdzautors arī vairākām Normunda Rutuļa dziesmām. Sadarbība ar Saulkrastu kora Animu un tā tālāk. Nu, kā tu jūties dzirdot savu tekstu pa radio?
0: Ir interesanti. Ir reizes, kad tu it kā vari prognozēt, kas no tā iznāks, kā tas izklausīsies, kā, piemēram, bija kopā ar Kristapu Krievkalnu radot kora Anima to krastā saviļņots, bet tad ir variant, nu, tad ir gadījumi, kad Lolita Vām būtu palūdzu uzrakstīt dziesmai vārdus, un tad tu nevar iedomāties, kā tas skanēs, un

0: kad jūs dzirdi, tad ir interesanti. Tad ir, oho, tas ir mans teksts, tiešām es to nepazīstu. Jo ir kaut kādas intonācijas, kuras tu droši vien rakstot, pārredzi, kādas tās varētu būt, bet izpildītājs var kaut ko pilnīgi citādi interpretēt to tavu sarakstīto tekstu, un tas ir brīnišķīgi.
1: Jā, pie tā arī paliksim. Tas tik tiešām ir brīnišķīgi, un es esmu arī vairākā pārliecināts, ka šodien tu esi arī mums sagatavojis kādu brīnišķīgu dzejas rindiņu, jo tomēr mums ir ļoti būtisks koprojekts ar klausītājiem paredzēts, kur, nu, mēs mēģināsim kopīgi atrast kādu skaistu dzejoli, un tu esi tad tam visam tas lielais pamatakmens. Nu, tad varbūt izstāsti, kas varētu būt tā tava pirmā dzejas rindiņa, ko mēs varētu nodot klausītājiem turpināt un pilnveidot?
0: Tur ir mazliet jāieskicē brīdis, kurā tā top, jo es, protams, to atcerējos nākot augšā pa trepēm.
1: Kaut kas tāds ir vajadzīgs.
0: Jāizdara, es izlasīju savu atgādinājumu. Un es radīju trīs versijas, tad tu pateiksi viens, divi vai trīs, un tad es to arī piedāvāšu klausītājiem.
1: Nu, es teikšu viens. Tomēr tā pirmā ideja bieži vien ir tā labākā.
0: Nu, labi. Tad klausītājiem būs jāturpina veidot dzejoles pēc rindiņas, kas skan šādi. Klusi noslīd skatiens no ekrāna malas.
1: Klusi noslīd skatiens no ekrāna malas. Dargie klausītāji, mēs gaidīsim jūsu variantus nākamajai rindiņai. 293122222. Droši rakstiet savus variantus gan WhatsAppā, gan izziņās, un mēģināsim šodien, nu, darīt dzejnieku lepnu, tā teikt. Izauklēt to pirmo rindiņu, un cerēsim, ka tur kaut kas iedzīgs beigās mums sanāks.
0: Es ar nepacietību gaidīšu.
1: Paldies tev, Kārli, ka pievienojies mūsu sarunai, un lai tev ir brīnišķīgs un izdevušās šis septembra mēnesis un dzejas dienas.
0: Brīnišķīgi. Paldies, Edvard.
1: Paldies, un šobrīd klausāmies arī tavu dzeju dziesmā, ko izpildīs Ginta Krievkalna, kā senā pasakā.

0: Viņa klausītāji, aicinām jūs iesūtīt savus variantus, kā pilnveidot mūsu šodienas mēģināmo uzrakstīt dzejoli. Pirmā rindiņa ir klusi noslīdz skatiens no ekrāna mala stāloka. Šādu dzejas rindiņu mums iedeva Kārlis Kazāks. Gaidīsim jūsu variantus.
1: Dzejas svētki –

17:26 minūtes ir pareizs laiks. Šodien šajā brīdī arī rit dzejas dienu. Pa godam veltīts notikums, un mēs mēģinām kopīgi sarakstīt kādu skaistu dzejoli. Un lūk, arī esam atraduši dzejoļu otro rindiņu. Pirmo rindiņu mums iedeva dzejnieks Kārlis Kazāks, kurš mums iedeva šādu skaistu rindu. Klusi noslīd skatiens no ekrāna malas. Un lūk, arī kādu klausītāju mums uzrakstīja brīnišķīgu variantu otrai rindiņai. Un tas skan šādi, un es jūtos laimīgs uz vientuļas salas. Tātad šobrīd mums sanāk klusi noslīd skatiens no ekrāna malas, un es jūtos laimīgs uz vientuļas salas. Ja jums ir variants par trešo rindiņu, tad droši rakstiet. 293122222.

0: Sveiki! Esam labi ieskrējušies ceļojuma programmas skanējumā. Pareizs laiks ir 17:31 minūte. Grupa Līvi dziesmā tikai tev un mani. Mēs turpinām svinēt un atzīmēt dzejas dienas, bet tūlīt studijā Mārtiņš Kamenieks ar jaunākajām sporta ziņām.
1: Latvijas Radio 2 Sports.
2: Labu vakar, Latvijas Radio 2 klausītāji, ar jaunākajām sporta vēstījuma studijā Mārtiņš Kļavinieks. Basketbola kluba VF Rīga budžets šajā sezonā plānots virs 2 miljoniem eiro, tā šodien publiski paziņoja vienības vadība. VF algās spēlētājiem un personālam tērēs aptuveni 600 tūkstošus eiro no šiem 2 miljoniem. Jau nākamā nedēļa VF Bulgārijā startēs Čempionu līgas atlasē, kur cīkstēsies par vietu pamata turnīrā. Pirmais mačs 14. septembrī pret Azerbaidžānas klubu Landau Lions. Komandas mērķi šajā sezonā ir izcīnīt visus trīs titulus Latvijā, tātad Latvijas-Igaunijas līgas, čempionu titulu Latvijas kausu un arī uzvarēt Latvijas basketbola līgā, bet čempionu līgā iekļūt pamata turnīrā un kvalificēties 16 labāko pulkam. Labāko 16-nieks ir uzdevums arī FIBA Eiropas kausā, kur būs jāspēlē, ja neizdosies kvalificēties čempionu līgai. Gaidāmajā Eiropas 3-3 basketbola čempionātā Latvijas izlasē kopā ar pasaules čempioniem Nauri Miezi un Zigmāru Raimo spēlēs Rihards Kuksiks un Kristaps Gludītis, tā paziņojas Latvijas basketbola savienība. Valsts vienības galvenais treneris Raimonds Feldmanis sastāv izvēlējies pēc 2 nedēļu ilgas treniņu nometnes. Eiropas čempionātu latvieši sāks jau sestdien pret Īriju un Lietuvu, divas labākās komandas no šīm trim iekļūs ceturtdaļu finālā. Eiropas sieviešu čempionāta fināla turnīram Latvijas 3-3 basketbola komanda gan nekvalificējās. Latvijas futbola virslīgas 30. Kārtas pirmajā spēlē šovakar 7. Supernova savā laukumā uzņems Tukuma 2000. Šo sezonu savstarpējās spēlēs virslīgā Supernova tukumniekus divreiz pārspējusi, bet vienā mačā fiksēts neizšķirts 1-1. Nacionālās hokeja līgas kluba Kolumbusas Blue Jackets ģenerāla menedžeris Dons Vedels komentēja situāciju ap latviešu vārtsarga Elvija Merļīkina savainojumu.

0: Kā jau ziņojām, tad augusta vidu komanda izplatīja informāciju, ka Mežļīkins savainojas plecu un viņam veikta operācija. Tad vēl nebija zināms, cik ilgi latviešu vārtsargam būs jāārstējis. Tas nav zināms joprojām, tāpēc komanda piesaistīs vārtsargu ar pārbaudes laika līgumu vismaz treniņu nometnes laikā septembrī. Šobrīd kluba vārtsargu tandēmu veido Jets Grīvs un Phoenix Koplīs. Jurijs Semjonovs šodien Eiropas čempionātā parapeldēšanā izcīnīja 10. Vietu 100 metru brīvā stila distancē. Vienīgais Latvijas pārstāvis šajā čempionātā startēs vēl divās disciplīnās – 50 metros brīvajā stilā un 100 metru distancē brasā. Krievijas daiļslidotājai Kamilei Vasiļevai atcelts viņai piešķirtais neitrālās sportistes status un atkārtoti liekti iespēju piedalīties starptautiskās sacensībās tā vēsta starptautiskās slidošanas savienība. Vasiļeva ir viena no četriem Krievijas daiļslidotājiem, kuri neatbilst prasībām, lai startētu neitrālas sportistes statusā. Visi četri bija arī Krievijas izlases dalībnieki 2022. Gada Pekinas Ziemas olimpiskajās spēlēs. Ar to tad arī izskan šī vakara Latvijas Radio 2 sporta vēstis par jaunāko sportā jums šovakar pastāstīja Mārtiņš Kļavinieks.
1: Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 sēlijā. Viesītē 104,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

0: Dzejas svētki.
1: Latvijas Radio 2 ēterā turpina izskanēt ceļojuma programmu un šīs stundas laikā mums ir ļoti svarīgs uzdevums sarakstīt skaistu četrindīti, kuras pamatu mums iedeva dzejnieks Kārlis Kazāks. Un, protams,

Šīs dienas arī rits pilnā sparā. Un tas viss tikai un vienīgi tādēļ. Nu tātad, cik tad tālu mēs šobrīd esam tikuši? Mums ir vesels divas rindiņas no četrām. Tātad vēl mums divas rindiņas vajadzēs sameklēt, un šobrīd mēs meklējam trešo rindiņu. Šobrīd mūsu sarakstītais dzejols skan šādi. Klusi noslīd skatiens no ekrāna malas, un es jūtos laimīgs uz vientuļas salas. Tādas, lūk, mums divas rindiņas ir šobrīd sanākušas. Ja jūs vēlaties padalīties arī ar savu atbilžu variantu, tad to jūs varat droši mums sūtīt WhatsAppā vai izziņās uz tālruņu 293-1222. Gaidīsim jūsu variants un mēģināsim sacerēt kaut ko absolūti ģeniālu. Es gribētu teikt, mīļie klausītāji, un jums ir iespēja būt lielai daļai no šī visa. Turpinām meklēt trešo rindiņu, un jau pēc divām dziesmām to arī mēs mēģināsim noskaidrot un sameklēt.

0: dzejas svētki.
1: 17:45 minūtes. Latvijas Radio 2 ēterā mēs šobrīd turpinām kopīgiem spēkiem sarakstīt mūsu četrindīti, jeb šīs dienas 10. septembra dzejoli par godu dzejas svētkiem. Kārlis Kazāks mums iedeva pirmo rindiņu, un jūs, klausītāji, mums esat palīdzējuši atrast jau divas rindiņas, kopā mums jau tagad ir trīs. Nu, tad esam atraduši trešo rindiņu, un lūk, es jums tagad nolasīšu, kas mums tur ir šobrīd sanācis. Nu, šobrīd mūsu skaistais dzejolītis skan tieši šādi. Klusi noslīd skatiens no ekrāna malas, un es jūtos laimīgs uz vientuļas salas. Viens no mīnusiem ir tas, ka tur nav alus. Tālūk... Tālūk, pagaidām, tas ir paņēmis tādu nelielu humoristisku pagriezienu šis dzejols, bet droši šādā garā arī varam pilnīgi mierīgi turpināt, jo mums ir nepieciešams atrast vēl vienu rindiņu. Ceturto rindiņu mums ir nepieciešams atrast. Vēlreiz nolasīšam šo dzejolu un, ja jums kaut kas ienāk prātā par ceturto rindiņu, sūtiet savus atbilžu variantus 2931-2222. Un tad jau pavisam drīz mums būs laiks arī, nu, noskaidrot, kāds tad mums beigās būs sanācis tas pilnais dzejols. Šobrīd tas vēlreiz atkārtoši skanas šādi. Klusi noslīd skatiens no ekrāna malas, un es jūtos laimīgs uz vientuļas salas. Viens no mīnusiem ir tas, ka tur nav alus. Un tad no vien mums atliek ceturto rindiņu sameklēt. Droši sūtiet savas versijas, labprāt tās uzklausīšu, un izvēlēsimies kopīgiem spēkiem, kas tad mums tur beigās labs sanāks. Nu tad, lai skan šobrīd un... Turpiniet sūtīt savas atbildes un savas dzejas rindiņas. Šobrīd Gunārs Kalniņš mums nodziedās dziesmu divi vēji.

0: Dzejas svētki.
1: 17:53 minūtes ir pareizs laiks un jā, tik tiešām šodien mēs esam paveikuši vienu varanu lietu un esam uzrakstījuši veselu četrindīti. Nu tad, lūk, ir laiks beidzot man jums pavēstīt, kas tad mums te galu galā beigās ir sanācis. Man liekas, ka tāda varani laba rīmīte ir mums te sanākus un... Protams, pirmo rindiņu mums uzdāvināja dzejnieks Kārlis Kazāks, kurš pie mums paviesojas šīs stundas sākumā, bet pārējās trīs rindiņas ir absolūts jūsu mīļā klausītāja gardarbs. Nu tad, lūk, esmu arī atradis, kas tad mums te gal galā ir tā ceturtā rindiņa un visas pārējās rindiņas un dzejoles nu ir taps gatavs un nu tad, mīļā klausītāja, šobrīd 17:54 minūtēs man atliek tikai un vienīgi nolasīt, kas tad mums te ir sanācis. Klusi noslīd skatiens no ekrāna malas un es jūtos laimīgs uz vientuļas salas. Viens no mīnusiem ir tas, ka tur nav alus, jādzer tikai neadod galus. Vēlūk, ar varan lielu humoristisku piesitienu mums ir sanācis šīs dienas 10. Septembra dzejoles, bet tas ir labi. Paldies jums, mīļš, par atsaucību visiem mūsu klausītājiem. Tiešām no sirds atsaucība bija liela un visādi varianti ir pavīdējuši. Arī kādi klausītāji mums atsūtīja no pirmās rindiņas savu, uzcerētu pilnībā autentisku dzejoli, un tas skan šādi. Klusi noslīd skatiens no ekrāna malas, un nemanot tu ieslīgst savā prāti jūrā, kas kā viņa senas atmiņas šķeļ, un bangojot no dzelmas izceldāma to, kas sen nebija justs. Tālūk, varianti ir bijuši daudz no jūsu puses, un paldies par jūsu brīnišķīgo atsaucību. Un, protams, dzejas dienas jau Latvijas Radio 2 ētrā mēs turpinām svinēt visas šīs nedēļas garumā. Un, lūk, kas tad vakar bija sanācis, es jums arī nolasīšu šobrīd. Dārzā, kad ķirši sniega, debesīs balti mākoņu zirgi skrien, un katrs mirklis par sapni kļūst, mana dvēsele atkal aiz laimes kūst. Tāds bija, lūk, vakardienas dzejolis. Bet, nu, lūk, šodien arī mēs mūsu darbiņu esam ļoti kvalitīvi izpildījuši, un vēlreiz paldies visiem. Šī stunda jau arī tūlīt kā būs izskanējusi, bet vēl stundas noslēgumā mēs noklausīsimies kādu skaistu dziesmu par to, kas tad notiek virs tām mūsu mājām, un tur, protams, ir plašās debesis, kur sagaidīt var visu ko. Šoreiz grupa Dakot mums izdziedās skaistu dziesmu par debesīm virs mājām.
0: Latvijas Radio 2 svin dzejas svētkus!

0: ziņas sešos vakarā studijā Egars Rozenbergs. Rīgas radio un televīzijas torni pārbūvēs uzņēmumu apvienību, kurā piedalās Latvijas uzņēmumi Argus, AB Rent un 3A. Plānos, ka darbi ilgs aptuveni 3 gadus, torni atklājot 2029. Gadā. Būvdarbi objektā sākšoties līdz šī gada beigām. Torņa interjerā paredzētas gan administratīvās telpas, gan sabiedrībai pieejama izglītojoša vide, kas atspoguļošo torņa vēsturi un nākotni. Latvijas valsts radio un televīzijas centra valdes priekšsādātais Ģirds Ozols šodien Latvijas radio pauda pārliecību, ka uzņēmumi spēs tik galā ar izaicinājumiem pārbūvējot unikālu ēku.
1: Būtībā, ja mēs runājam par šo objektu, kurš tika nodots eksploatācijā pirms 41 gada, no tā laika izpratnes arī mūsdienu, šeit nekas nav unificēts, šeit viss ir veidots tieši priekš šī objekta. Tā skaitā arī mums divās no torņa kājām vienās ir trepes, un divās no torņa kājām ir nevis lifti, bet funikulieri, kas attiecīgi pa slīpām sliedēm virzās uz augšu skatu laukumu. Arī šis viss ir atjaunojams, jo vairāk kā 40 gadi ir nolietojams un ir jāievieš arī jaunākas tehnoloģijas.
0: Vai Latvijai būtu pilnībā jāizliedz Krievijas un Baltkrievijas graudu tranzīts, aicinājums valdībai nekavējoties sagatavot šādu aizliegumu šodien iekļauts Saeimas sēdes darba kārtībā. Savus argumentus min Artūrs Butāns no Nacionālās apvienības un Andris Šuvajevs no Progresīvajiem.
2: Galā, ja tas pamatojums saistīts ir ar Latvijas nacionālo drošību. Ilgstoši to nav izdevies darīt, jo nav bijis nepieciešamais politiskais atbalsts. Es ceru, ka šoreiz šis atbalsts būs panākts Saeimā. Vismaz iepriekš opozīcijā esošās frakcijas ļoti skaidri izteicās par to, un šeit tad ar šo balsojumu to arī izdosies varbūt arī panākt.
3: Noteikti efektīvākais veids būtu to darīt visām Eiropas valstīm kopā, bet zinot, cik lēni reizēm šie te procesi un šajos formātos ir panākt vienošanos, tikmēr mēs redzam, ka graudu kravas no Krievijas simtiem vagonu ienāk mūsu valstī, un es domāju, mums jārīkojas ir ātrāk.
0: Progresīvie iesnieguši Saeimā lēmumu projektu aicinot valdību izstrādāt tiesisko regulējumu, lai nekavējoties pārtraukt un turpmāk nepieļautu Krievijas un Baltkrievijas graudu ievešanu Latvijā, to starpā vēst tos tranzītā. Valdība šobrīd izvēlējusies citus līdzekļus, atļausi pārbaudīt tranzīta graudu izcelsmi un plāno būtiski sadārdzināt šo kravu pārvadāšanu un apstrādi. Savukārt ostu uzņēmumi brīdina, ka pilnīgs aizliegums varētu radīt vairāku 100 miljonu eiro zaudējumus un prasības pret Latvijas uzņēmumu. Krievijas vienīgā pretkara partija Jabloko pēc Kremļa aizlieguma startēt tā dēvētajās valsts domes vēlēšanās rosina atbalstītājiem 20. septembrī tomēr ierasties vēlēšanu iecirkņos un balsot ar sabojātiem partiju sārakstu vēlēšanu biļetenim. Lai biļetenu atzītu par nederīgu, tajā jābūt atzīmēm vairāk nekā vienā ailītē. Ja savukārt nav atzīmēta neviena ailīte, pastāv risks, ka to jūsu vietā izdarīs citi, atgādina Jabloko. Vācijas kreiso populistu Zāras Wagenknechtas alians ir piekritusi sarunām ar labējo euroskeptiķu partiju Alternatīva Vācijai jeb AfD Saksijas Anhaltes federālajā zemē. AfD Saksijas Anhaltes Landtaga vēlēšanās iegūsi teju 44% balsu, nedaudz pietrūkstot līdz absolūtam vairākumam Landtagā. AfD tomēr pretendē uz mandātu valdīt šajā federālajā zemē, un tās galvenais kandidāts Saksijā Anhaltē Ulrichs Zigmunds tiecas kļūt par pirmo premjeru no šīs partijas kādā no Vācijas federālajām zemēm. Pārējās 5 Landtaga

0: Kā pārstāvētās partijas ir oficiāli noraidījušas sarunas ar AfD par koalīcijas veidošanu, ievērojot ugunsmūra politiku pret šo partiju. Zāras Vāgenknehtas alianse iepriekš noraidījusi iespēju veidot koalīciju ar AfD, bet norādījusi, ka varētu sadarboties ar šīs partijas vadītu mazākuma valdību. Un vēl Latvijā Dabas muzejā šodien atklāta igadējā dāliju izstāde. Šogad tajā īpaši izceltas jaunākās selekcionāru radītās dāliju šķirnes, kuras plašākie publikai prezentēšot pirmo reizi. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā 14 grādi, lēns dienvidē rietumu vējš, atmosfēras spiediens 754 mm, relatīvais gaisa metrums 73%. Kāds laiks gaidāms turpmāk prognozē Toms Bricis.
1: Vēl naktī uz piektdienu daudz vietu Vidzemes rietumu daļā gaidāms stipras lietus, arī negaiss. Stipras lietus gazes var skart arī Rīgu, bet turpmākajās dienās nedēļas nogalē līs mazāk, tikai vietām un īslaicīgi, starp mākoņiem bieži uzspīdēs saule. Piektdiena vēl būs vējaina, bet brīvdienās vējš lielākoties būs lēns. Temperatūra turpmākajās šīs nedēļas naktīs 8-13 grādi vietām piekrastē līdz 15 grādiem, sestdienas rītā vietām Vidzemē vēsāks līdz 5-7 grādiem. Pēcpusdienās 15-20 grādi.
2: Latvijas radio 2. Adrians Kukulas ielūdza savu 75 gadu jubilejas koncertu 25. septembrī Slampes kultūras pilī. Uz skatuves leģendārā grupa Menuets un īpašie viesi. Krīt visbaltākie sniegi, cik mēs viens par otru zinām. Satiksimies, sadziedāsimies un nosvinēsim Adriana Kukuvasa 75 visi kopā. 25. septembrī viņa dzimšanas dienā Slampes kultūras pilī.
3: Vai vienai balsī ir nozīme? Var šķist, ko gan mainīs viena balss, taču vēlēšanu rezultātu veido tūkstošiem tieši šādu vienu balsu. Ar savu balsi tu pasaki, kādu Latviju vēlies redzēt un kam uztici pieņemt svarīgus lēmumus. Ja neizvēlēsies tu, izvēli izdara citi. 3. oktobrī nepaliec malā. Dodies balsot. Tavai balsī ir nozīme. Vairāk cvk.lv
2: Latvijas Radio 2 Ceļojums.

Grupa Linga dziesmā Spārni. 6:10 ir pareizs laiks. Esiet sveicināti, studijā Edvards Strazdiņš. Un šodien paceļosim kopā vēl ceļojuma programmas noslēdzošajā stundā līdz pat 7:00 vakarā. Tā nu mums esam jau izceļojuši jau veselu 3 stundu garumā. Un šis tas jau labs ir izdarīts. Piemēram, pagājušajā stundā mēs sarakstījām veselu 4 indīti kopīgiem spēkiem par godu dzejas svētkiem, kas septembra mēnesī faktiski jau visu mēnešu garumā rit pilnā sparā. Lūk, un kas tad mums sanāca ar jums, mīļie klausītāji, un kopā ar dzejnieku Kārli Kazāku? Šādi 4 indīti mums sanāca. Klusinos līdz skatiens no ekrāna malas. Un es jūtos laimīgs uz vientuļas salas. Viens no mīnusiem ir tas, ka tur nav alus. Jācer tikai neatdod galus. Tāda lūk 4 indīte mums sanāca ar jūsu mīļo palīdzību. Paldies visiem, kas piedalījās šajā akcijā. Un noteikti arī vēl piedalieties arī rītdien. Noslēdzošajā nedēļas dzejas svētku šajā te akcijā un palīdziet bye-bye rīt un sarakstīt kādu skaistu dzejolīti. Bet, kunko, turpināsim ceļot un šobrīd arī Marta nodziedās savu jaunāko veikumu. Šoreiz latviešu valodā dziedātāja, kura pēdējā laikā gan bija vairāk koncentrējusies tieši uz ārzemju auditoriju, bet tomēr ir iepriecinājusi arī mūsu latvisku runājošos draugus un cilvēkus un dombiedrus. Un lūk, arī klausīsimies Martas izpildīto dziesmu ar nosaukumu Bezmiegs.

Tev ir suns, kaķis vai vienkārši liela sirds, kas pieder dzīvniekiem? Ķepa uz sirds – vieta, kur mīluļi ir mūsu ģimene. Ekspertu padomi, īsti stāsti un sirsnīgas satikšanās. Par rūpēm, jautājumiem, priekiem un arī izaicinājumiem. Klausieties Ķepa uz sirds svētdienās 11. No rīta Latvijas Radio 2. Latvijas Radio 2.

0: Robals pirmajā vakarstundā no Denī Griezes un Nikolai Puzikova. Tā kā tu, bet šobrīd arī mums uzdziedās par to, ka laimi jau mēdz būt arī akla.
1: Var jau neticēt tam, ka neviens nevar likteni mainīt. Un nav nozīmes zīlēt un pusnaktī skatīt.

Tikko kā grupa favorīts mums izdziedāja savu versiju dziesmai Muļķa sirds 18:26 minūtes. Un arī šajā brīdī kāda pazīstama un sirds silta melodija, kas es domāju, ka daudziem raisa ļoti patīkams un sirsnīgas emocijas. Ance Krauz mums tūlīt nodziedās dziesmu par rasu.

šajā brīdī. 18:34 minūtes ir pareizs laiks. Studijā Edvards Strazdiņš un ceļojuma programma turpina pilnā sparā izskanēt. Un, protams, līdz ar ceļojuma programmas izskanēšanu nekas jau arī absolūti nebeidzās. Tepat Latvijas Radio 2 ētarā, jo vienmēr 24/7 dziesmas skan dzimtajā valodā visu cauru dienu. Un pēc 19:00 šodien arī viesosies raidījumā Latvijas Radio 2 Latvijas dziesmu krātuva. Dzejnieks Kārlis Vērdiņš, jo tomēr dzejas dienas ir jāsvin un mēs tās svinam pilnās parā. Un tieši tāpēc arī pie mums šodien paviesosies dzejnieks Kārlis Vērdiņš un izvēlēsies savas īpašās dziesmas kopā ar stāstiem. Bet turpinājumā Dainis Purgants un dziesma Dzērves.

Grupa Music no 10:10, bet pareizs laiks gan ir nevis no 10:10, bet bez 18 minūtēm pulkstens 7. Un tādā garā arī turpinām. Šobrīd grupa Bad Bad. Mums izdziedās dziesmu no šādu pašu nosaukumu tādā garā. Ceru, ka jums gars un tvēseli šobrīd ir stiprā pozīcijā un ka jums ir labs vakars. Saki,

Tālūk Gata Mūrnieka skaņdarbs grupas Putnu Balli izpildījumā pazust mākoņos. Ceru, ka jūs šovakar neesat nekur pazuduši un esat veiksmīgi atraduši jau ceļu uz mājām. Un ja vēl neesat, tad ceru, ka navigācija jūs veda pareizajā virzienā un jau noteikti vismaz uz māju pusi, tā kā jau pamazām dodat. 18:50 minūtes, grupa Brīvdiena, mana pirmā dziesma.

18,56 minūtes mēsā dziesmā, ko vairāk man vajag. Ceru, ka arī jums ir šovakar viss, ko esat vēlējušies. Bet es Edvards Razdiņš šajā brīdī no jums atvados. Bet pēc pulksten septiņiem, protams, vispirms arī jaunākās ziņas Latvijas Radio 2 ēterā, bet pēc tam jau arī, kā jau katru ceturtdienu, Latvijas Radio 2 raidījums Latvijas dziesmu krātu, kurā šodien par godu dzejsdienām viesosies dzejnieks Kārlis Vērdiņš. Un tālūk, es arī šobrīd no jums atvedos, bet uz atvedām vēl nodosim sirsnīgus sveicienus Madonai, kurš šoreiz mums palīdzēs izdziedāt Sandris Sproģis, dziesma Es par Madonu. Visu labu!

0: Latvijas radio ziņas 7. vakarā studijā Uģis Lībietis. Valdība vēl nav lēmusi par iespējamu valsts līdzdalību Air Baltica starpfinansējumu piesaistē. Ministri vien pieņēmuši zināšanai informāciju par uzņēmuma finanšu stabilizācijas procesa virzību. Tāpēc šīs dienas valdības ārkārtas sēdes paziņoja satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis no jaunās vienotības. Viņš skaidroja, ka pēc otrdienas valdības sēdes bija palikuši vairāki precizējumi jautājumi, tādēļ Air Baltica un uzņēmuma konsultantiem lūgts sagatavot papildu informāciju. Ja valsts iesaistē starpfinansējumu tomēr būs nepieciešama, par to valdībai būs jālēmj atsevišķi. Līdzīgas informatīvas valdības sēdes visticamāk tiks rīkotas arī turpmāk. Kozlovskis arī piebildis, ka valdībai nēsot pamat apšaubīt uzņēmuma izraudzīto finanšu stabilizācijas ceļu.
1: Mēs uzticamies pilnībā kompānijas, vismaz es, kā satiksmes ministrs, šai tieši kompānijas esošajai pašlaik vadībai. Tas, ka arī, zināmā mērā, ļoti operatīvi tiek sagatavota informācija arī kabinetam. Jāsaka, arī kabineta locekļi, īstenībā arī, zināmā mērā, ļoti savus atsevišķus jautājumus grib zināt un saprast detalizēti, līdz ar to šī informācija tiek gatavota un pasniegta.
0: Biedrība Zemnieku Saime aicina Rīgas domi apturēt skolu un pirmsskolas izglītības iestāžu ēdināšanas iepirkuma virzību un atkārtot izvērtēt tā kritērijus. Biedrībā norāda, ka Rīgas domas izvēlētie nosacījumi ēdināšanas iepirkumā var radīt būtiskas priekšrocības importa produkcijai, kuras kvalitātes pārbaude var būt apgrūtinoša. Iepazīstoties ar iepirkuma nolikuma, biedrība secinājusi, ka vienāda piedāvājuma vērtējuma gadījumā priekšroka paredzēta piedāvājumam ar lielāku bioloģiskās lauksaimniecības prasībām atbilstošu produktu īpatsvaru un zemāku cenu. Savukārt produktiem, kuri atbilst Latvijas nacionālās pārtikas kvalitātes schēmas vai integrētās audzēšanas prasībām, līdzvērtīgas priekšrocība nav paredzēta. Rīgas radio un televīzijas torņa pārbūves projekts ir sasniedzis nozīmīgu posmu, tiek uzsākta torņa pārbūve. Šodien tika izziņots būvdarbu veicējs, tā ir uzņēmuma apvienība, kurā piedalās Latvijas uzņēmumi SIA Argus, SIA AB Rent un SIA 3A. Plānots, ka pārbūve ilgs aptuveni 3 gadus un torni paredzēts atklāt apmeklētājiem 2029. Gadā. Būvdarbu objektā tiks uzsākta līdz šī gada beigām. Torņa interjērā paredzēts gan administratīvas telpas, gan sabiedrības bija pieejama izglītojoša vide, kas atspoguļos torņu vēsturi un nākotni. SIA 3A valdes priekšsēdētājs Ginters Dardets šodien teica, ka uzņēmums ir lepns būt par daļu no valstī svarīga projekta.
2: Mēs noteikti izmantosim visus savus resursus, gan mūsu zināšanas, uzkrāto pieredzi, arī mūsdienīgos, digitālos būvniecības plānošanas, resursus un zināšanas. Un, kā teica Rainis, katram roka jāpieliek, lai lielais darbs priekš tiek. Es ļoti ceru, ka šajā finiša taisnē, šajos nākamajos trijos gados, mūsu sadarbība būs ļoti veiksmīga ar visiem iesaistītajiem. Liels paldies visiem, kas ir veltījuši ļoti lielu darbu līdz šim. Un mums būs ļoti veiksmīga sadarbība šī projekta finiša fāzē. Mēs to realizēsim. Kā saka, mazāk vārdu, vairāk darbu.
0: ASV centrālā izlūkošanas pārvalde ir noliegusi publikāciju britu laikrakstā Financial Times apgalvoto, ka pārvaldes direktors Johns Redcliffs gatavotos uzņemties nozīmīgāku lomu ASV centienos panākt Krievijas pret Ukrainu izvērstā kara izbeigšanu. Laikraksts ziņoja, ka Redcliffam tuvas amatpersonas Eiropas kolēģiem paudušas, ka CIP direktors varētu aktīvāk iesaistīties atspoļu diplomātijā starp Maskavu un Kijevu, vienlaikus Baltais nams apsarot iespēju samazināt arī ASV prezidenta sūtņa Stīva Vithofa un Džareda Kušnera lomu. Bet līdz 2030. Gadam Eiropas Savienībā varētu būt jaunas dalībvalstis. Tā šodien Rīgas konferencija atzīmēja Eiropas Savienības ekonomikas un produktivitātes īstenošanas un vienkāršošanas komisārs Valdis Dombrovskis, kurš ievēlēts no jaunās vienotības. Dombrovskis gan nenosauca, kuras kandidātu valstis līdz 30. Gadam varētu pievienoties Eiropas Savienībai, viņš arī atturējās nosaukt precīzes uzņemšanas termiņus. Politiķis atzīs,

0: ka lielāka Eiropas Savienība arī ģeopolitiski būs spēcīgāka, un viņš raksturoja paplašināšanos kā ģeopolitisku instrumentu, kas palīdz nepieļaut, ka Eiropas Savienības kaimiņu valstis paliek tā dēvētajā pelēkajā zonā. Tik tā Latvijas radio ziņas 7. Vakarā ar tām studijā Uģis Lībietis. Šobrīd Rīgā gaisa temperatūra ir plus 15 grādi, pūš dienvidrietumu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 758 mm un gaisa mitrums 75%.
1: Latvijas radio 2. Latvijas dziesmu krātuvē.

0: pārdu ko.
1: Rainis bēg uz Eiropu, sargā savu dzīvību. Kaut ar pats kā priete lausts, tešā viņam atkal Fausts. Atnāk mēnes meitiņa, kas top no

Rainis beigts un Aspazija, taču nerimst poēzija, laik no laika šo un to, citi atkal patulko. Eslingenē, Vorkutā, Stokholmā un Ņujorkā, Maskavā un Visbijā, tepat mīļā Latvijā. Rainis beigts un Aspazija, taču nerimst poēzija, laik no laika šo un to, citi atkal patulko. Eslingenē, Vorkutā, Stokholmā un Ņujorkā, Maskavā un Visbijā, tepat mīļā Latvijā. Visi tulko šo un to, tulkoju es ar kaut ko, un tu arī nesēro, paņem Faustu patulko.

0: krāj tu?
1: Pasmerkas.
2: Nozīmītas.
3: Naudu.
2: Fotogrāfijas.
1: Sērkociņu etiķetes.
2: Autogrāfus.
3: Atmiņas.
1: Monētas.
2: Piedzīvojumus.
0: Akcijas uzlīmes. Bet mēs visi kopā krāsim dziesmas. Ceturtdienās pēc 7:00 vakarā Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas dziesmu krātuve. Tajā viesosies populāras personības un kopā ar stāstiem, atmiņām un sajūtām skanēs arī viņu izvēlētās dziesmas. Latvijas dziesmu krātuve.
4: Labdien, Latvijas dziesmu krātuvē studijā Baiva. Jo Visenis Veidenbaums konstatējis, ka mūsu latviešiem dzejnieki esat vesels bars, diemžēl šo vārsmu turpinājums viņam at brāļiem gan nav visai komplimentējošs. Tomēr šķiet, ka arī dzejas mīļotāja pulks ir varen kupls, jo vai gan savādāk dzejas dienas, kas radušās pirms 60 gadiem, joprojām apliecinātu savu dzīvot spēju. Šogad dzejas dienu moto ir dzeja dzied, un rosina aizdomāties par to, ka dzeja cilvēces dzīvē bijusi klātesoša kopš neatminamiem laikiem, kad dzeja un mūzika bijusi nedalāms veselums. Dzejas dienu priekšvakarā Latvijas dziesmu krātuves viesis, protams, ir dzejnieks, kura dzeja vārda tiešajā nozīmē patiesi dzied. Dzied Intara Busuļa, Aijas Andrējevas, Artūras Krastiņa, ansambļa Dzeguzīte grupas Sigma un Kora Kamēra balsī. Bez tam viņa dzeja saņem visas iespējamās balvas, gan literatūras un dienas gada kultūras, gan autortiesību bezgalības un lielo lasītāju balvu par populārāko dzejas grāmatu bibliotēkās un pat mūzikas ierakstu gada balvu. Viņu var deklamēt angļu, franču, vācu, spāņu, somu, zviedru, čehu, poļu, slovēņu, lietuviešu, igauņu, lībiešu un, protams, latviešu valodā. Turklāt savulaik viņš iekļauts starptautiskās jaunatnes bibliotēkas labāko bērnu grāmatu topā, starptautiskās bērnu literatūras organizācijas goda sarakstā, bet viņa dzejoli Come to Me Londonas eksperti ierindojuši starp 50 labākajiem mūsdienu mīlas dzejoļiem. Vēl viņš ir zinātnieks, un viņa pētniecisko darbu uzskaitījums ir tikpat garš, cik dzejas krājuma katalogs. Nu pat sākas jaunā teātra sezona, un viņa ar Matīsu Kažu kopīgi Nacionālajā teātrī radītais šedevrs, ko kritiķi definē kā jaunības maksimālismu slavinājumu uz pūstošās izglītības sistēmas fonu, bet skatītājs saucas kolosāli perfekti iešu vēlreiz labākā izrāde pēdējos 100 gados, tātad Lūga Basta tuvākajā laikā, diemžēl, jau izpārdot. Literatūras kritiķi pamanījuši, ka viņš ir artistisks un daudzveidīgs, viņa iezīme ir silts humors un viņa poetiskie elementi ir komisms un labsirdīga ironija, kuru tomēr reizēm varot kļūt neganta. Ar savu radošo artavu viņš papildinājis arī gastronomiskā sortimenta vārdnīcu, piedāvājot latviskos darinājumus, nu piemēram, boršču vēlams pārdēvēt par biešviru, sushi par rīsripu, kruasānu par tukšvidu pīrāgu, mango par lielu dzeltenu plūmi, avokādo par sāļu zaļu bumbieri, bet banānu par dzeltenu putru desu. Ar dzejisku piesitienu un ar savām īpašajām dziesmām un stāstiem par tām Latvijas Radio 2 Latvijas dziesmu krātuvē viesojas dzejnieks Kārlis Vērdiņš. Labdien!
5: Labdien!
4: Un sveiciens dzejas dienās!
5: Paldies! Sveiciens jums un visiem!
4: Dzejas dienas jau faktiski augustā ir sākušās un oficiāla atklāšana pat notikusi ir augustā jau kaut kā dīvaini. Parasti ir tomēr tas septembris dzejas laiks.
5: Ziniet, man dzejas dienas sākās 1997. gadā un līdz šim vēl nav beigušās.
4: Brīnišķīgi. Ja runājam tieši par šogad, tad 20. augusts tieši jums šogad tas aktuālais bija Ilģu ciema laikam bibliotekā. Tikšanās lasītājiem dzejas vakars.
5: Jā.
4: Kā tagad ir modē, tad dzejnieki lasa savu dzeju vai klausītāji, lasītāji uzdod kāds jautājums vai nāk vienkārši pēc autogrāfiju un apskatīties dzejnieku dzīvajā?
5: Tas var būt ļoti dažādi, tas var būt pilnīgi parasts klasisks dzejas lasījums. Es aizeju uz bibliotēku, izvelku savu grāmatu vai mapīti un nolasu dzejoļus, paklonos un eju projām. Tas var būt multimediāla performance ar audio, video, mūziķiem, DJ-iem. Ir tādas brīnišķīgas dzejas pusnaktis, ko taisa tādi forši jaunieši, kur dzejnieki piedalās un pamīšus ir vienkārši

0: diskotēka. Tā kā šis formāts var būt ļoti, ļoti daudzveidīgs. Tas viss atkarīgs no izdomas, naudas un iespējām.
1: Oficiāla atklāšana 28. Zirgpils koncertzālē. Ja? Tur arī jūs piedalieties.
0: Jā.
1: Tas tuvākais laiks, kad tagad klausītāji, skatītāji, dzejas mīļotāji jūs varēs satikt Vaigā.
0: Tagad 11. septembrī mēs ar Preiļu konceptualistiem ārdīsimies Rāņa Naspazīs muzejā.
1: Tur būs arī kaut kāda īpaša performance.
0: Jā.
1: Par ko? Par Raini?
0: Nē, bet Raini Naspazīs muzejā viss tā vai citādi ir saistīts ar Raini, bet nu, to redzēs tikai tie, kas atnāks.
1: Es tā lasīju, ka saistība ar Raini dzejoļu kalnā kāpējas.
0: Jā, uz to pusi būs.
1: Bet nu, kas ir Preiļu konceptualisti?
0: Pirms 10 gadiem radās tāda dzejnieku grupa, jeb kartelis, kad man interesē eksperimentālā laikmetīga dzeja. Mūsu guru ir slavenais dzejnieks Einārs Pelšs, kurš patiešām arī dzīvo Preiļos un tur ir visu savu mūžu pārsvarā pavadījis. Mēs citi atkal esam infiltrējušies citās Latvijas apdzīvotajās vietās. Un tad jau 10 gadus mēs publicējamies, rakstām dažādās konceptuālismā tehnikās un veicam performances. Esam akreditējuši dažādas lietas, jo viena no mūsu performancēm ir akreditācija. Mēs kā akreditācijas komanda ejam un akreditējam. Ja jūs kādreiz vēlēsieties, mēs varam atnākt un arī akreditēt Latvijas Radio.
1: Un Latvijas Radio 2 Latvijas dziesmu krātu vēlams arī
0: akreditēt.
1: Labi, tad 11. septembrī Raiņu Naspazīs mājā, tur ieeja brīva, jebkurš tur
0: var brīva, aicināt, visos dzēstiem pasākumos. Mm-hmm,
1: kolosāli. Jūs teicāt par tiem Preiļiem, ja mēs jau uz mūziku virzāmies, tad jūs pats esat no Jelgavas, un ja nemaldos ar Prātu vētru daudz mazas, ne?
0: Nē, Prātu vētru bija no centra, viņi bija krutiedžeki. Oh. Savukārt es esmu beidzis Jelgavas 4. vidusskolu, kas ir Pārlielupē. Tā ir skola ar mūzikas novirzienu, tāpēc mums tur tolaik 90. gados katrā klasē izveidojās vismaz kāda grupiņa ilgāku vai īsāku laiku, kas arī esmu šādās grupiņās piespēlējis. Mans klases biedrs, piemēram, ir Arnis Račinskis, Līga Cēlma, komponisti un diriģenti mācījās klasi augstāk par mani un joprojām ļoti aktīvi nodarbojas ar mūsu skolas izcilo meiteņu kori. Mm-hmm.
1: Ko jūs spēlējāt grupā?
0: Basģitāru un, ja vajadzēja, tad arī taustiņus.
1: Dziedājāt arī?
0: Nē, man nav tādas īpaši labas dziedumās balss.
1: Bet acīm redzot, jums tā muzikālā dzirde ir, jo ļoti daudz komponisti ļoti labprāt izmanto jūsu dzeju savā mūzikā.
0: Jā, man tomēr patīk tāda, nu, kā lai to pasaka, lai tā dzeja nav pārāk samežģīta, sarežģīta, lai tomēr tur var kaut kādu skaidrību dabūt no tā dzejoļa lasīšanas. Bet es pasvarā rakstu dzejoļas prozā, līdz ar to šādu sakomponēt ir praktiski neiespējami, lai gan ir viens piemērs Aldis Kolosovs izdeva veselu albumu ar maniem dzejoļiem prozā, tā kā var.
1: Bet runājot par mūziku, ko jums nozīmē mūzika vispār un ko nozīmē latviešu mūzika?
0: Mūzika man ir mīļa jau no skolas laikiem un mūzika ir laba ar to, ka visu laiku parādās jauni vārdi, jauni albumi, jaunas dziesmas un ir brīvs laiks un brīvs prāts, tad var vienmēr kaut ko jaunu un interesantu atrast, gan no mūsdienu mūzikas, gan arī kāpjoties atpakaļ jebkurā 10 gadē. Tagad pateicoties Spotify'am, YouTube'ai un citām ietaisēm, mēs varam ceļot pa mūziku bezgalīgi. Es visu laiku kaut ko atrodu vēl, ko paklausīties, ko es iepriekš neesmu zinājis.
1: Kā jūsu dziesmas ar jūsu vārdiem, ar jūsu dzeju, vispirms ir dzejolis un pēc tam mūzika top vai otrādi?
0: Ļoti dažādi, teiksim, ar Kārli Lāci un Intaru Busvulu sadarbojoties, dažkārt pirmā ir mūzika, un tad es pedantiski cenšos pa tām notiņām sarakstīt arī zilbītas. Dažkārt pirmais ir teksts, es vienkārši uzrakstu tekstu, vai arī viņi paņem jau gatavu dzejoli no dzejoļu krājuma, tā kā tas bija ar dzejoli par Raini, nu un tad mūzika top no teksta.
1: Šobrīd arī jauns dziesmas top kopā tieši ar Busvulu un Kārli Lāci.
0: Jā, es varu pačukstēt, ka man atkal ir daži teksti sarakstīti un cerams, ka varbūt jau šogad beigās jau būs jauns Intaru Busvulu albums.
1: Gaidīsim! Dzējas dienu laikā pie mums šodien viestojas Latvijas dziesmu krātuvē dzejnieks Kārlis Vērdiņš. Mēs sākam ar jūsu īpašajām dziesmām, ko jūs esat izvēlējies.
0: Dziesmas ir sakārtotas chronoloģiskā secībā. Pirmā no tām ir Aijas Kukules dziedātā dziesma Jumītis, Raimonda Paula mūzika, Vizmas Belševicas dzejolis. Belševicas šo dzejolu uzrakstīja 76. gadā un tas ir iekļauts viņas izlasē Kamola Tinēja 81. gadā un šī dziesma nav ne YouTube šajā versijā, ne Spotify'ā, ne arī kādā pieejamā mūzikas ierakstā,
1: ne diskā.
0: Ne platē, ne diskā. Mm. Tāpēc es sautīgu motīvu vadīts nolēmu izvēlēties šo dziesmu, lai pēc tam varētu klausīties šī rēdījuma ierakstu, ja man vēlreiz šo dziesmu sagribēsies dzirdēt.
1: Jā, ieraksts noteikti varēs pēc tam noklausīties arī mūsu Latvijas Radio 2 mājaslapa audio saite, viss būs pēc rēdījuma. Bet kā jūs šādu dziesmu atradāt? Kā jūs uzzināt, ka tāda ir? Varbūt ir ar bērnību saistīts vai vecāki klausījās?
0: Bērnībā. Bērnībā es tomēr laikam

0: laikam vairāk pavilkos uz tām popsīgajām, šlāgariskajām Raimonda Paula dziesmām. Es bērnībā klausījos Paula Platis un pārzināju diezgan labi viņa daļradi. Bet tagad es tiešām ar lielu cieņu domāju par to, cik viņš bija eksperimentāls un daudzveidīgs 70. gados, ka tur ir šis progresīvais roks, džez roks, tur kaut kāds disko, funks, jā. Viņam ir tik daudz un dažādas interesantas dziesmas, un mēs no tām tomēr pārsvarā zinām tikai tās visslavenākās, vispopsīgākās. Un tāpēc es gribētu arī atskaņot, piemēram, šo te Jumīti, lai vienkārši atcerētos, cik daudzveidīgs ir šis te repertuārs.
1: Bet Raimonds Pauls, ar jūsu dzeju laikam gan nav nevienas dziesmas sarakstījis, vai varbūt tomēr ir, es neesmu.
0: Nav.
1: Viso priekšā. Klausāmies, Kārlis Vērdiņš izvēlas dziesmas un Jumītis un Aija Kukuldziedri.

0: Latvijas dziesmu krātuvē.
1: Mēs turpinām Latvijas dziesmu krātu un šodien dzējas dienu laikā krājam dziesmas kopā ar dzejnieku Kārli Vērdi un mēs esam nonākuši līdz otrajai jūs izvēlētajai dziesmai.
2: Un otra man izvēlētā dziesma ir Editas un Ingus Baušķinieku dziesma Trīsi, trīsi, sikspārnīt no viņu albuma Klusais okeāns.
1: Maziņš stāstiņš arī par šo dziesmu drošiņu, vai ne?
2: Kad es biju bērns, pusaudzis, man sagribējās arī visādu interesantu mūziku klausīties, un tad Jelgavas tirgus kaktā bija tāds vīrs ar bārdu, pie kura tu varēji aiziet un pasūtīt, lai tev kasetē ieraksta kaut kādus tādus neparastākus albumus, kurus tu citur nevarēji dabūt.
1: Tas bija tas pirātisms laikā.
2: Tas bija tas pirātisms. Un, protams, ka, teiksim, ja jauno bet kaseti viņš tur tirgotu pirātiski, tad tas liktos ļoti slikti, jo to bet kaseti varēja dabūt arī katrā veikalā. Bet, teiksim, šādus te Baušķinieku, Dzelteno pastnieku, NSRD ierakstus tu jau nekur īsti nevarēji legāli dabūt, vismaz ne Jelgavā. Līdz ar to viņam esmu ļoti pateicīgs par to, ka jau pusaudžu gados man pavēra lodziņa uz latviešu alternatīvo mūziku, un es varēju to jau klausīties skolas laikā.
1: Bet nu tam vīramācību redzot bija jāmaksā arī kaut kas, ne? Viņam bija tā peļņa laba.
2: Nu, tur bija vesels lāds jāsamaksā.
1: Priekš tiem laikiem un bērnam tas nemaz nav maza summiņa, vai ne?
2: Jā, bet to laik kompaktiski maksāja 10 latus, kas bija vispār kosmiska summa.
1: Tā kasete vēl ir saglabājusies mājās?
2: Tas ir labs jautājums, es neatceros. Tās kasešu kolekcija ir plucināta un retināta un likteņa svaidīta apkārt, un tur maz kas ir saglabājies, bet nu, šīs dziesmas jau, protams, tagad ir pieejamas arī internetā, tā kā nav varbūt tik izšķiroši.
1: Nu, kaut gan kasete kā tāds formāts šobrīd atkal nāk modē, jo plates ir jau labu laiku, kā parādījušās vinīla plates, un tagad arī man mūziķis saka arī kasetes jau sāk jau tā. Tās ir kaut kas ekskluzīvs un eksotisks.
2: Jā, mums vasarnīcā tur ir kasešu vēl tāda kaste un kasešu atskaņotājs, kam viena puse vēl strādā, tā kā dažreiz paklausos kādu kaseti.
1: Tur arī savs šārums ir, vai ne?
2: Jā.
1: Nu šobrīd tad mēs klausāmies Ingus Baušķinieks un Edīta Baušķiniece trīs ir trīs sikspārnīt. Tie ir viņi, jā, nevis dzeltenie pastnieki, jā?
2: Tad tas ir teksts ir no Alises Brīnumzemē, un dzeltenie pastniekiem bija dziesmas priekš izrādes Alises Brīnumzemē, un viņi ierakstīja to, un dažus gadus vēlāk tad uztaisīja Ingus un Edīta citu versiju.
1: Aha, labi, tad klausāmies Ingus un Edītas versiju.
2: Jā.

0: Latvijas dziesmu krātuvē.
1: Mēs turpinām Latvijas dziesmu krātuvi, un šo raidījumu pēc tam varat noklausīties arī Latvijas Rādio 2 mājaslapā audio saiti, meklēt arī Latvijas Rādio 2 dažādos sociālajos medijos, piemēram, TikTokā un Facebookā, un šodien dzējas dienas mēs svinam kopā ar dzējnieku Kārli Vērdiņu un izvēlamies, pareizāk sakot, Kārlis izvēlas savas dziesmas, trešā dziesma.
2: Grupas Marana izpildītā dziesma Aiz kalna, Valta Pūces mūzika, Aivara Neibarta vārdi.
1: Jums ir svarīgi, nekurš katrs viesi, kurš atnāk, tad arī to dzeju piesaka, kas ir vārdu sarakstījis, bet jums kā dzejniekam tas ir svarīgi.
2: Protams, vārdi vispār ir ļoti svarīgi, un ja mēs paskatāmies ārzemju mūzikas recenzijās, tad viņi tomēr vārdiem arī piešķir diezgan lielu nozīmi. Ja vārdi ir dumji, tad arī dziesma nevar būt ļoti laba.
1: Labi, bet nu tad par to Maranas dziesmu kādā sakarā jūs viņu izvēlējāties?
2: Vidusskolas laikā es čakli lasīju avīzi Diena, un tur rakstīja, kādi Rīgā ir koncerti vai izstādes vai izrādes vai filmas vai vēl kaut kas. Un tad mēs no savas Jelgavas centos aizbraukt uz Rīgu un kādreiz kaut ko piedzīvot. Un viens no šādiem skaistiem piedzīvojumiem bija grupas Marana koncerts, kad iznāca viņa disks Parasta diena. Es Filharmonijas koncertzālē noklausījos šo koncertu un bija ļoti, ļoti lielā sajūsmā par visām šīm skaistajām Valta Pūces dziesmām. Un tad vēlāk es savā īpašumā arī ieguvu šo te disku Parasta diena un varēju to klausīties, kamēr to disku kāds pievāca.
1: Tagad varbūt tas, kurš pievāca, varbūt mūs klausās un var atzīties un atdot atpakaļ to dziesmu.
2: Jā, fiksi.
1: Bet kāpēc tieši šī dziesma Aiz kalna, kas tā īpaši?
2: Man pat grūti pateikt, šī ir dziesma no cikla, kāds mani sauc. Viss cikls ir ļoti burvīgs, es aicinu noklausīties faktiski visu ciklu. Es pat varētu aizpildīt visu raidījumu ar šo ciklu, bet no šī ir tā ļoti lustīga dziesma, tāpēc man gribējās atskaņot tieši šo.
1: Jūs teicāt, ka jūs toreiz braucāt speciāli uz Rīgu uz Maranas koncertiem, tagad arī iet uz koncertiem vai tagad? Tikai uz dzejas pasākumiem.
2: Nē, es cenšos iespēju robežās aiziet uz kādu koncertu vai operu vai citām.

0: lietām.
1: Vairāk tad akadēmiskā mūzika ir jūsējām.
0: Ikdienās es mājās klausos vairāk popmūziku, tomēr nopietnu akadēmisku mūziku ikdienā klausīties es nespēju. Man šķiet, ka tā ir mūzika, kas patiešām ir jāklausās un jāiedziļinās un jāizbauda. Un ja es tagad trauks mazgājot klausīšos šādu mūziku, man liekas, tas būs liels grēks.
1: Šobrīd tad mēs klausītājiem piedāvājam Marenu un Aizkalnu.

0: Latvijas dziesmu krātuvē.
1: Latvijas dziesmu krātuvē mēs turpinām ar vieso šodien dzejnieku Kārli Vērdiņu un esam nonākuši līdz ceturtajai dziesmai un es tā gaidu, vai kāda būs arī jūsu izvēlētā dziesma ar jūsu pašu vārdiem.
2: Jā, ceturtā dziesma ir ar maniem vārdiem. Tā ir grupa Sigma un viņu dziesma Aiz naida no viņu otrā albuma Mitoloģijas.
1: Jūs ar šo grupu sadarbojaties?
2: Jā, viņiem ir katrā albumā vismaz pa kādai dziesmai ar maniem vārdiem. Līdz šim viņi komponē vienmēr jau gatavus dzejoļus. Tā kā jā, man šī sadarbība arī ļoti, ļoti patīk. Man vispār viņi ļoti patīk.
1: Tas nozīmē, ka arī ir ļoti daudz mūziķi, kuri iegādājās dzejoļu krājumus, šķirst tos un meklē arī, kas viņus uzrunā droši vien dzejoļu vai ne.
2: Es ceru, ka tas tā ir. Katrā ziņā Jānis Ozoliņš no Sigmas ir diezgan labā lietas kursā par jaunāko latviešu dzeju un viņš regulāri atrod kaut ko, ko no tās sakomponēt.
1: Bet jūs tad rakstījis, man liekas, arī libretus mūzikliem, jā?
2: Jā, es esmu piedalījies arī lielas formas darbu veidošanā. Mm-hmm. Es esmu rakstījis libretus Ērika Šenvalda operai Augļukoks ir Jāzeps kopā ar Ingo Ābeli, Andra Dzenīša operai Dauka, tad Krista Auzinieka opera Roza Alkēmika būs nākamgad pirmizrāde Nacionālajā operā. Un mūziklam, jā, es esmu pirmkārt tad rakstījis libretu Jāņa Lūsēna mūziklam Zvaigznes bērns, mm-hmm. un tad vēl pirms jau vairākiem gadiem es atzejoju visu mūziklu Le Miserable, kam bija izrādes Ķīpsalā.
1: Jā, nožēlojamie.
2: Nožēlojamie.
1: Jā. Jūs no franču valodas?
2: No angļu valodas.
1: A, no
2: tur,
1: angļu
2: tur ir divas
1: jā,
2: versijas, jā. Viņam gan franču, gan angļu.
1: Nu jā, jūs daudz atzējojat dzeju arī no angļu valodas. Tad tikai jūsu dzeju visās tajās
2: jā,
1: valodās, ko es te lasīju.
2: Jā, es strādāju arī kā atzējotājs pārsvarā visvairāk laikam no angļu valodas sanāk atzējot.
1: Angļu valoda jums ir ļoti, varētu teikt, laba un brīva, jo jūs gal galā arī Amerikā studējis.
2: Jā, Amerikā man tā valoda daudz lielā mērā uzlabojās, bet, nu jā, pats rakstīt dzejojas angliski es neriskēju. Nu, es biju spiests, jo es biju paņēmis Amerikā vienu kursu, kur pēkšņi izrādījos, ka arī pašam ir jāraksta dzejoļi, un tad nu, es biju spiests rakstīt angliski, bet no labu prāti es to īsti nedaru.
1: Bet kur tas ir pie?

0: vislabākajiem mīlestības
1: dzīvojumiem. Tas
0: ir angļu valodā.
1: Viņu varēja pamanīt kāds, tāpēc, ka bija atzījums angļu valodā, un šis atzījums bija publicēts antoloģijā vienā, un tad kāds arī varēja viņu izvēlēties.
0: Bet mēs tad turpinām joprojām par Sigmu un jūsu dziesmu.
1: Jā, mana dziesma aiz naida.
0: Aiz naida. Klausāmies.

0: Ko krāji tu? Pasmērkas.
1: Nozīmītes.
0: Naudu.
1: Fotogrāfijas.
2: Sērkociņu etiķetes.
1: Autogrāfus.
0: Atmiņas.
2: Monētas.
1: Piedzīvojumus.
0: Akcijas uzlīmes. Bet mēs visi kopā krāsim dziesmas. Ceturtdienās pēc 7:00 vakarā Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas dziesmu krātuve. Tajā viesosies populāras personības un kopā ar stāstiem, atmiņām un sajūtām skanēs arī viņu izvēlētās dziesmas. Latvijas dziesmu krātuve.
3: Turpinām Latvijas dziesmu krātuvi un raidījums jau ir gandrīz vai noslēdzies, bet tomēr vēl nē. Un tas ir jauki, jo šodien pie mūsu studijā viesojas dzejnieks Kārlis Vērdiņš, un mēs turpinām svinēt dzejas dienas, dzejas svētkus. Kaut gan kopš kura gada jūs teicāt, jūs jau svinat dzejas svētkus?
4: Kopš 97. Kopš pagājušā gadsimta.
3: Tā, tūlīt izreikināšu.
4: Nākamgad būs 30 gadi.
3: Fantastiski, jubileja būs. Jā, bet nu tad mēs šodien turpinām un ar jūsu vēl vienu izvēlēto dziesmu.
4: Tā tad mana pēdējā dziesma ir no grupas Jūk, un tā ir dziesma, kas saucas Skleroze, ko es atcerējusi Sniedze Prauliņa. Ar grupu Jūk arī mēs esam bijuši ceļa biedri un uzstājušies dažkārt uz vienas skatuves. Es atceros, ka mēs uzstājāmies Helsinkos latviešu pasākumā, mēs uzstājāmies

0: Es turēju baznīcā un šķiet, ka vēl vienā otrā vietā ar Edgaru, Sniedzi un citiem kolēģiem ceļi ir vairāk kārt šķērsojušies. Grupa Jūk arī dažkārt komponē dziesmas ar latviešu dzejnieku tekstiem un arī citu tautu dzejnieku tekstiem. Viņiem ir skaista dziesma par Arlekīnu ar lietuviešu dzejnieku Henrika Radauska tekstu, bet viņi paši arī ir ļoti apdāvināti cilvēki un arī paši spēj sarakstīt skaistus dziesmu tekstus, tā kā tas ir šajā Sniedzes dziesmā Skleroze.
1: Tad noslēdzošā dziesma Skleroze, un ja nu gadījumā kādam no mūsu klausītājiem ir nedaudz skleroze, tad mēs atgādinām, ka pavisam drīz tātad 11. septembrī var doties kurš?
0: Uz Raiņa Aspazijas māju baznīcas ielā, kur notiks Preiļu konceptuālistu pasākums par Raiņa dzejoļa kalnā kāpējas tēmu.
1: Un vēl es tad gribu klausītājiem teikt, ka jūs esat arī nominēts Kilograms kultūras pavasara balsojumā jūsu, kurāms nekas literatūras kategorijā, un tad droši vien, ka jā, gada būs gada beigas, kad būs arī tas Kilograms kultūras.
0: Nē, tur jau es jau izbraucu cauri, par mani nenobalso visvairāk, tāpēc tur aizgāja cits darbs uz to finālu, tā kā nekas nedabuja neko.
1: Žēl, bet nu katrā ziņā jums ir ļoti daudz balvu.
0: Jā, man tiešām ir daudz balvu, es vairs neuztraucos.
1: Un bez tam vēl, ka es man pašu pārsteidzu, jūs esat rakstījis dzēju arī Emīlam Dārziņam. Jā?
0: Nu, jā.
1: Es nekļūdos.
0: Jā, toreiz, kad bija šis boybanda projekts Prego, tad es uzrakstīju tekstu melanholiskajam valsim.
1: Kas ir viens no Latvijas Rādio 2 hitiem visu laiku, man liekas, kopš radās. Tā joprojām šī dziesma diezgan bieži arī mūs ētrās.
0: Nu, patīkami dzirdēt.
1: Kārlis Vērdiņš arī melanholiskā mauša un Prego arī dzejas autors ir. Es saku lielu paldies un vēlreiz sveicienu dzejas dienās. Paldies, ka izbrīvējāt laiku un atnācāt pie mums. Un tad jau gaidām kādus jaunumus, gaidām Busuļa jaunu albumu, gaidām operā. Pirmizrādu un droši vien arī jauns dzejas albumus un dzejas krājums droši vien top. Dzejas albumus gribas teikt.
0: Jā, kas lēni nāk, tas labi nāk.
1: Paldies, Kārlis Vērdiņš šodien Latvijas dziesmu krātvē. Paldies.

Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas dziesmu krātuvē. Raidījumu sagatavoja Baiba Palkauniece.

Labvakar, Latvijas Radio 2 klausītāji, 10. septembra vakarā pulkstenis ir 8. Mēs turpinām ar dziesmām dzimtajā valodā. Grupa Klaidonis, Dons, Galaktika, arī labvēlīgais tips. Freidenfelds būs klāt ar dziesmu par to omnibusu. Lai jums jauks un patīkams rudenīgais vakars!

0: Piektdienas vakara radio šovs. Īstajā laikā, īstajā vietā. 19.25.
1: Pozitīvi un izklaidējuši.
0: Naktsāķis. Nakts.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Naktī uz piekdienu būs daļēji mākoņains laiks. Daudz vietu gaidāms īslaicīgs lietus. Pūtīs rietumu ziemeļa rietumu vējš 2 līdz 10 metri sekundē. Vējš brāzmās var pastiprināties līdz 15 metriem sekundē, bet piekrastē līdz pat 20 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 8 plus 12 piekrastē līdz plus 16 grādiem. Piekdien saule mīsies ar mākoņiem, valsts auštrumu. Daļā vietām arī īslaicīgi līs. Pūtīs rietumu ziemeļa rietumu vējš 3 līdz 8 metri sekundē. Brāzmās vējš var pastiprināties līdz pat 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra dienas laikā plus 16 plus 20 grādi. Šādas lūk laika prognozes šai naktī un rītdienai. Bet mēs turpinām. Lietus laika dziesmas arī Latvijas Radio 2 ēterā. Un jau tūlīt pat skaistā grupas Jumprava dziesma ar nosaukumu Lietus. Vēlāk arī grupas Zodiaks, Putnu balla, Grabulis un grupa Tranzīts. Lai jauks vakars!

Mēs dziedāsim jums dziesmas par nelaimi un laimi. Runāsim jums dzeju, ziedoni vai raini. Un zālē valdīs klusums, kad priekškars lēni vērsies. Un atnāksim mēs atkal rīta vakar. Vai komēdija drāma, ko skatās kungs un dāma? Jau aizpildītas rindas, pēc trešā zvana šķindas. Un izgaismos to dzīvi, spožās rampas

kritiķi lai raksta. Mēs dzīvosim šo dzīvi un uzliksim tās maskas atmiņās un domās. Pabūsim vēl kopā.

Labvakar! Pulkstenis ir 9, skan Latvijas Radio 2, un mēs turpinām vakar muzikālo programmu. Līdz nākamās stundas sākumam dzirdēsim gan grupu Bruģis, Tumsa, The Sound Poets, arī Dakota, bet jau tulīt pat Olga. Lai jums jauks un patīkams šis vakars!

0: Latvijas Radio 2 aicina. Dzejas mēnesī septembrī svinēsim dzejas dienas, kuru moto šogad ir Dzeja dzied. Un kopīgi ar dzejniekiem un klausītājiem radīsim dzeju. No 7. līdz 11. septembrim programmā Ceļojums katru dienu pēc 5:00 pēcpusdienā iepazīsimies ar kādu no dzejniekiem, populāru dziesmu vārdu autoriem – Andri Akmentiņu, Valdi Atālu, Ingu Cipi, Kārli Kazāku un Kati Elpo. Turklāt stundas gaitā taps dzejolis. Dzejniekiem lūksim noskandēt pirmo tā rindiņu, bet turpinājumu sūtot mums SMS vai WhatsApp ziņu būs iespējas sacerēt klausītājiem. Lai mums visiem iedvesmojoši un radoši dzejas svētki. No 7. Līdz 11. Septembrim.
1: Dziedi līdzi dzimtajā valodā.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Kā sola sinoptiķi, naktī uz piektdienu būs daļēji mākoņains laiks. Daudz vietu gaidāms īslaicīgs lietus. Pūtīs rietumu ziemeļa rietumu vējš 2 līdz 10 metri sekundē. Tiesa, brāzmās vējš var pastiprināties līdz 15 metriem sekundē, bet piekrastē līdz pat 20 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 8, plus 12 grādi, piekrastē tur līdz pat plus 16 grādiem. Piekdien saule mīsies ar mākoņiem, valsts austrumu daļā vietām īslaicīgi līs. Pūtīs rietumu ziemeļa rietumu vējš 3 līdz 8 metri sekundē. Vējš brāzmās var pastiprināties līdz pat 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 16 plus 20 grādi. Šādas laika prognozes šai naktī un rītdienā, bet mēs turpinām Latvijas Radio 2 vakar muzikālo programmu. Duets Ineta Rudzīte un Ainars Bumbieris jau tūlīt pat drīzumā, vēlāk arī Edgars Liepiņš, Laima Vaikule, dzirdēsim arī Nika Matvējeva balsi. Lai jauks vakars kopā ar Latvijas Radio 2.

0: Pie jūsu radio aparātiem ir pieklauvējusi muzikālā banka.
1: Tuk, tuk, tuk.
0: Tuk, tuk, tuk. Un ir pieklauvējuši arī Elīna Krūpa un Jānis Niedra. Čau!
1: Čau, Elīna, čau!
0: Nu redz, ir cik jau 9 minūtes pārpulkstens, diviem jau ir kārtīgi ieskrējusies pēcpusdiena. Un mēs esam gatavi arī ar Jāni parunāties gan par jauno dziesmu ikdiena, gan par gaidāmo albumu, gan par gaidāmo koncertu, var sakot.
1: Ļoti... Kaut nu mums pietika laiks.
0: Jā, ļoti daudz visu kā ir jāapspriež un jāaprunā, un tev būs arī jānovērtē dziesma arī. Jā, nu, var sakot, vienkārši ķeramies pie lietas.
1: Lai iet.
0: Nu re, tu esi atnācis pie mums ar jaunu dziesmu, bet mēs raidījumu iesākām ar...
1: Vecu dziesmu.
0: Senāku dziesmu, jā.
1: Jā, ar... īstenībā konceptuāli laba dziesma, ar ko ir iesākt raidījumu, jo, nu, viņam tā caur maniem matiem bija tāda pirmā lieta, ar ko es sākās, es domāju, tāds albuma tālākais process.
0: Nu re, un man te arī ir pierakstīts, ka šī dziesma noturējās muzikālās bankas topā 10 nedēļas.
1: Nu, noturējās ilgi, ilgi. Biju bēdīgs, ka netiku balsojumā beigās lielajā, bet... Nu, nekas nav zaudēts nākamajām dziesmām, cerams.
0: Tieši tā, iespējams, ka ikdiena jā. Tevi aizvedīs līdz muzikālās bankas finālšamam Daugavpilī, starp citu ir jau biļetes pārdošanā.
1: Redzēju.
0: Jā, un...
1: Dons bija uzlikts, kā, kas pārdod arī jā. Reklāmā.
0: Škasītē varbūt stāv.
1: Nē, nu, skaļas cilvēku uz Donu grib parīgi biļetes, protams.
0: Nu, tieši tā. Bet vispār tās biļetes ļoti, ļoti jau aktīvi pērk, un ja tev, dārgo klausītāji, vēl nav, un tu ļoti gribi, nu, tad mēs iesakām doties jā. Tagad un to izdarīt.
1: Un Daugavpils janvārī, vai ne, beigās ir pasākums.
0: 30.
1: janvārs, jā. Es biju Daugavpilī pagājušajā gadā janvārī, arī tā ir ārkārtīgi šarmanta vieta, kurā būtu.
0: Nu re, bet par Daugavpili šobrīd vēl nerunājam, runājam par tavu jauno dziesmu ikdiena. To mēs pēc brītiņa arī noklausīsimies. Un nu, tu tur arī pats saki par tiem kontrastiem, tu tur dziedi un stāsti.
1: Taisnība, taisnība. Nu, dziesma par to, par mūsu visu ikdienu. Tu kādam viņa pati par sevi ir biežāk priecīga, kādam ir biežāk bēdīga, bet es domāju, mēs neviens nedzīvojam tādā kaut kādā vienā šautnē vienmēr. Mums

0: vienmēr ir labākas dienas, vienmēr ir sliktākas dienas. Vienmēr gribas kādreiz vairāk pajokot, citreiz gribas būt kaut kādam melanholiskākam, varbūt tās liriskākam. Un tā viss ir mūsu ikdiena. Tas vārds ir kā tik vienkāršs, man šķiet tik viegls, jo tā ir tāda lieta, kas visu laiku ap mums notiek, bet viņa tik daudz ko sevi ietver arī. Jā, un viņa skaista, skarba, mīļa, stulba.
1: Arī dziesmā mazliet stāsti arī tur par kafiju, par vīnu.
0: Jā, nu jā, tāds, nu, ka ikdiena arī, nu arī tas tāds nedaudz par mani stāsts, ka ir piemēram kaut kādas tādas ikdienas, kad sāku ar stipru rīta kafiju un ļoti enerģiski esmu gatavs jaunajam dienas cēlienam vai nu nedēļas cēlienam vai kādam ilgākam posmam un esmu tāds motivēts, ļoti darbīgs, bet tad ir arī tādas ikdienas, ka sanāk kādu vīna glāzi varbūt pa daudz kādu paņemt un arī tādas vajag, jo nu viena bez otras nebūtu nevienā. Nu viņas abas vienu otru kaut kādā ziņā papildina, protams, alkohola lietošana kaitīga veselībai.
1: Es tieši gribēju iestarpināt šo, lai mums nav nekāds problēmas.
0: Jā, es noteikti nevienam neiesaku, jā. bet nu, ja jābūt godīgam pret sevi un pret klausītāju, tad nu, tā ir kādreiz. Tā kādreiz gadās.
1: Kāda ir bijusi tev šodien tava ikdiena?
0: Šodien bija brīnišķīga īstenībā. Ļoti agri sākām, jo bija jābūt no rīta televīzijā ar grupas biedriem, bijām arī dziesmu prezentēt, un tad bija pāris visādi tādi tehniski darbi, viņi jāizbraukā pēc visādām lietām ar mašīnu, turpa šurpa kaut kas jāizveda. Tad es aizbraucu mājās, vēl pāris ēpasta, pāris datora darbi, un biju jau tāds mazliet sašļucis, likās, ka baismīgi neko negribās darīt, bet tad skatījos, ka nelīst lietas, un es esmu pēdējā laikā ļoti aizrāvies ar riteņu braukšanu, zin kā palika 30 gadi ir kaut ko jāizdomā, ko sevi noslogot dzīvi.
1: Maratonā negribēju sākt skriet.
0: Nē, es pat triatlonu tagad domāju.
1: Oh.
0: bet jā, un tad izlaidu aplītī ar riteni tādu palieku. Nu, ne ļoti lielu, bet jā, un es tieši braucu šajien rakstīju savai sievai, cik forši, jo es biju tiešām tāds, nu, es domāju, jo visi mūziķi var kaut kādā ziņā kā teikt, latviski relētot, asociēties. Mm-hmm. Asociēties, ka iznāk dziesma, tas ir tāds nedaudz satraucošs, un tu visu laiku varbūt domā par to, ko citi domās un kā citi novērtēs, un ko tev teikt vienā intervijā, ko teikt citā intervijā. Varbūt viens un tas pats intervētājs, pieņemsim, gadās ik pa laikam divas dienas pēc kārtas, tā gadās kādreiz arī, jā. Un es izbraucu ar to rītenu, un visas šīs domas, nu, palika. Nu, es viņus vienkārši pārdzīvoju kaut kā caur tādu nelielu sportiņu, jā, un tagad esmu atbraucis šeit, bet tos tāds emocionāli brīvs, ja tā var teikt, jā.
1: Kāda ikdiena tev vispār tīk visvairāk, jā? Nu, tu tur teici par tām stiprajām kafijām, reizēm tur sanāk tā glāzīta arī vīna.
0: Jā.
1: Jā, kas tev labāk
0: kāda man tīk? Nu, man, es esmu īstenībā iemācījies izbaudīt dažādas pēdējā laikā. Ja kādreiz es sevi ļoti nomocīju ar to, ka, pieņemsim, obligāti kaut kas visu laiku jādara un tu kā it kā neko nedari, un beigās nogruzies vairāk no tā, ka tu gruzies, nu, no tā, ka tu tikai domā par to, ka nedari. Tad tagad esmu iemācījies arī tā, nu, mierīgi, pieņemsim, dienu pavadīt. Un dažreiz tiešām ļoti forši sanāk atpūsties vai, nu, vienkārši pazvelnēt, nezinu, pie jūras vai iet pastaigāties pa mežu vai arī, nu, tā pati riteņbraukšana vai kāda. Nu, kustība laikam ir diezgan svarīga ikdienas sastāvdaļa. Ja es esmu nedaudz pakustējies vai pasportojies, tā noteikti uzreiz ir diena, kas ierindojas dienā, pie dienām, kuras man patīk.
1: Mm.
0: Man patīk, ka es varu parunāt ar tuviem cilvēkiem par kaut ko svarīgu sev, ka es varam pārspriest kādas, nu, vai nu valstiskas, vai arī varbūt personīgas tēmas, ka ir tādas sarunas, kurās man pašam nākas padomāt, un man arī patīk, ka ir tādas sarunas, kurā es esmu ļoti tuvu cilvēku, mums absolūti tā kā nesakrīt viedokļi, bet ļoti tā kā es izjūtu to, ka mēs viens otru cienam un mēs varam arī dzīvot ar to, ka mūsu šī nesakritība ir tālāk. Jā, nu, un, protams, nu, neizbēgami pašas labākās ir, ko es pavadu ar savu meitu.
1: Jā.
0: Nu, tās ir viss mīļākās un visrēcīgākās arī brīžiem.
1: Nu, šobrīd droši vien tava ikdiena arī ir par un ap gaidāmo koncertu un arī albuma izdošanu, bet par to mēs varētu parunāt mazliet vēlāk, jo es ierosinu tagad noklausīties.
0: Ikdiena.
1: Jā, ja mēs tevi laiku par to ikdiena, nu tad arī, lai es klausītāji dzird, kā tad tā skan.
0: Lai skan.
2: Muzikālās bankas jaunums.

0: Muzikālā banka Latvijas Radio 2.
1: Jānis Niedra, ikdiena tikko izskanēja arī Muzikālajā bankā Latvijas Radio 2. Te nu klausītājiem es atgādināšu, jāiet ir jāieraksta ar tastatūru muzikālābanka.lv. Tur jāiet uz sadaļu dziesmas un jāatstāja balss.
2: Jā, pie dziesmas ar nosaukumu ikdiena.
1: Jā.
2: Tās balss jāatstāja.
1: Nu jā, tieši tā.
2: Jā.
1: Ja nu gadījumā kādam klausītājiem ir skaista vai stulba vai skumja.
2: Tās pavisam ikdienām nav, tur nevar balso par visām ikdienām. Jā.
1: Tieši tā. Man, piemēram, šodien ir tāda sagurus ikdiena.
2: Nu redz.
1: Bet mēs visi esam... Jā. Šajā laivā kopā.
2: Protams, nu, sagrušās ir īstenībā grūti prasīt, kuras man ļoti patīk, un sagrušās ir tādas, kuras man nepatīk pašam. Tūtas baigi grūti savu nomet, vai kaut ko darīt, ja miegs nāk vai augst tāds. Bet, nu tad jā, tad vienkārši jādod piekta ātrumā, vai kā tos
1: rāķiešā.
2: Nu jā.
1: Labs ir, mēs arī tagad dosim iekšā un mēs dodamies tālāk. Tev būs jānovērtē jūt jaunākais veikums, dziesma divatā. Viņas, starp citu, ir divus singles izdevuši. Otra nosaukums ir džinsos, bet Muzikālā bankā viņi nogulda divatā. Un pierreizes arī izziņo īpaši Lolotas akustiskās koncertprogrammas tūri, lai klausītājs samīļot un sasildītu gada vēsākajos mēnešos, redz, cik jau.
2: Nejūtīs.
1: Jā, un otrdien viņi būs ciemos un klausīsies, ko tu būsi sastāstījis par viņiem tā, kā zini, es prātīgs, jā. bet mēs gribam arī godīgu atbildi.
2: Labi, paskā.
1: Klausāmies.
0: Muzikālās bankas jaunums.

0: vērtē mūziķis.
1: Nu, lūdzu, Jāni, novērtē tad jūtu puišus.
2: Nu, puišu jūtu turpina jūs, tas tā klausos. Viņiem ir noteikti savs rokraksts un dziesma tādā arī ietapināta un ietērpta. Man likās, nu, dziesmas nosaukums divatā, un viņi reāli ir visu laiku divatā arī pašajā. Tā ir grupa divatā, kur viņi ir divatā. Nu, forša baudāma dziesma, es domāju, tāda... es nezinu, vai atmosfēriski ir tas vārds, bet tu noteikti sajūti tādu gan emocionālo šķautni viņā, gan viņā arī ir tāda deju šķautne kaut kāda, kas man liekas, ir ļoti, ļoti laba zīme mūzikai, jo tu viņā vari, man patīk arī dziesmas, kur tu vari, kur tu atšķir, pieņemsim, kur vārdiem varbūt ir kaut kāda viens vēstījums, un pati mūzika ir atkal, ka tu vari dejot un pat domāt par kaut kādām super grūzīgām tēmām. Ja man jābūt, varbūt nedaudz, skeptiski, es laikam ne līdz galam saprotu, ko nozīmē katru reizi, kad redzu tevi, esam divatā. Jo sanāk, ka tikai tad divatā tiekās un redz viens otru divatā ar šo cilvēku.
1: Es ar citu arī tieši pieķēru šiem vārdiem.
2: Jā, nu tā bija, tas man tādu nedaudz apjukumu, ko nedaudz, es nedaudz nesaprotu, laikam līdz galam, ar ko tu domāts, bet puiši šeit būs un varbūt varēs manai apjukumu tā kā
1: remdēt. Jā, izstāstīt.
2: Remdēt. Nu, forši, prieks, ka turpina, un forši, ka tāda akustiskā tur, es nezinu, vai pilnīgi akustiska būs, vai tāda elektroakustiska, kā tagad mūsdienās tā es, jo viņam ļoti piestāv tas arī elektroniskais skanējums, man šeit tāds mūsdienīgs, jā. Un jā, sveicien Matīs, mums bija viens bungu skolotājs.
1: O, redz kā, tad otrdien tev būs jāpieslēdz divos un jānoskaidro atbildes uz taviem jautājumiem.
2: Jā, es ļoti gaidīšu.
1: Bet kamēr... Bet kamēr mēs gaidām to otrdienu, mēs varam arī apspriest un pierējais arī pagaidīt to 30. oktobri, jā. Jo tas ir datums, ka tu visus aicini uz koncertu, bet vienu dienu iepriekš, 29. oktobrī, tev iznāks albums un debijas albums.
2: Nu, jā, lielais, nu, lielais debijas albums, tā varētu teikt. Man gribās viņu saukt pa pirmo lielo albumu. Jo tas debijas, man liekas, nedaudz tā neērt jūtos par cilvēkiem, kuriem, piemēram, ir 18 gadi, un viņi debijā, un man nu nav vairs 18, man ir vairāk piemēram. Jā, bet pa koncertu, nu koncerts ir tas, kas laikam manu ikdienu, manu ikdienas domas visvairāk pēdējā laikā pārņem, būs tāds jauks, krāsains, spošs, es gribētu teikt, muzikāls, sildošs notikums Agenskalnā Suns studio, kur es kopā ar saviem muzikālajiem dombiedriem, ar savu grupu, pilnā sastāvā tur es

0: nebūšu viens, vai mēs nebūsim divi tā, piemēram, mēs būsim daudzi, daudzi tā diezgan uz skatuves. Jā, prezentēsim gan jaunās dziesmas, gan, nu teikt tā, jau klausītāju iemīļotas ziņas.
1: Mm. Un var sakot, ja grib dzirdēt tavu jaunāko albumu, starp citu, albuma nosaukums arī ir ikdiena vai kaut kas?
0: Nē, albuma nosaukums būs tāds mazliet drūmāks. Viņu sauks, nu es par albuma nosaukumu ļoti ilgi esmu cīnījies ar sevi, jo man bija viens variants, bet tad es aprunājos ar tādu tuviem cilvēkiem un viņi teica, ka nenolasīs tā, kā es to variantu domāju, kad man ieliks tādā, nu kaut kādā, mūziķi varbūt tās lauciņā, kuri man pašam varbūt nav tik tuvi, bet nu, es nevienu vārdos nesaukšu, varbūt ne tu vienkārši nav manas, nav manu sajūtu mūzika, piemēram, bet un tad albums sauks, es daudz domāju par to, jo arī par to arī, ka es minēju, ka ikdiena jau iezīmē nedaudz to, ka ir tāds daudz šautņaina mūsu dzīve, un ka visu laiku mums kaut kas visu laiku mainās, gan ikdienā, gan dzīvē, un un arī tas, un albuma nosaukums būs jauni draugi atnāk vieglāk, kad aizmirstam par vecajiem.
1: Wow! Tev patīk nav, garie nosaukumi.
0: Man patīk, jā. Es nemāku būt lakonisks. Nu, vārds ikdiena baigi veiksmīgi sanāca, ka tā dziesma. Bet jā.
1: Mm, vispār skaisti skan.
0: Paldies, paldies. Bet tas, nu, tas ir par visu kaut ko. Arī manā dzīvē, nu, protams, ir bijuši draugi, kuri vairs nav tik tuvi. Un tas vispār bija tāds nedaudz uzbrauciens pašam sev par to, ka es kādreiz varbūt aizmirstu par saviem tiem vecējiem, par draugiem, kuri man ilgi bijuši kopā un kādreiz meklēja kādus visu laiku varbūt jaunus, bet jā.
1: Draudzības uzturēt īstenībā tiešām ir ļoti liels darbs.
0: Tas ir, tas ir darbs, kas mums jādara, man šķiet.
1: Jā, tas ir tāds skaistais darbs.
0: Jā, piekrītā.
1: Nu redz, un tad tajā 30. Oktobrī visi, kuri gribēs dzirdēt jau aizmirst to garo nosaukumu.
0: Jā, jauni draugi atnāk vieglāk, kad aizmirstam par vecajiem.
1: Lūk, ja visi gribēs dzirdēt šo pilno albumu, tad noteikti jādodas uz sunstudiju.
0: Jā, nācēt. Nu, visa informācija pieeja manos soctīklos, jā.
1: Vai būs kaut kāda pārsteigumi?
0: Noteikti, noteikti, noteikti būs, bet es esmu arī tādā ceļā pats uz tiem pārsteigumiem, lai viņi izdotos tādi, kādus es gribētu, tāpēc negribas nodžinksot vai kaut ko ļoti izstāstīt. Padaudz pirms kaut kas notiek.
1: Pirms es tevi laižu prom, jo es jau skatos, ka mēs diezgan veikli esam jau pārritējuši laikam pāri. kāds tev pašam ir sajūts? Jo šis ir tāds tavs, nu, var teikt, tāds lielākais koncerts līdz šim. Vai ne?
0: Nu, satraucošs visu laiku. Nu, tā vispār satraucošs laikam ir tās visas lietas, kas ir ārpus mūzikas. Pati mūzika, muzikālā daļa un to, ka būs foršs koncerts un ka mēs dziedāsim dziesmas, kas mums ir svarīgas un tuvas un ko pašiem patīk izpildīt. Par to man nav nekādu satraukumu, bet satraukums par visām tehniskām lietām, kā bez gaismosim pasākumu, kāda būs scenogrāfija, piemēram, kā būs, kur mēs tirgosim mērču, kur mēs, jā, kā notiks esa biļa, kā biļetēmies, tad kā biļetēmies, tad jā, kur vai visiem būs ērti, vai visiem cilvēki, vai visi cilvēki jutīsies tur tiešām samīļoti, kā es gribētu, lai viņi, lai viņi tur jūtās. Un tādas lietas, kuras prasa ļoti daudz, kuras tikai varbūt ir lieli sīkumi, bet tie lielie sīkumi prasa daudz enerģijas, lai par viņiem lai viņus izdomātu tik labus, lai visiem tiešām ir labi.
1: Jā, un liels paldies, ka tu atnāci ciemos.
0: Paldies jums liels par uzveicināšanas, ļoti priecājos būt.
1: Atbrauci ar ritenī?
0: Nē, tagad atstāju mājās šagad.
1: Nu, ne, starp citu, no kurienes tu, nu, tā kā, no kuras tu esi no Rīgas?
0: Vispār es esmu diezgan Rīdzinīca.
1: Ai, es tev gribēju tieši prasīt jautājumu saistībā ar nākamo dziesmu, ko mēs noguldīsim, jo latgalīšu reps izdod dziesmas tā Janka.
0: Nu, no Latgales es esmu pavisam noteikti. Nē, ja otra puse ir, jā, Kurzem. Es gribētu savu saukt par Ulmalnieku, bet es domāju, vietējie, nu, nedomā tā par mani.
1: Bet vismaz tu var tā padomāt. Bet, vai cekot, tā dziesma ir tāda neoficiālā mazpilsēt jauniešu himna, un par ko tur ir, nu, loģiski, nu, tā Janka, ja, par benzīntanku stāvvietu. Un ka tā ir vieta, kur pēc skolas darba vai vienkārši tāpat satiekas jaunieši, jā, no par kafiju, jā, un parunā par dzīvi, klausās mūziku un, nu, patusē.
0: Nu, tā ir tiešām svētīgas kultūras telpas ārpus Rīgas pilsētās, jā, Latvijā.
1: Tieši tā. Es arī kolēģim no Piecinieku Matīsam tikko arī teicu, ka, nu, Valmiera nav mazpilsēta, bet Valmērā arī bija tāds
0: tā.
1: Jā, Vāver laukums mums bija.

0: Vēl joprojām ir, man liekas, tur viss notiek.
1: Nu jā, jā. Es, man šī latviešu kultūras sadaļa dzīvē ir gājusi bišķiņ garā.
0: Nu redz. Pilsēt, ekstors. Pilsēt, ekstors. Labs ir, Jāni, liels paldies, lai tev forša diena.
1: Paldies, Elīna, tev arī.
0: Čau, tiekamies citos apvāršumos.
1: Jā. Muzikālās bankas jaunums.

Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu, 2:00. Bet nedēļas tops katru sestdienu, 2:00. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos. Izskanēja raidījuma Muzikālā banka atkārtojums.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Šonakt būs daļēji mākoņains laiks, daudz viet gaidāms īslaicīgs lietus. Pūtīs rietumu ziemeļa rietumu vējuši 2 līdz 10 metri sekundē. Vējuš brāzmās vietām var sasniegt līdz pat 15 metriem sekundē, bet piekrastē līdz pat 20 metriem sekundē. Gaisa temperatūra nakts laikā plus 8, plus 12, bet piekrastē tur līdz plus 16 grādiem. Piekdien saule mīsies ar mākoņiem, valsts austrumu daļā vietām arī īslaicīgi līs. Pūtīs rietumu ziemeļu rietumu vējš 3 līdz 8 metri sekundē. Vējš brāzmās var pastiprināties līdz pat 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 16, plus 20 grādi. Šādas lūk laika prognozes šai naktī un rītdienai. Bet mēs turpinām Latvijas Radio 2 ētera skanējumu. Turpinājumā grupa apveceļš, tad arī Žoržs Siksna, Liena Šumase un Jānis Moisejs, Kato un Zebrene, arī Guntis Skrastiņš. Lai jauks vakars un mierpilna nakts!

visu mūžu taupa, cits visu mūžu krāj. Tik, ko tas sataupījis, to paņem laupītājs. Cits naudu vējā metā un visu mūžu tā.

Mēs dziedāsim jums dziesmas par nelaimi un laimi. Runāsim jums dzeju, ziedoni vai raini. Un zālē valdīs klusums, kad priekškars lēni vērsies. Un atnāksim mēs atkal rīt vakar. Vai komēdija drāma, ko skatās kungs un dāma? Jau aizpildītas rindas, pēc trešā zvana šķindas. Un izgaismos to dzīvi, spožās rampas gaismas.

tiķi lai raksta. Mēs dzīvosim šo dzīvi un uzliksim tās maskas atmiņās un domās. Pabūsim vēl kopā.

jāpaliek mājās. Jo citādi tu būtu saslimusi vēl vairāk. Un bez tam, penicilīnu lietojot, cilvēks taču kļūst tik mārgs, ka gribas tikai gulēt un gulēt un gulēt un gulēt. Vai labākā gadījumā palasīt kādu agrāk populāru romānu, ko pa lētu naudu varēja nopirkt izpārdošanā pagājušajā pavasarī.

0: sāksies. Viss sāksies, no jauna viss sāksies. Viss sāksies, no jauna viss sāksies. Jā, viss sāksies, no jauna viss sāksies.
1: Dziesmas dzimtajā valodā.